0: de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
1: Mutibé Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
2: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
1: Men i oppositionspartiet Naleraq, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
3: Mange har fået stukket hinanden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med at gå tiggergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå tiggergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
1: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særlig dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
4: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig, alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
1: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtigt materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyder regnfuld i nat om mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
5: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den amerikanske skuespiller Eva Marie Saint er død i en alder af 102 år. Det oplyser en talsperson for skuespilleren tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Eva Marie Saint døde af naturlige årsager i sit hjem i den amerikanske storby Los Angeles. Hun var en af de sidste nulevende skuespillere fra Hollywoods guldalder i 40'erne og 50'erne, skriver The Guardian. I sin 6 årtier lange karriere som skuespiller lavede Eva Marie Saint både film med Alfred Hitchcock og spillede sammen med de største mandlige stjerner i Hollywood. I 1954 vandt hun også en Oscar for sin rolle i storbyens havn. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
3: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
2: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutti B. Ede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
4: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
2: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det skriver Politikken. Og det er en god start, mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Men han understreger, at der også skal afsættes penge i de kommende finanslove, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes.
5: Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
2: I regeringsgrundlaget står der, at man frem mod 2030 vil afsætte 5 milliarder til området. Andreas Rask Christensen er enig med Gordon Ørskov Madsen, men han vurderer, at 900 millioner kroner som et engangsbeløb ikke er nok til at løfte folkeskolen.
6: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok. Men som jeg forstår det, så vil man også gerne nå op på de 5 milliarder. Så 900 millioner er det, man i første omgang vil investere, og så vil man investere yderligere.
2: Mest skyet og lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader i Nordjylland helt ned til 4 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4. Du lytter.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når regeringen præsenterer sit finanslovsforslag, vil der fra 2027 blive afsat 900 millioner kroner til folkeskolen, det skriver Politikken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men ifølge Andreas Rask Christensen, der er ekspert på skoleområdet, er pengene langt fra nok, især når regeringen under valgkampen lod 5 milliarder kroner til folkeskolen.
3: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
2: I regeringsgrundlaget er der samlet afsat 5 milliarder kroner til børne- og ungeområdet, som skal indfases frem mod 2030, lyder det. Det er Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, er enig med Andreas Ras. Han kalder de 900 millioner kroner en god start, men at der skal flere penge til, hvis det skal batte noget.
4: Altså det her er en god start, men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen.
2: Hvis du fremover vil se Lionel Messi spille for Argentina, så skal du finde en genudsendelse frem. Den argentinske troldmand er netop gået fra banen for sidste gang i den blå-hvide landsholdstrøje. I venskabskampen mod Benin var 85.000 fans mødt op for at sige deres farvel, og Messi fik da også en hovedrolle, da han lagde op til 2 mål og scorede et enkelt i 3-0-sejren. Messi nåede 208 landskampe med 126 mål til følge, og han er stadig på kontrakt med den amerikanske klub Inter Miami. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år, siger direktør Winnie Gråsbøl.
5: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
2: Sagde altså direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl. Rasmus Søndergaard har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Red Bull har ikke ønsket at kommentere sagen. Så når vi også til et kig på vejret. Det bliver skyet, og perioder får vi regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring, og så temperaturer op mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Ved kysterne bliver det så stedvis frisk vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: For præcis 3 år siden stormede Hamas-militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede hundredvis af israelere. Men 3 år senere handler dagen ikke kun om at mindes ofrene for terrorangrebet. For mange israelere handler det også om at stille magthaverne til ansvar. Årsdagen for terrorangrebet falder nemlig samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, det første valg i Israel siden terrorangrebet. Og for flere israelere handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. En af dem er Yehuda Cohen. Hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
3: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again.
2: For mig så kan det begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Jonathan Rønholdt, som er professor ved Institut for Politiske Studier ved Bar-Ilan University i Israel, mener ikke, at den 7. oktober vil flytte vælgernes beslutning så tæt på valget. De vælgere, der stemmer ud fra deres holdninger til angrebet den 7. oktober, har nemlig for længst besluttet sig, fortæller han.
4: The effect of October the 7th politically happened already a long time ago. Those people who continue to support either Netanyahu.
2: Effekten af den 7. oktober politisk skete allerede for lang tid siden. De mennesker, der blev ved med at støtte Netanyahu eller lignende partier, kommer ikke til at ændre sig. Men de har tabt en kæmpestor støtte, lyder det. 85.000 fans var mødt op for at tage afsked, da Lionel Messi her i nat for 208. og sidste gang trak en Argentina-trøje over hovedet. Træningskampen mod Benin blev nemlig boldkunstnerens sidste for det argentinske landshold. Og som så mange gange før fik Messi en hovedrolle, da han scorede til slutresultatet 3-0, efter at han havde lagt op til de første 2 argentinske mål. Efter kampen blev Messi hyldet med både droneshow og banner, inden han holdt tale for de fremmødte. Det har været en stor ære for mig at bære denne trøje. Jeg kan kun udtrykke min taknemmelighed, sagde han ifølge AFP. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Charles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordren er blevet ophævet af højesteret, efter at en spansk domstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. Skyet og i perioder regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring. Temperatur op mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Slut på radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Adele satte ild til regnen, og det kunne man da ærligt talt godt få lidt lyst til. Lige i øjeblikket, for jeg skal da love for, vi er ramlet ind i efteråret med alt, hvad det indebærer af regn og rusk. Og med den, altså Adele og Set Fire to the Rain, så velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen med datoen den 7. oktober. 5:07 er klokken, så se du bare at få lidt te eller kaffe i koppen, så har jeg til gengæld gjort klar til en rigtig god morgen i klubben, som inden for den næste lille times tid byder på alt fra Taylor Swift til Thomas Helmig. Og lige her også en anden kunstner, som begynder med te, nemlig Temper City. Dem skal du få her med Self Aware. Godmorgen.

Nordstrøm havde os lige med på en lille sviptur til Berlin, og mens vi var der, så blev klokken 14 minutter over 5, og vi skal dermed nu have fat i dagens Godmorgen natsang, og den er, må jeg indrømme, en lille smule inspireret af efterårsvejret, for her, der skal du nemlig få Bathsheba og Rain.

0: guess your faith is strong.
1: Der er simpelthen bare sådan en lækker lyd i Bathshebas vokal, især her på nummeret Rain, og det er derfor, jeg synes, at det egnede sig særlig godt som godmorgen-natsang. Derfra videre med Taylor Swift og Opalite.

0: Danske Liz fik du her med Try. 5:05 er klokken. Og mens vi lyttede til Liz, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Den kasse, der ligesom rummer alle de mange gode forslag på kropslige kickstarter. Det er en kasse, som den er så stor, at der er rigeligt med plads til dit bud også. Hvis du har et forslag til en kropslig kickstarter, så send mig det endelig på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på den der taleboble-funktion inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Så skriver du bare, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå. Og så gerne lidt om, hvorfor. Det er ikke noget krav, men det er bare altid meget hyggeligt. Sådan lige at finde ud af din bevæggrunde for, hvorfor skal det være lige præcis det nummer. Men mest af alt, så gælder det jo altså bare om at komme med gode forslag til sange, der kan få os til at bevæge os. Og det mener Nikolaj altså, han ligger inde med sådan et forslag. For Nikolaj, han skriver sådan her: godmorgen, Julie. Vi skal da lige have en tur på traktoren sammen med James Brown. Med venlig hilsen, Nikolaj. Og selvom en tur på traktoren ikke lige umiddelbart lyder som sådan det vildeste bevægelse, så er det nok bare fordi du ikke har hørt selve nummeret Traktor med James Brown, og det skal du få lige her.
1: Jeg vil så gerne køre din traktor. Jeg kan ikke gå, lige bare se, jeg vakler. Folk kommer løbende med lys og fakler, når du taber ting ved de takter.

Nikolaj mente, vi havde brug for en tur på traktoren sammen med James Brown som kropslig kickstarter, og derfor så fik du altså her traktor fra, ja, James Brown. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den meget velkendte adresse, hvor jeg sidder klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter. Det er en postkasse, som er åben 24 timer i døgnet, så du kan skrive når som helst, altså ikke bare når programmet her kører. Kom med dit bud på et nummer, der kan flå dig ud på floor, og så kan det jo altså være lige præcis det bud, jeg en af hverdagene hiver frem fra forslagskassen som kropslig kickstarter. Vi fortsætter de dansevenlige toner her sammen med George Michael og Freedom 90.

0: er Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Fællesvækning af sjæl, krop, hjerne og hjerte.

Rosé og Bruno Mars på Aperta. 6:08 er klokken, og det betyder, at det er quiztid i morgenklubben. Vi er nået dertil, hvor vi lige skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz, og kategorien, som vi quizzer i dag, det er som end 80'erne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, som forhåbentlig lige kan aktivere de små grå, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem hittede i slutningen af 80'erne med sangene If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Ja, hvem var det, som i slutningen af 80'erne hittede med sange som If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Stella Lefty og Boston.

Den lige før den dagens musikquiz spørgsmål, og i dag, der gælder det altså kategorien 80'erne for spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag. Det lyder nemlig sådan her: hvem hittede i slutningen af 80'erne med sangene If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Og svaret er, at det gjorde Simply Red. Simply Red

single hitliste, inklusiv Holding Back the Years og If You Don't Know Me By Now, Now hedder det, som begge to toppede på nummer et af den amerikanske Billboard Hot 100 også. Så jeg tænker, at vi runder musikquizzen af med selvfølgelig en af de to, og jeg tænker, at det skal være denne her. Vi lander os lige helt tilbage i det her bløde univers fra Simply Red og Holding Back the Years.

Det er simpelthen så lækkert, det her. Det synes jeg i hvert fald. Simply Red og Holding Back the Years. For Simply Red var jo altså i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden at jeg tager fat på dagens hjertestarter-sang, så kan vi også lige nå at tage fat på Nico and Vince og Am I Right?

No, Skin Nico and Vince, Am I Wrong? 6:09 er klokken, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er der kun en enkelt lille ting, vi mangler her i morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens. Jens har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Jens, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Jeg hører Morgenklubben hver dag på vej til arbejde og kan godt lide de gode baggrundshistorier omkring musikken og kunstnerne. Jeg fylder 60 år i dag den 7. oktober, hvor jeg holder fri, men dog er tidligt oppe. Jeg er stor ABBA-fan, og derfor ville det være passende at høre et nummer fra deres seneste udgivelse, som jo udkom for få år siden. Mit ønske er ABBA og Don't Shut Me Down, så starter min rundedag perfekt. Med venlig hilsen, Jens. Og Jens, jamen så lad os da endelig sørge for, at din runddag starter perfekt. Først og fremmest stort tillykke med de der 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt til dig selv og til resten af morgenklubben. Her der er det ABBA og Don't Shut Me Down.

Jens kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil han gerne fejre sammen med morgenklubben og med en hjertestarter-sang, som altså skulle være ABBA og Don't Shut Me Down. Hvis der er nogen, som du gerne vil fejre, måske bare dig selv, og du gerne vil fejre en fødselsdag sammen med resten af morgenklubben, eller måske markere en dag, der har en særlig betydning for dig, jamen så send mig dit bud eller dit ønske til en hjertestartersang og den dato, du gerne vil have det spillet, samt din hilsen. Du sender det hele ind på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så sender jeg dig videre til i første omgang en radioavis, og på den anden side af den en omgang P4 morgen. Frem mod radioavisen så kan vi lige runde af med Thomas Helmig og Medina og 100 dage. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Snart kan der rulle flere penge ind på folkeskolernes budgetkonto. I hvert fald så ønsker regeringen at løse folkeskolens mange udfordringer med 900 millioner kroner ekstra næste år. Det er en del af regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, og de sidste 200 millioner kroner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men pengene ligger langt fra det beløb, som skoleforsker Andreas Rask Christensen troede, at der ville blive tilført.
2: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
1: Nej, det var under valgkampen, at Socialdemokratiet turnerede med et årligt løft af folkeskolen på 5 milliarder kroner, som også kunne bruges på det, de kaldte for en lille skole. I regeringsgrundlaget, ja, så er det i stedet blevet besluttet at bruge 5 milliarder kroner på børneområdet sådan helt generelt. Og her håber Gordon Ørskov Madsen så, der er formand for Danmarks Lærerforening, at folkeskolen kan tage den største bid af de penge.
3: Men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen. Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner. Så begynder det at batte noget.
1: Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike ved bevidsthed og kan tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun 2 indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Christa Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, udtaler hendes advokater ifølge AP. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Christa Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. For præcis 3 år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede over 1000 israelere. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalg i Israel, det første valg i landet siden terrorangrebet. Og for flere israelere, der handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. Blandt andre Yehuda Cohen, hans søn, blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
1: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have noget ansvar i nogen statslig institution, sagde altså Yehuda Cohen til DR. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere, det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
5: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og den danske, 2 danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
1: Takket kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutte Beede, mener også, at de 2 lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
6: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
1: Og noget tyder på, at Danmark er villig til at strække sig for Grønland, siger vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Hvis man kigger på de penge, der kommer fra Danmark til Grønland nu, så selvom bloktilskuddet det er nogenlunde uændret, så har man altså en masse investeringer og penge, ikke bare til forsvars- og beredskabsområdet, men også til sundhedsområdet og til den sociale sektor og til infrastrukturelle projekter. Så der sker altså et eller andet.
1: Og nu skal vi have en vejrudsigt. Den står på skydevejr mange steder, en overgang også regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det stille og roligt at klare lidt op. Temperaturer op mellem 12 og 18 grader, og så bliver det varmest mod syd. Svag til jævn vind omkring øst, der drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: P4. Du lytter til

0: LP og deres Lost on You 8 og 6.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og god rigtig hjertelig morgen fra Anders Hugilt og Britt Berglund i studiet. Og god morgen til dig, Kelsen.
2: Jeg kan fortælle, at trafikken den er kommet flot fra start på vejene. Lige nu er det kun mindre pletter af tæt trafik, der er dukket op. I togtrafikken der er der dog en del aflysninger på regionaltog mellem Østerport og Høje Tåstrup, og det gælder frem til i formiddag. Det skyldes en fejl på et sporskifte ved hovedbanegården. Tjek rejseplanen, den er opdateret.
3: Sagde Cecilie Kelsen Schwartz, som holder os godt opdateret hele morgen igennem. Hvorfor smiler du med lyd på, Cecilie? Det er jo
2: det,
3: rigtigt, du hedder jo Kelsen Schwartz nu.
2: Altså.
3: Du har jo fået nyt, du har ikke fået et nyt navn. Du har fået et ekstra navn, fordi du er blevet gift.
2: Ja. Yeah.
3: Må vi godt sige det i radio? Nu har vi jo vel sagt det.
2: Ja, yeah, det må jeg.
3: Ej, jeg er bare nødt til at sige, jeg falder altid lidt på måsen over, når folk de finder hinanden. Jeg bliver sgu sådan lidt der rørstrømsk. Jeg synes simpelthen, det er så fint.
0: Hvorfor, yeah. Hvorfor bliver du rørstrømsk over det?
3: Fordi noget af det smukkeste i verden, der er, når folk de finder sammen. Altså, kærlighed er jo the shit.
0: Det er jo magisk, ikke?
3: Det er mega magisk.
0: Når det sker.
3: Og så blev det onsdag morgen.
0: Klokken 9:06. Ja, ja, og hverdagen, den skal nok komme, Cecilie Kelsen Schwartz, så vil du være heldigvis for det. Der er også meget godt ved hverdagen. Søren Torbjørn Lund, festen stopper aldrig. Kom,

0: Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig 12 minutter. 12 minutter over 6. Nu skal det handle om prepping. Det er noget, vi har talt om i efterhånden et par år, det her med. Ja, både hvorfor vi skal preppe hver især, men også hvordan vi skal preppe, så vi kan klare os i en 3-dages tid. Hvis nu, for eksempel, at der skulle ske et stort strømnedbrud.
1: Organisationen, der hedder Unge i Beredskab, mener, at det er vigtigt, at vores børn og unge også lærer, hvad man skal gøre, hvis der opstår en krise. Derfor så har de siden april afholdt nogle workshops for 7. til 9. klasse på forskellige folkeskoler rundt om i landet.
0: Men er der egentlig en risiko for, at børn og unge bliver bange eller nervøse, når vi taler om, hvordan vi skal håndtere en krise? Fordi når vi taler om det, så kan det jo lige pludselig godt blive meget konkret. Den oplevelse, den har Felix Wagner Bergqvist, han går i 7. klasse på Lyngen Skole, overhovedet ikke.
2: Nej, jeg vil sige, det er ret rart at vide, hvad jeg skal gøre, så jeg næsten siger, jeg er blevet mindre bange.
1: Og vi er på Lyngen Skole lidt senere på morgenen, og klokken er 19 minutter i 8.
0: Vi har fundet Natalie Imbruglia frem. Det her, det er tone 14 og 6.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: Det her er P4 Morgen.

0: Before You Go.
1: Before You Go fra Lucas Graham. Den er 7:09. Hvordan har du det med panfløjte?
2: Ja, godt spørgsmål. Ikke super godt.
1: Nej, okay.
2: Nej, det er ikke noget, jeg selv praktiserer. Det er heller ikke noget, jeg sætter på derhjemme.
1: Du står ikke derhjemme på matriklen med panfløjten og giver den en over nakken. Nej,
2: Som en anden, hvad han hedder, Samfir nede fra 80'erne.
1: Jo, Samfir. Ham kan vi godt lide. Jeg vil lige have fundet en lille pakke Kleenex til dig. Det har jeg ikke nået, fordi... Vi kan ikke komme udenom, at vi skal have fundet...
2: Åh, det er Evita. Vi er jo i Argentina.
1: Ja, det er Don't Cry For Me, Argentina. Jeg tænker, vi lige kort skal vende en af nattens helt store begivenheder.
2: Ja.
1: Lionel Messi,
2: ja,
1: har sagt farvel,
2: ja,
1: til det argentinske fodboldlandshold.
2: Ja, og det er kun det. Han har ikke sagt farvel til andet.
1: Nej.
2: Ja, okay. Yes.
1: Skal vi lige hurtigt kigge på nogle af tallene?
2: Det er bare, hvis man...
1: Ja, ja, statistikken. Ja, jeg har lidt tal med.
2: Ja.
1: Og du siger bare til, hvis det bliver for forstyrrende med det her baggrund, ikke? Mm. Ja, han har spillet på det argentinske landshold i 21 år. 208 landskampe, 126 mål.
2: Og lad os bare se, han er jo kun 39.
1: Ja.
2: Så han debuterede jo som 18-årig.
1: Ja. Mm. En VM-titel, 2 Copa America-titler. Hvor mange gange er han så blevet verdens bedste fodboldspiller?
2: Et utal.
1: Ja, 8.
2: Det er det samme.
1: Ja, men det var en venskabskamp mod Benin.
2: Benin, ja.
1: Benin, tak for det. At han i aften sagde farvel til det argentinske landshold.
2: Det mod Benin af alle lande.
1: Ja.
2: Nå, men det er bare, der er ikke særlig meget... Det ved jeg ikke. Jo, der er der svunger over alle landskampe, men ja.
1: Måske ikke lige Benin. Nå, men Argentina endte med at vinde 3-0.
2: Hvor mange gange scorede Messi?
1: En gang. På straffespark, og så lavede han assist på de 2 andre mål.
2: Okay, det havde ellers været smukt, hvis han havde lavet et lille hattrick. Det gjorde han ikke.
1: Nej, han lavede et enkelt mål på straffe.
2: Yes, og hvordan? Det forstod jeg.
1: Skal jeg skrue lidt op her? Skal vi lige... Prøv at spørge mig, hvordan jeg ved så meget om det.
2: Hvordan ved du så meget om det?
1: Det er da, fordi jeg har været på DR.dk, der ligger, hvis jeg må være så fri at sige, et vidunderligt lille fotogalleri.
2: Ja!
1: Hvor følelserne over hele linjen er meget ude på tøjet.
2: Nå, ej, mener du det?
1: Både fra Messi, men også for de 85.000 fans, der var på stadion for at sige farvel til Messi. Skal vi sige, at vi har... Nej. Don't Cry For Me, Argentina. Det blev der gjort i nat, da Lionel Messi sagde farvel.
2: Ja.
1: Til det argentinske fodboldlandshold.
2: Ja.
1: Ja. Således opløftet.
2: Præcis. Vi skal ud til Kirsten Svarts lige om lidt, ikke?
1: Ja. Ja. Skal vi ikke håbe, at hun lader panfløjten blive i lommen? Og jeg skal også nok lade min panfløjte blive i lommen resten af morgenen.

0: Det her, det er Toploader med Dancing in the Moonlight. Cecilie Kelsen-Schwarz, det er dig, der har det store overblik over morgentrafikken.
1: Og myldretiden, den vinder ind på vejene. Køge-Bugt-Motorvejen, nordgående, I kører tæt på det meste af turen fra Solrød Nord til Ishøj-udfletningen. Og Hillerød-Motorvejens forlængelse er også tidligt på færre som altid. Her møder I køkørsel fra Hillerød C og så frem forbi Rute 6.
2: P4.
3: P4 Trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: Skal du en tur på apoteket og hente medicin, kan du blive bedt om at fremvise ID eller få stillet kontrolspørgsmål. Det fortæller Danmarks Apotekerforening, og derefter er Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre fra CPR-registret blev opdaget tidligere på ugen. Det betyder, at apoteker skærper opmærksomheden på udlevering af medicin, især medicin med misbrugsrisiko. Tue Asgaard er apoteker på Østerbro Apotek i København.
2: Vi er trænet i at have følehornene ude, så vi for os er det ikke den helt store ændring. Men det er klart, vi er opmærksomme i en situation, hvor vi ved, at CPR-nummeret har cirklet.
1: Tue Asgaard er dog mest bekymret for dem, som ikke selv kan komme på apoteket og hente sin medicin, men som har brug for, at andre henter den. Så skal du hente medicin for en anden, skal du ifølge Tue Asgaard være opmærksom på at kunne oplyse følgende.
2: En fuldmagt er ikke nok, for det er simpelthen for nemt at forfalske. Men det, at man ved præcis, hvem det er til med CPR-nummer og navn, og præcis, hvad der skal hentes, det hjælper os til at kunne sikre, at det er den rigtige person, der får medicinen.
1: Tyveriet af CPR-nummer er anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen. Det vides fortsat ikke, hvem der står bag tyveriet, og myndighederne ved heller ikke, om der kan være nogen, der skal have et nyt CPR-nummer. Krisehåndtering til unge er et hit, i hvert fald hvis du spørger beredskabsorganisationen Unge i Beredskabet, som siden april har undervist folkeskoleelever i, hvad de skal gøre under en krise. Blandt lærere og elever, der høster workshoppen ros for at gøre unge mere trygge, og det er der en særlig grund til, siger Maria Victoria Caolini, som er projektchef i Unge i Beredskabet.
3: Børn og unge, de bliver generelt eksponeret for kriser på alle mulige platforme, hvor det er, at der ikke nødvendigvis er nogen, de kan tale med det om. Så det her med, at de faktisk fra voksne bliver inddraget i krisehåndtering, det gør faktisk noget positivt for dem og sænker ængstelighedsniveauet hos dem.
1: Og formålet med workshoppen, det er at inddrage unge i beredskabet og styrke deres handlekraft under kriser. Ifølge Rasmus Dalberg, som er ekspert i samfundssikkerhed og beredskab ved Roskilde Universitet, så er det med til at gøre Danmark mere modstandsdygtigt.
4: Vi har fået videre regeringen, at vi skal have et totalberedskab, og der spiller unge mennesker også en rolle, og der er workshops som en del af undervisningen en rigtig god måde at ramme den målgruppe på og styrke deres bidrag til samfundets samlede robusthed.
1: Unge i beredskabet laver workshops for 63 folkeskoleklasser fra 7. til 9. klasse i hele landet, og det gør de frem mod november. Dagen begynder at skyde. Der kan også komme lidt regn til eftermiddag. Der skulle det dog holde mest tørt, og så kan der også komme lidt opklaring mellem 14 og 16 grader. Så er der en svag vind, der ved Køge Bugt kan være op til frisk.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Og du er stået op sammen med Britt Berglund og Anders Ugilt. I går var en lidt særlig dag. Det var Folketingets åbning.
3: Ja.
2: Vi havde taget det stramme tøj på.
3: Ja. Nu skal politikerne i gang igen. Jeg glæder mig allerede til i morgen, hvor der er åbningsdebat.
2: Yes. Folketingets åbning er også lige med en åbningstale fra statsministeren.
3: Ja.
2: Jeg har hørt den skråstreg så den. Nogle gange kan jeg godt lide, når jeg dimser rundt derhjemme, lige at tænde for fjernsynet. Og så skruer jeg godt op, og så render rundt og lige svinger en klud og sådan noget. Ikke? Og så skete der det, der nogle gange også sker for mig på en gågade. Det er, når der er nogen, der siger, hey, dig med den flotte mås. Og man siger, nej, er det mig? Og så viser det sig, så er det ikke mig. Så var det en, den person, der råbte kendt. Sådan havde det lidt i går under statsministerens åbningstale.
3: Okay, nu bliver min nysgerrighed pirret.
2: Jo, fordi hun siger på et tidspunkt det her.
4: Alle I smukke unge mennesker.
2: Ah. Er det mig?
3: Ja.
2: Er det mig?
3: Ja. Okay, jeg er ret imponeret over, at du spurgte, er det mig, og ikke bare sagde, det er mig?
2: Ja, jamen, så kiggede jeg rundt og sagde, hør hov, nu bliver det spændende.
3: Ja.
2: Og så fortsatte hun sådan her.
4: Vi bliver nødt til at lave en ny samfundskontrakt. En samfundskontrakt, der handler om at tage livtag med det, der ikke fungerer i vores skole.
2: Det var altså ikke mig. Nej. Men hvorom alting er, hvad skal der ske på skoleområdet, det er noget, vi kan blive klogere på. Her, ja, både i morgen, når der er den helt store åbningsdebat, også inde på DR.dk. Vil du også have reageret på samme måde, Brin?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig. Det er godt at høre. Her, Gracie Abrams, Hits the Wall.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall. Den er blevet 19 minutter i syv. Hvis der ikke længere er vand i hanen eller strøm til køleskabet, så skal vi være beredte til at kunne klare os selv. Det ved både du og jeg her i studiet, Britt. Men det er jo ikke kun os voksne, der skal være beredte. Børn og unge skal også kunne være med.
1: Det mener beredskabsorganisationen, der hedder Unge i Beredskabet. Så de har lavet et undervisningsforløb til udskolingsklasser, hvor de underviser i håndtering af kriser. Siden april, der er Unge i Beredskabet allerede lagt vejen forbi 36 skoleklasser rundt om i landet. Og det her initiativ, det høster ros fra lærere, det høster ros fra elever, og også fra Rasmus Dahlberg, der er ekspert i samfundssikkerhed og beredskab ved Roskilde Universitet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor synes du om det her initiativ?
2: Jamen det synes jeg om, fordi børn og unge er også borgere i vores samfund, og hele ideen med det koncept, regeringen fremlagde her tidligere på året, og som jeg også har været med til at udvikle, altså totalberedskabet, det er jo, at vi alle sammen har en rolle at spille og et ansvar at løfte inden for det samlede beredskab. Så derfor er det rigtig godt, at der også er ildsjæle og gode mennesker, som tager sig af at formidle kriseparathed og beredskab til unge mennesker.
1: Men Rasmus Dahlberg, det er jo børn og unge. Skal de have det ansvar?
2: Nej, men de indgår jo i familier, og familier har et ansvar, og det handler også om at afmystificere og tale om det, som der alligevel bliver talt om. Altså, vi snakker kriser hele tiden. Man kunne også bare lytte til en vis statsministers åbningstale i går. Der er hybridkrig på hele paletten, og vi hverken kan eller skal skærme vores børn og unge for alt, hvad der foregår, også af de ubehagelige ting i vores samfund. Og derfor er det vigtigt at give dem nogle redskaber.

0: i gymnasier. Og det er bare sådan endnu et eksempel på, at vi er kommet langsomt ud af startboksen. Det er klart, det her at begynde at sætte det på skoleskemaet og tage det med ind i klasseværelserne og tale om kriser og beredskab, det er nødt til at følge naturligt efter for eksempel et koncept som totalberedskabet. Det er, og nu også vi for et par år siden begyndte at modtage anbefalinger fra myndighederne om, hvordan vi som individer, som voksne, skal forberede os på kriser. Altså, det er jo sådan en stor bevægelse, det er et stort tankesæt, vi har skulle komme ind i Danmark, og det skiftede altså først i 2024, og det var lidt sent, men som jeg også plejer at sige, bedre sent end aldrig. Det er fint, vi gør det nu.
1: Sagde Rasmus Dahlberg, tak skal du have, ekspert i samfundssikkerhed og beredskab ved Roskilde Universitet.
2: I alt, der afholder unge i beredskab indtil slutningen af november 63 workshops i folkeskoler fra 7. og 9. klasse. Den er blevet

0: Du lytter til P4 Morgen. Klokken den er blevet 12 minutter i 7. Og nu er det Cecilie Kjeldsen Svartstur.
1: Jeg har lige talt med Københavns Politi, som fortæller, at der er en demonstration i gang ved Holmens Kanal omkring Havnegade. Og det påvirker ikke rigtig trafikken, men det kan altså give lidt ekstra ventetid i området. Helt generelt så bliver der også mere og mere morgentrafik på Motorring 3 nordgående. Der propper det især til omkring Jyllingevej, og det gælder også, hvis I kommer fra Frederikssund Motorvejen og skal flet ind ved Jyllingevej.
2: Nu skal det handle om dig.
3: Er I klar?
2: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
4: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
2: Når du gerne vil overraskes.
5: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
2: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
6: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.

0: Bifald sætter alt på spil 8 minutter i 7. Skal vi ikke lige blive lidt ved det her med børn og beredskab? Fordi hvordan gør man egentlig? Hvor højt skal man tale med sine børn, hvis man har sådan nogen? Om hvordan vi skal forholde os, hvis der opstår en krise?
1: Rasmus Dahlberg, han sagde lige, eksperten i samfundssikkerhed, sagde lige, at det er vigtigt, at vi også inddrager vores børn og unge, fordi de er jo en del af vores familier. Vi har været en tur på Lynge Skole til noget undervisning i krisehåndtering, og der spurgte vi blandt andet Felix Wagner Bergqvist, der går i 7. klasse, om når nu vi taler højt om kriser, bliver det så lidt mere virkeligt, lidt mere konkret, bliver han lidt mere bange for det? Og han svarer,
2: nej, jeg vil sige, det er ret rart at vide, hvad jeg skal gøre, så jeg næsten siger, jeg er blevet mindre bange.
1: Han er blevet mindre bange. Og der er frygt, og der er frygt, og der er irrationel frygt. Jeg synes, vi skal tale om den irrationelle frygt, som jo ikke har noget som helst med krisehåndtering at gøre, men som er en frygt, vi alle sammen kan have i os, som i virkeligheden er fjollet.
0: Ved du, hvad jeg kan mærke?
1: Jeg kan mærke, at vi lige skal Ida Schmidt ind i studiet, hvis Ida Schmidt vil være sød at komme ind i førhuset.
0: Du har også noget på hjertet. Du har også en lille irrationel frygt.
1: Jeg har en mega stor irrationel frygt, og den er meget klassisk. Jeg er vanvittigt bange for edderkopper. Jeg er bange for alle kryb i hele verden. På den der virkelig, virkelig ufede måde, hvor at, jeg er glad for, at jeg har fået et kræ, en kat, som jeg kalder på ham, når der er en edderkop. Og så kommer han og spiser den. Fordi jeg er bange for selv at slå edderkopper ihjel. Det er meget frygteligt. Men Ida, det er jo ikke dig, men du har jo kendskab til et menneske, som har en... Kan vi tillade sig at kalde det en irrationel frygt?
3: Det tror jeg sagtens, vi kan.
1: Som går ud på?
3: Jeg har en god veninde, som er bange for bananer. Meget bange for bananer.
1: Hvordan udmønter det sig?
3: Jamen altså, jeg kan huske en gang, hvor der blev lagt en tom bananskrald foran hende. Hun havde fortalt om den her frygt, og en fælles ven lagde sig den her bananskrald. Måske for at teste, om det var sandt. Og hun sprang op. Det er mange år siden. Hun sprang op, og så fik hun tårer i øjnene og løb væk.
1: Okay.
3: Og så har hun så arbejdet lidt med det. Så for nylig sad vi ved siden af hinanden til et foredrag, og havde glemt alt om det her. Så havde jeg ikke spist noget, så tog hun banan om, så kunne jeg se, hun rykkede sig hurtigt til siden.
1: Der kunne du lige så godt, hvis du havde sat ved siden af mig, taget en edderkop op, for eksempel.
3: Yeah.
1: Okay, det er en rimelig, synes jeg, irrationel frygt, fordi hvad kan banan egentlig gøre?
3: Det er det.
1: Skal vi ikke prøve at få den ud på sms'en?
0: Det synes jeg. Irrationelle frygter, har du nogen? Hvorfor noget?
1: Har du?
0: Ja, det har jeg. Jeg er bange for, at der ikke er mad nok på bordet. Sådan er det. Jeg er fra et hjem. Jeg har en storebror og en far. Vi spiste kød. Jeg har altid været meget bange for, at der ikke er mad nok. Og det gælder også, når jeg bare laver mad til mig selv.
1: Okay.
0: Det er der altid, Britt. Jeg er bange for, at der ikke er mad nok. Det er min irrationelle frygt. Der er altid mad nok. Jeg er altid rugbrød i køleskabet.
1: Mm.
0: Skal vi åbne sms'en, banken?
1: Det synes jeg.
0: Har du lyst til at dele din irrationelle frygt med os, så må du meget gerne sende den afsted i en sms til 1212. Start med at skrive KB og lave et mellemrum. Hvad er din irrationelle frygt? Også gerne, hvorfor? Og er det nogensinde blevet til virkelighed? Jamen, vi er klar til at høre fra dig nu. Miriam Bryant. Yeah.

0: Miriam Bryant, Black Car. Vi nærmer os så småt klokken 7.
1: Der er kommet en sms fra Hansi, der skriver, jeg er skraldemand. Jeg kører mest, når det er mørkt. Men jeg er bange for mørke.
0: Det er et fint svar på spørgsmålet. Hvad er din irrationelle frygt? Og hvorfor har du lyst til at dele 1212 KPH mellemrum? Lige om lidt, så er vi klar med en radioavis.

0: Og det er det i Aura. Det er bror og søster. Det her, det var Life Witness. Klokken er blevet 7. Daniel Lenhus, han er klar med en radioavis.
1: Regeringen løfter nu sløret for, hvor mange penge de vil bruge på folkeskolen det kommende år, og hvad de skal gå til. I alt er der afsat 900 millioner kroner i regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. 500 af dem de skal bruges til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner kroner de skal gå til skoler i landdistrikterne. Skoleforsker fra VIA University College, Andreas Rask Christensen, håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
2: Der kan man sætte ind med nogle mentorordninger med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere. Og den vej igennem kan man jo fastholde nogen, og så samtidig må man også sørge for at rekruttere endnu flere. Og så må man have nogle ressourcer til løbende efter videreuddannelse af lærerne, fordi de hele tiden har brug for løbende kompetenceudvikling. Det ved vi faktisk også, at andre lande har succes med. Så man er nødt til i forhold til lærerne at satse på flere forskellige spor på én gang.
1: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen, for knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, mener, at det er en svær, men ikke umulig opgave.
3: Det kræver en indsats, men hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede, hvad hedder det, undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
1: For præcis 3 år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind over grænsen til Israel, hvor de dræbte omkring 1200 israelere og 251 gidsler. Det er den blodigste dag i Israels historie, og siden har datoen den 7. oktober sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krig i Gaza. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, som er det første valg i Israel siden terrorangrebet. DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen, hvordan har Israel forandret sig efter 7. oktober?
4: Israel og det israelske samfund er stadigvæk dybt traumatiseret med et traume, som ikke kommer til at forsvinde. Og det betyder, at spørgsmålet om sikkerhed, spørgsmålet om tryghed, det spiller en endnu større rolle, end det gjorde før. Det er et samfund, hvor tanken om en fred mellem to folk, mellem israeler og palæstinenser, en fred baseret på rettigheder til begge folk, den er kommet under pres og må vige for en meget dominerende opfattelse af, at fred, at sikkerhed for israelere kun kan opnås gennem kontrol. Og så er det jo et land, som i stigende grad er blevet internationalt isoleret på grund af masseødelæggelserne, drabene i Gaza, og med en premierminister Netanyahu, som er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden.
1: Hvilken betydning får 7. oktober så for valget?
4: Jamen, det spiller en stor rolle, fordi i alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
1: En af de ting, der er blevet debatteret, det er jo i hvor høj grad Benjamin Netanyahu er blevet advaret forud for angrebet. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
4: Jamen, det fylder en del for dem, som mener, at han har svigtet. Svigtet ved tilsyneladende ikke at have taget advarslerne alvorligt. Svigtet ved at forlænge krigen for sin egen politiske vindingsskyld, i stedet for hurtigst muligt at lave en gidselaftale, som der er en del israelere, der mener, at han gjorde. For dem, der stadig synes om Netanyahu, støtter ham politisk, der er de her spørgsmål ikke altafgørende.
1: Lyder det altså fra Nana Mus Steffensen med fra Jerusalem. 74.200 er ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza blevet dræbt i krigen. Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, så den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge der fik hun 2 indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, lyder det fra advokaterne. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarig fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Krista Pike kunne blive idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. Det bliver en skyet omgang i dag, og det kan også regne lidt sydfra, men i løbet af dagen lidt opklaring i de egne temperaturer mellem 12 og en 18 graders varme. Varmest bliver det mod syd og så en svag til jævn vind omkring øst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
5: Du lytter til P4.

0: Hugo Helmis, Please Don't Lie. 8:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det med Britt Berglund, Anders Ugilt og Cecilie Kjeldsen-Svarts i morgentrafikken.
2: Og på Helsingør Motorvejen mod København, der stimler I sammen kort efter Nivå, og så er det trillekø hen til Hørsholm Syd. Hillerød Motorvejens forlængelse er stadig godt fyldt op fra Hillerød Øst til Allerød Syd, så der er sådan en ganske klassisk onsdag morgen med godt med myldretid, heldigvis ingen større gener.
0: Det er en onsdag morgen, hvor vi har spurgt, hvad er din irrationelle frygt? Altså den der frygt, hvor du tænker, jeg ved godt, det er dumt, men jeg er bange for det. Vi har fået et par gode sms'er på 1212 KBH Mellemrum. Kjeldsen, vil du have lov til at byde ind med en irrationel frygt?
2: Ja, altså jeg har et eller andet med tusser. Og den, altså,
0: dem, man kan tegne med, eller dem, der siger kvæk-kvæk?
2: Dem, der siger kvæk-kvæk. Og kravler okay. På sådan en meget uhyggelig måde, synes jeg. Altså, jeg kan få sådan helt kuldegysninger.
3: Bah.
2: Ja, nej, stop.
4: Du skal ikke bede om dem.
2: Nej,
4: nå, men der er en her, der er desværre ikke nogen afsender på, men jeg har en frygt for sølvpapir, der er med sammen til en lille kugle. For eksempel fra en madpakke eller sådan nogle små chokolader. Hvis papiret ikke er med sammen, så er ikke noget problem med det. Så det er sølvpapirs kugler.
0: Så hvis man har fået den der Anton Berg-æske chokolade, og man får tager flasken, der er pakket ind, så lige folde, tænker jeg, er bedre i den her situation end masse.
4: Det er sådan, sådan tolker jeg det, ja.
0: Frank melder ind. Mus og rotter, det tænder en dyb frygt i mig.
4: Ja, Steffen er også bange for rotter. Det er, fordi han engang er blevet angrebet af en. Kan vi lige nå den sidste her? Hvis jeg ikke kan se bunden i havet eller en sø, så er jeg sikker på, at det store havmonster hiver mig ned. Jeg går simpelthen i panik.
0: Vi kan godt nå en runde mere på det her.
4: Ja, det kan være så godt.
0: Jeg synes, det er så dejligt at dele. Hvad er din irrationelle frygt? Og hvorfor? Og har du lyst til at dele med resten af P4 Morgenholdet? Så send en sms 1212 KPH Mellemrum.

0: Somber, my body isn't ready. Hvad er din irrationelle frygt? Jette fra Frederiksberg melder ind. Jeg er bange for balloner. Og alt andet, der potentielt kan lave en høj lyd. Og fuldstændig korrekt forstået, nytår er ikke den bedste tid på året for mit vedkommende. Jette fra Frederiksberg. Tak for den sms.
1: Thomas i Allerød skriver frygten for at skulle skifte sengetøj. Det klarer min søde kone heldigvis langt de fleste gange.
0: Ja, tak. Skal vi tage Christine også? Jeg er bange. Så bange, skriver hun. For krabber?
1: Ja, der er også en her, der skriver klistermærker. Jeg kan simpelthen ikke have dem, især hvis der er far for, at de kan sidde på kroppen. Bananklistermærket i panden, for eksempel, bare se, at andre gør det, giver mig kuldegysninger hele vejen gennem kroppen. Det er super irrationelt, skriver den her lytter i sin sms. Tak for den. Skal vi tage en tur til Hillerød?
0: Skal vi ikke gøre det? Godmorgen, Dorte.
2: Godmorgen.
0: Hvad er din irrationelle frygt?
2: Mænd med overskæg.
1: Mænd med overskæg. Hvad sker der, hvis du ser en mand komme gående, altså ned ad gaden med overskæg?
2: Jamen, altså hvis jeg går alene, så kan jeg godt finde på at sådan gå hen på den anden side af gaden, eller jamen, på en eller anden måde bare tænke, jeg skal væk. Hvis jeg nu går sammen med min kæreste, så bliver der lige klemt lidt ekstra i hånden, og så går vi bare videre.
1: Hvad hvis du møder en mand med fuldskæg?
2: Jamen, så er der ikke noget.
1: Så det er kun overskægget, der gør det?
2: Det er det, ja.
0: Som en, der bærer skæg? Jeg har skægvækst. Nogle gange, så kan overskægget jo godt snige sig lidt ned under hagen. Og nogen vil kalde det et toiletbræt.
2: Ja.
0: Hvor nogen vil kalde det mund, noget med k, og så fortsætter ikke der. Hvordan er det, hvis vi ligger os imellem et overskæg og et fuldskæg?
2: Jamen, det er også okay. Det er kun et decideret overskæg, som jeg reagerer på. Ja.
1: Er der nogen på dit arbejde, der er overskæg? Mænd eller damer?
2: Nej, hverken mænd eller damer. Okay. Nej.
1: Dorte, tak fordi du havde lyst til at fortælle om din frygt for mænd med overskæg. Jeg vil sige, jeg var jo meget tæt på, Dorte, og det er jeg nødt til at fortælle dig, da jeg sendte dig en sms, om vi måtte ringe til dig. Så var jeg meget tæt på at lige vedhæfte det emoji med et overskæg, så tænkte jeg, det ville du nok ikke synes var særlig sjovt.
2: Jeg tænker lige en emoji-tegning, og det er okay.
1: Okay. Tak fordi du ville være med, Dorte. Kan du have en rigtig god onsdag?
2: Ja, tak lige måde.
0: Vi har fundet Jonah Blacksmith frem med Yellow Bike. Skal vi ikke bare sige, den cykel, den bliver den her omgang helt uden cykelstyr. Klokken er 16:07.

0: Monopolet.
1: Her er Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.

0: Titanic. Shoot. Beyoncé i Texas Hold'em 6 minutter i halv 8. Skal vi gøre det en gang til? Det var så sjovt første gang.
1: Og der ligger så mange gode venter, som vi ikke vil have går til spilde. Gode sms'er. Må jeg ligge ud med at tage en tur til Vandløse til Anders?
0: Ja, du
1: jeg
0: må.
1: Jeg er mega bange, skriver han, for nervøs velur. Det er som om, skriver han, at det vil kravle op under neglene på mig.
0: Ja, historien melder jo ikke noget om, om det er i alle farver, eller om det... Ja. Jørgen melder ind fra Ishøj. Jeg er bange for at træde på en skrubtusse. Cecilie Kjeldsen, du er ikke alene.
2: Nej. Uha. Bare tanken. Godt.
0: I er flere, der har den irrationelle frygt. Christina Valby melder ind med madrester i håndvasken som irrationel frygt.
1: Ja.
0: Hun skriver, at jeg kan simpelthen slet ikke have det. Det gælder også kartoffel-gulerodsskræller. Jeg begyndte derfor for mange år siden at skrælle på bordet, så jeg ikke skulle i håndvasken ned og samle det op. Og det dur jo ikke, for jeg kan fjerne de der skræller igen, men det er det, jeg skulle ned og fjerne kartoffelskrællerne og gulerodsskrællerne med hånden nede i dødshullet, nede i bunden af vasket. Tak for den, Christina.
1: Digital post er der en, der skriver, at jeg er en meget lovlydig borger, men jeg er sikker på, det er skat, politiet eller andre myndigheder, der sender mig post med dårlige nyheder om, at jeg har gjort noget forkert. Derfor så får jeg min mand til at læse det først.
0: Ja, jeg synes, du skal fortsætte, Britt. Jeg synes, du skal fortsætte. Det går rigtig godt.
1: Der er en her, der skriver... Min irrationelle frygt, det er orme. Alt, der er ormeagtigt, regnorme og små hvide laver. Jeg er decideret bange for det. Jeg ryster, jeg får kvalme, og jeg må væk. Og så er der Annette, der på mit hold. De store, sorte, groft byggede edderkopper. Læg mærke til formuleringen, beskrivelsen, groft byggede edderkopper. Der kommer ind i mit hus på den her tid af året, for min frygt og dræberinstinkt tændt. Men det er jo ikke rigtig irrelevant, skriver hun. De vil jo kun trampe mig ihjel, mens jeg sover.
0: Groft bygget eller ej. Tusind tak for hver en sms. Dejligt at dele lidt ud den her onsdag morgen.
3: Morgenen forløber stadig ganske fredeligt i trafikken. Der er selvfølgelig myldretid og masser af biler, som der plejer at være på det her tidspunkt, men vi får ingen meldinger om problemer fra hverken vejene eller skinnerne.
4: P4 Trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: Skal du på apoteket og hente medicin, så kan du blive bedt om at fremvise ID eller få stillet kontrolspørgsmål. Det fortæller Danmarks Apotekerforening efter, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-nummer fra CPR-registret blev opdaget forleden. Det betyder, at apoteker skærper opmærksomheden på udlevering af medicin, især medicin med misbrugsrisiko. Tue Asgaard er apoteker på Østerbro Apotek i København.
2: Vi er trænet i at have følehornene ude, så vi for os er det ikke den helt store ændring, men det er klart, vi er opmærksomme i en situation, hvor vi ved, at CPR-nummeret har cirklet.
1: Tue Asgaard, er du mest bekymret for dem, som ikke selv kan komme på apoteket og hente sin medicin, men som har brug for, at andre henter den? Så skal du hente medicin for en anden, så skal du ifølge Tue Asgaard være opmærksom på at kunne oplyse følgende.
2: En fuldmagt er ikke nok, for det er simpelthen for nemt at forfalske. Men det, at man ved præcis, hvem det er til med CPR-nummer og navn, og præcis, hvad der skal hentes. Det hjælper os til at kunne sikre, at det er den rigtige person, der får medicinen.
1: Tyveriet af CPR-nummer er blevet anmeldt til Datatilsynet og National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker nu sagen. Det vides fortsat ikke, hvem der står bag. En mand blev i går knivstukket i Gersagerparken i Greve, der oplyser vagtchef Midt- og Vestjyllands Politi Michael Rahn til TV2 Kosmopol og tilføjer, at offeret er uden for livsfare. Der er ikke nogen anholdt i sagen, og politiet efterlyser vidner til hændelsen. I aftes afspærrede politiet et område omkring 3 boligblokke med i alt 9 opgange. Gersagerparken har igennem en periode flere gange været ramt af forskellige former for kriminalitet, som muligvis har forbindelse til et organiseret kriminelt miljø. I februar der blev en bygning beskadiget i forbindelse med en eksplosion. Politiet meldte dengang ud, at der formentlig var tale om en krysantemumbombe. Samtidig fortalte politiet, at man formodede, at det drejede sig om en strid mellem lokale grupperinger. Når kulturnatten i København på fredag løber af stablen, så har du mulighed for at få et kig på Danmarks formentlig eneste og døde elg. Elgen, der døde mandag morgen, efter den blev påkørt på Helsingørmotorvejen, skal nemlig udstilles på Københavns Universitets Veterinærskole, der ligger på Frederiksberg. Besøgende får blandt andet mulighed for at se elgens hoved, dens hjerter og også luftrør. Elgen er flere gange siden foråret blevet set i Nordsjælland, før den altså blev påkørt. Bilisten slap umiddelbart uskadt, mens elgen blev fundet død omkring 100 meter fra bilen. I dag bliver det til at begynde med skyde. Der kan også komme lidt regn her og der til eftermiddag. Der skulle det så holde sig mest tørt, og der kan også komme lidt opklaring med lidt sol. Temperatur mellem 14 og 16 grader. En svag skiftende vind, der tiltager, bliver svag til jævn fra sydøst ved Køge Bugt op til frisk vind. Flere nyheder kl. 8.

0: Sia, Cheap Thrills.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Kan du huske, jeg lidt tidligere på morgenen, Britt Berglund, jeg hedder Anders Ugild, godmorgen, bedte dig om ikke at græde. Altså, at du lige skulle holde tilbage på tårne, da jeg havde lidt panfløjte med til dig.
3: Det er rigtigt, ja. Det havde jeg glemt. Det var et meget, meget smukt øjeblik.
0: Ja.
3: Jeg fornemmer, at nu vil du gøre noget, så jeg kommer til at græde, eller hvad?
0: Ja, jeg havde jo Don't Cry For Me Argentina med.
3: Ja.
0: Fordi Lionel Messi havde sin sidste landskamp i går.
3: Jo.
0: Mod.
3: Han har sagt farvel til landsholdet. Det var mod Benin.
0: Ja, der ligger et flot fotogalleri inde på DR.dk. Jeg havde en pænført udgave med af Don't Cry For Me Argentina. Mm-hmm. Og jeg tænker, grund til, at du ikke græd, det var, fordi det ikke var et dansk nummer. Så nu prøver vi lige den her. Og jeg skal lige høre, Markus, det er vores redaktør, har... Nej, han er travlt beskæftiget. Det er bare, de Kleenex har jeg ikke fundet. Er det en lille... Må jeg lige se dine øjenkort?
3: Nogle gange, så kan man jo ikke se, om folk græder eller griner. Det kan man jo ikke. Der kan jo være en hårfin grænse mellem de to. Også følelserne. Så for Søren, nu kommer redaktøren ind.
0: Ja. Tak, Markus. Tak. Det er voldsomt.
3: Markus, hvad har du der? Tak skal du have.
0: Det er okay at blive rørt, Britt.
3: Ja. Og ved du hvad, det er simpelthen så sødt, at du har lyst til på en eller anden måde at udforske mine følelser på en helt almindelig onsdag morgen. Det du ikke ved, det er, at jeg har det utroligt stramt med det nummer.
0: Med kald det kærlighed?
3: Ja.
0: Men ved du hvad, så er det jo heldigt.
3: Og det, jeg vil sige, det bliver ikke, i min optik bliver det ikke meget smukkere af, det bliver spillet på en pæn fløjte.
0: Jeg pakker den væk igen.
3: Det skal du gøre. Tag ikke mere fløjte for dig.

0: Data Animal 20 minutter i 8. Hvad skal jeg gøre, hvis der kommer strømsvigt, og hvordan kan jeg sikre, at vi ikke løber tør for mad og vand? Ja, de spørgsmål og de situationer er flere folkeskoleklasser allerede blevet undervist i, og det gjorde de, da de fik besøg af beredskabsorganisationen Unge i Beredskabet.
1: Ja, for organisationen har lavet en workshop til udskolingselever, hvor de blandt andet underviser i at håndtere forskellige krisesituationer. Siden april, der har Unge i Beredskabet allerede afholdt 36 workshops på skoler rundt om i landet. Og i den her uge, der er turen blandt andet gået til Lynge Skole, hvor vores kollega Elias Gudbille Schmidt har været på besøg.
2: Havremælk, bind og en rød nødradio, det er nogle af de genstande, der ligger i den prepperkasse, som underviseren er i gang med at gennemgå for eleverne. Og lige om lidt, der får alle elever udleveret deres egen røde nødradio, og så får de faktisk til opgave at tænde den med håndsving, og så skal de finde radiosignalet til P4. Alt det her, det skal gøre eleverne mere robuste og handlekraftige til fremtidige krisesituationer, og Anna Jørgensen, du er lærer for 7. klasse her på Lynge Skole. Hvorfor er det vigtigt, at dine elever lærer at handle under en krise?
3: Jamen, det er vigtigt, fordi at de skal lære at begå sig i den verden, der omgiver dem. Så de skal ikke være bange, men de skal vide, hvordan de kan handle i forskellige situationer. Og de situationer, der skal de som regel have præsenteret, sådan så de har noget konkret at forholde sig til. Og det er det, sådan en dag her kan gøre.
2: Hvad håber du, at dine elever får ud af workshoppen?
3: Jeg håber, at de bliver bevidste om, hvad der rent faktisk er her ting, man er afhængig af, når man lever i sådan et moderne samfund, og hvor meget man tager for givet. Jamen, også få tænkt de der tanker igennem, jamen altså, hvad gør jeg, når jeg står i de her situationer i en hverdag, og ting, de lige pludselig sker.
2: Der er mange børn og unge, som bliver ret bange, når de hører om kriser, enten på sociale medier eller i fjernsynet. Er I ikke med til at forstærke deres frygt med at tale om kriser til sådan en workshop her?
3: Altså for det første så er underviseren her ret dygtig til egentlig at få sat en ret stor fed streg under, at det ikke er et spørgsmål om, at det handler om krig, men altså man kan jo sige, at i dag der har vi taget udgangspunkt i et strømsvigt, og hvad sker der? Hvad kan du ikke med din telefon, som du egentlig er ret afhængig af, når du står i en hverdagssituation? Altså det er noget, der er sådan ret konkret og til at forholde sig til for dem, og så kan man godt sige, at nu går de i 7. klasse, så det kan jo godt give en lille smule panikangst, hvis de lige pludselig ikke kan bruge deres telefoner, men for en konkret situation, og de er faktisk super dygtige til det, og de virker ikke bange, vil jeg sige.
2: To af dem, der er i gang på workshoppen, det er jer, Hanna Juhl Furo og Felix Wagner Bergqvist. I er elever i 7. klasse. Felix, hvordan er det at lære om kriser?
4: Jeg synes, det er meget spændende at sådan vide, hvad man skal gøre i forskellige kriser. Så vi har haft lidt om sådan strømafbrud og sådan noget. Det var meget spændende, synes jeg.

0: let you know, you one of my kind.
1: Morgenmyldretiden den topper lige nu, og I skal regne med meget kø, hvor I plejer at møde det. Ikke mindst på Ring 4 Bagsværvej. I er tæt pakket hen til Nybrovej og videre frem mod Buddingevej. I togtrafikken der melder DSB nu om sporadiske aflysninger mellem København og Høje Taastrup. Det skyldes en sporskiftefejl, og den gælder indtil videre indtil kl. 10.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Harry Styles, Sign of Our Times, den er blevet 6 minutter i 8, den her første onsdag i oktober, dagen efter Folketingets åbning. Den ligger altid første tirsdag i oktober, det var i går.
1: Præcis, og hvis man nu er sådan en, der som mig og mange andre godt kan lide politik, så husk lige, at der er åbningsdebat i morgen. Det er jo sådan en... Det er jo ikke bare en hele aftens forestilling, det er en heldags forestilling. Den plejer at begynde mellem klokken 8 og 9. Det kommer lidt an på, nogle gange er den begyndt klokken 8, andre gange er den begyndt klokken 9. Nå, men det er i hvert fald noget, jeg tager frem til.
0: Vi skal have snacks med.
1: Inden vi overhovedet når så langt, så skal vi jo lige have skudt det allersidste tilbage, eller ud over rampen med den her udgave på P4 morgen, der er stadig et par timer tilbage. Om sådan cirka, jeg er så dårlig til at regne, og måske skulle jeg få min skolepenge tilbage. 17... 12 minutter. Om 12 minutter. Nej, det er løgn.
0: Nej, en 20 minutters tid. Ja. Plus minus et par minutter.
1: Ja, altså cirka 17 minutter. Der skal vi tale om, at der er millioner på vej til landets folkeskoler.
0: Det er heldigt, det ikke er os to, der skal tælle dem.
1: Kunne man få en plads der? Det handler om, at det er regeringsplan med finansloven, hvor 900 millioner skal fordeles til landets skoler. 200 millionerne, de skal gå til 100 skoler med de dårligste karakterer i dansk. Og det, som jeg sløj til, nemlig matematik. Vi skal tale med en skoleleder fra Vandløse. Det skal vi så om 16-17 minutter. Om hvordan han godt kunne tænke sig at bruge de her mange millioner, der på vej.
0: Det er om en 16-17 minutter hermed noteret. Tak for det.

Stjernespækket svensk duet Victor Leksell og Molly Sandén. Tænk om vi nærmer os så småt. Klokken 8, det betyder, at vi nærmer os en radioavis. Den får du lige efter Lasse skriver og Everyday Life.

0: Der skal være flere lærere i klasseværelserne på landets folkeskoler. Det er en af de ting, som regeringen vil bruge penge på, når de med den kommende finanslov sætter 900 millioner kroner af til området. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA-resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole, så det er der, vi skal investere.
0: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikterne. Skal man have flere timer med to lærere, så kræver det dog også, at man fastholder og uddanner flere lærere, fortæller skoleforsker ved VIA University College, Andreas Græs Christensen.
2: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
0: Og vi får hele regeringens bud på den nye finanslov, der vil blive præsenteret på fredag. Her på treårsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober, hvor omkring 1200 israelere blev dræbt, spørger israelerne fortsat sig selv, hvordan kunne angrebet lade sig gøre. Og med 20 dage til det første parlamentsvalg siden terrorangrebet, peger stadig flere på Israels premierminister Benjamin Netanyahu som manden med det overordnede ansvar. Og der har været modstridende meldinger om, hvorvidt premierministeren også modtog advarsler forud for angrebet. Valgkampen handler i den grad om den 7. oktober, det fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
3: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati, i alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: Terrorangrebet den 7. oktober, hvor 251 israelere blev taget som gidsler, førte efterfølgende til Israels krig mod Hamas i Gaza. Blandt israelerne så fylder særligt Netanyahus håndtering af krigen i Gaza, det siger Yehuda Cohen, der af hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not.
0: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere er ved magten eller har ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Efter det Hamas-ledede terrorangreb den 7. oktober 2023, der indledte Israel sin krig i Gaza, hvor der siden, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder, er blevet dræbt mindst 74.200 palæstinensere. Flere franske gymnasieelever forventes igen i dag at demonstrere i gaderne i flere franske byer, og gymnasieelevforeninger og studenterforeninger opfordrer til at fortsætte blokaderne af skolerne. Eleverne har i 3 uger protesteret mod blandt andet højt lærerfravær, alt for lange undervisningsdage og mod nedslidte skoler. Og sådan her lyder det, når de forsøger at råbe magthaverne op. I går der nåede demonstrationerne nye højder, hvor fagforeninger opfordrede deres medlemmer at deltage i demonstrationerne. Alene i Paris' gader melder arrangørerne, at der var op mod 100.000, der deltog i demonstrationerne. Men det foregik mere fredeligt, det fortæller vores korrespondent Marie Andersen, der var med til demonstrationerne i Paris i går.
5: Min klare oplevelse var, at langt størstedelen var de studerende, men de havde også fået selskab af fagforeninger, af lærere, af forældre og andre helt almindelige borgere, som støtter de unge i deres demonstrationer for bedre forhold i skolerne.
0: Selvom de seneste uger har været præget af voldelige sammenstød mellem politi og unge mellem 15 og 18 år, så har det haft en effekt, at der har været voksne som forældre med til at skærme børnene fra politiet.
5: Vi så eksempler på skoler, hvor at forældre ligesom lavede menneskekæder mellem børnene og politiet, for ligesom at sikre deres ret til at kunne demonstrere, uden at politiet var voldsomt.
0: Over 6.000 demonstranter er de seneste 3 uger blevet anholdt, og ifølge den franske Gymnasium Union Syndicale Lucienne, så op mod 2.000 gymnasier nu lukket. Skyde derude, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op, og så temperaturer mellem 12 og en 18 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Og så en svag til jævn vind omkring øst, der drejer senere mod sydøst. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: I dag med Anders Ugilt og Britt Berglund. Det her, det var Ed Sheeran, Shape of You, den næstmest afspillede sang på den streamingtjeneste, der hedder Spotify.
2: Er det kun den mest? Jeg troede faktisk, det var den mest afspillede.
1: Nej, det er den næst mest afspillede. Du kan lige få en trafikmelding og gruble på, så skal jeg nok fortælle dig, hvilken sang, der er den mest streamede.
3: Jeg har heldigvis intet nyt at berette om. Det er kun myldretiden, som sætter en kæp i hjulet på morgentrafikken. Og den præger særligt motorring 3 i sydgående retning frem mod motorvejskryds Avedøre lige nu. Og så også i begge retninger mellem Jyllingevej og Nybrovej. I togtrafikken der er der fortsat spredte aflysninger mellem Københavns Hovedbanegård og Høje Tåstrup. Det skyldes en sporskiftefejl.
2: Jeg ved det godt. Er det Gangnam Style?
1: Stop. Undskyld, jeg skal lige som overlærer Andersen lige... Ja.
2: Er det Gangnam Style?
1: Frøken Berglund, hvad ønsker de at gætte?
2: Er det Gangnam Style? Det var redaktør Markus, der viskede det i øret på mig og sagde, jeg tror, det er Gangnam Style.
1: Okay.
2: Jeg tror, han sagde det for ligesom at...
1: At kaste under bussen?
2: Præcis.
1: Nej, det er ikke Gangnam Style.
2: Det er The Weeknd, siger han, eller tror jeg.
1: Hov, Frøken Berglund, hvad er deres bud?
2: Det er The Weeknd.
1: Med?
2: Blinding Lights, får jeg at vide. Eller...
1: Du kigger efter sidemarkeren. Men ved du hvad? Hvis du siger The Weeknd Blinding Lights som den sang, der er streamet mest på den streamingtjeneste, der hedder Spotify, så er det...
2: Nej!
1: Fuldstændig rigtigt.
2: Det er, fordi jeg har en redaktør, der er god til den der disciplin, der hedder research.
1: Altså tænker man, ligger det tæt i toppen? Ah, det er en 500 millioner afspillinger, der skiller første og anden.
2: Det er ikke meget.
1: 500 millioner?
2: Det er da ikke meget. Er vi ud... Det kommer over an på, hvor mange...
1: Skal vi ikke aftale, at når der skal bruges penge på efteruddannelse... Til hovedregning. Så melder vi os i fællesskab.
2: Der er jo penge på vej til folkeskoler. Nogle folkeskoler, blandt andet til at styrke dansk og matematik. Måske jeg skulle overveje, om jeg lige skulle tage et crash course på en folkeskole.
1: Vi vender det efter Alex Warren. Godmorgen.

0: Alex Warren, Passenger. 13 minutter over 8. Der er millioner på vej til folkeskoler landet over. Det er regeringens plan med finansloven, hvor 900 millioner kroner skal fordeles til landets skoler.
1: 200 millionerne, de skal gå til de skoler, der har de dårligste karakterer i dansk og matematik, og 200 af dem til folkeskolerne i landdistrikterne, skriver Politikken. Og så er der den sidste halve milliard, som er mere sådan up for grabs, som man siger på godt dansk, hvis man har gået dansk undervisning i folkeskolen. De skal sådan generelt løfte landets folkeskoler. Max Ulrik Larsen er skoleleder på Damhusengens skole, der ligger i Vanløse. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Nå, 500 millioner kroner, du kan få nallerne i nogle af dem. Hvad kunne du godt tænke dig at bruge dem på?
2: Jamen, jeg tænker, at der er god brug for dem på nuværende tidspunkt. Altså 500 millioner er jo sådan set ikke så meget, når de skal fordeles på landets folkeskoler. Men i hvert fald er det væsentligt mindre, end jeg synes, der var snakket om i valgkampen. Men for det første synes jeg, det er vigtigt, at pengene ikke forsvinder i fordelinger ud på kommunerne, men de kommer direkte ud på skolerne. Og det, som jeg i hvert fald tror på, det er, at vi skal fokusere meget mere på to lærertimer i undervisning. Altså, at man er to lærere om at skabe nogle rigtig gode læringsmiljøer og læringsmuligheder for vores børn. Så vi hele tiden har fokus på den faglige trivsel, og man kan overskue en hel klasse. Jeg synes egentlig også, at vi skal prøve at skabe nogle bedre rammer sådan generelt, så lærerne har nogle muligheder for at planlægge den undervisning, de står op til hver morgen og skal lave. Lærerne underviser simpelthen for meget på nuværende tidspunkt, så de gjorde det mange år. Og at undervise meget, det skaber et ret øget pres på alle de opgaver, der ligger rundt om undervisningen.
1: Ja, fordi der er nogen, der måske tænker, jamen er det ikke det, en skolelærer skal, altså undervise?
2: Mm. Jo, det er præcis det, en skolelærer skal. Men der ligger bare rigtig mange opgaver rundt om selve undervisningen, og de opgaver er blevet stigende. Det er øget forældresamarbejde, det er øget samarbejde med eksterne parter, altså psykologer, sagsbehandlere, forældre, flere forældre, andre undervisere. Og kompetencecentre og den slags.
1: Og du siger det jo selv til at starte med, Max Ulrik Larsen, det her med, at 500 millioner, hvor langt vil det egentlig række? Du skal ud og slås med andre folkeskoler om de her mange penge. Hvad er det mindste beløb, du ligesom vil kunne sætte dig tilfreds med?
2: Jeg synes, at jeg kan huske noget med 5 milliarder hver år over en årrække i valgkampen. Det synes jeg lyder rimeligt. Altså, det her det er en start, og vi er glade for de penge, der kommer, men der skal sættes ind mange steder.
1: Det er hele børneområdet, de 500
2: milliarder. Ja, det er hele børneområdet. Ja. Ja, men vi er ikke på et... Altså, jeg synes ikke, vi er et sted nu, hvor det er, at vi kan nøjes med småjusteringer. Altså, det kræver kæmpe investeringer i vores skole.
1: Men hvor mange penge skulle du bruge?
2: Jeg skal bruge mange penge. Altså, jeg er en stor skole, vi er mange store skoler, men i det hele taget, det at ansætte to lærere i undervisning, som jeg tror rigtig meget på. Jeg gør det selv. Jeg ser en kæmpe virkning på det. Det kræver jo, at der er mange flere ansatte. Det kræver sådan set også, at vi har mange flere lærere, der er uddannet inde i undervisning. Det er også penge, der skal bruges. Så jeg har ikke minimum for, hvor mange penge jeg skal bruge. Men vi skal bruge massivt flere penge på de enkelte skoler, med de 500, som jo så, hvor de resterende 400 er fordelt andre steder hen. Så er det jo ikke mange penge, hvis vi dividerer det med antal skoler, der er i Danmark.
1: Tak fordi du var med, Max Ulrik Larsen, skoleleder på Damhusengens skole, der ligger i Vanløse.
2: Ja.
0: Det samlede udspil på skoleområdet, det forventes at blive præsenteret i løbet af den her uge. Det er også der, vi forventer, at det helt store husholdningsbudget, det vi kalder finansloven, bliver præsenteret. Vi har fundet Mariah Carey fra Dream Lover. Og så er klokken blevet 17 minutter over 8.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan I minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Giver det mening?
1: Rasmus Ebak og søn på Sprækker, 6 minutter i halv ni. Britt Berglund, Anders Ugilt er i studiet. Cecilie Kelsen, du er også mødt op på arbejde, og heldigvis for det, for vi skal vende nogle nye boller på suppen.
2: Ja, det skal vi.
3: I morgen, der sker der jo noget i radioen, som... Ja, det sker, og så sker det ikke alligevel. Nej, det sker, men der sker ikke noget ved det. Er det ikke sådan, man kan sige det?
2: Jo, det er faktisk præcis formuleret.
3: Ja. I har jo fået en ny lyd hos trafikken. Skal vi lige prøve at høre, hvordan det lyder fra i morgen af? Nu trykker jeg på den, der hedder 7. Wow, der er fart over feltet.
1: Du. Fra i morgen, så må du ikke sidde og sige du.
2: Nej, det er du. Der skal jeg nok love at...
3: Ja, skal du fortælle om trafikken indover? Ja. Men det her, det er den nye lyd, som vi kommer til at møde i morgen, hver gang der er en trafikmelding. I er blevet opgraderet, kan man sige, lydmæssigt, ligesom vi også er i resten af B4 Morgen.
2: Ja, nemlig. Vi fik også lov at få en ny jingle.
3: Ja.
2: Men indholdet er jo nok, hvad det plejer at være.
3: Ja.
2: Og det er meget plejer trafikken.
1: Og heldigvis for det, for det er jo trods alt det, der er det vigtigste. Men nu gør jeg lige sådan her med den nye. Det er jo først var i morgen, vi kører den. Skal vi ikke tage en sving op med den gamle?
2: Jo. Og morgenen den fortsætter nemlig uden de store overraskelser, dog stadig med en del køkørsel i vores område, og det er blandt andet på Motorring 4. Nordgående af stemler sammen mod Ballerup. Det starter omkring Albertslund Nord.
4: P4 Trafik.

0: Jeg har fundet to knapper frem. Den ene kan jeg rigtig godt lide at bruge, den anden kan jeg ikke særlig godt lide at bruge. Nu får du lov til at gætte, hvilken knap jeg godt kan lide, og hvilken jeg ikke kan lide. Den ene lyder sådan her, den anden lyder sådan her.
1: Og du kan rigtig godt lide at bruge den sidste.
0: Ja. Ved du hvad, det er... Det er forkert. Lige om lidt, der er der clickbait-quiz. Og jeg har taget både en rigtig og en forkert knap med. Skal vi ikke satse på, at du kun får brug for den rigtige knap?
1: Jo, men altså, håbet er jo lysegrønt. Er det ikke sådan, man siger noget i den stil?
2: Nyheder fra DR København.
3: Lige nu bliver der demonstreret på en byggeplads ved Nationalbanken i København, hvor en gruppe håndværkere er dukket op for at blokere for adgangen. De er utilfredse med, at der på byggepladsen er hyret et firma, som har nægtet at tegne overenskomst. Det skriver 3F Bygge, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i et opslag på Facebook. En af de fremmødte, det er murersvend Peter Christensen. Han siger, at der på den pågældende arbejdsplads foregår underbetaling af udenlandsk arbejdskraft.
4: Det er et problem, vi ser rigtig mange steder i byggebranchen med, at vores udenlandske kollegaer, de bliver betalt dårligere og bliver behandlet dårligere og har et mere usikkert arbejdsmiljø end mange af os, der kommer herfra.
3: Arbejdsvilkårene for udenlandske håndværkere smitter af på resten af branchen, siger Peter Christensen.
4: Når nogle mennesker bliver underbetalt eller bliver behandlet dårligere, så lykker det et pres på vores allesammens løn og arbejdsvilkår, og det kan vi ikke acceptere.
3: Vi arbejder på at få en kommentar fra det pågældende firma og fra Københavns Kommune. Nationalbanken, som er bygherre på projektet, skriver til os i DR, at Nationalbanken tager vores ansvar som bygherre alvorligt. Når vi bliver bekendt med forhold, der ikke lever op til vores krav, så handler vi på det med det samme. 900 millioner kroner er på vej til folkeskolerne. Det er forslaget fra regeringen forud for de kommende finanslovsforhandlinger, det skriver Politiken. Pengene skal sikre et løft af folkeskolen, når kommer i kølvandet på PISA-undersøgelsen, der viste, at danske skoleelever halter efter i læsning, i matematik og i naturfag. Og det er en begyndelse, lyder det fra Katrine Fylking. Hun er formand for Københavns Lærerforening.
5: Der er brug for et markant løft af folkeskolen, og de 900 millioner er en god start. Men jeg ser også, at der er brug for langt flere investeringer, og at der skal mere til.
3: Konkret skal de 900 millioner kroner fordeles i tre puljer. 200 millioner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. 200 millioner kroner skal gå til skoler i landdistrikter, mens 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft. Katrine Fylking understreger, at det vigtigste for hende er, at pengene især bruges på at få flere uddannede lærere i klasselokalerne.
5: Vi har 40.000 uddannede lærere i landet, som bare ikke arbejder i folkeskolen. Dem skal vi gøre noget for at få tilbage. Så skal vi gøre noget for at rekruttere til læreruddannelsen. Vi skal have nogle gode indsatser for de nyuddannede lærere, der starter i folkeskolen, fordi vi har problemer med faktisk at beholde dem i arbejdet. Og så skal vi gøre noget for de lærere, som hver dag knokler i den danske folkeskole.
3: Sagde Katrine Fylking, der altså er formand for Københavns Lærerforening. Til at begynde med en skydedag, der kan også komme med lidt regn her og der til eftermiddag. Der skulle det dog holde mest tørt, stedvis med opklaring mellem 14 og 16 grader. Svag skiftende vind, der senere tiltager og bliver svag til jævn, ved Køge Bugt dog op til frisk vind.
2: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Lucas Graham, G-Eazy, Share That Love.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Er du klar?
3: Ja.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har taget to historier fra DR.dk. Givet den en ny spralsk overskrift. Britt Berglund, du skal gætte, hvad jeg, Anders Ugilt, har givet dem af nye spralske overskrifter.
3: Meget altså
0: historierne.
1: Nummer 1.
0: Boldglade verdensstjerne taler ud. Derfor skrev jeg.
3: Det er Cristiano Ronaldo, som egentlig er lidt ked af, at han lavede sådan et meget dramatisk exit fra København.
0: Det er fuldstændig korrekt. Bare lige for kort at slå banden op. 4-2 endte kampen mellem Danmark og Portugal i sidste uge. Vi tabte, men noget af det, vi talte mest om, det var Ronaldo. Han skred aftenen inden fra en træning. Man tænkte, hvad søren? Hvilke uler er der i den portugisiske mose? Cristiano Ronaldo har været ude at sige, det skyldes primært to ting. Jeg havde en aftale med træneren om, jeg skulle ikke spille, fordi jeg er i gang med at restituere, jeg er i gang med at genoptræne. Punkt nummer to, den nye landstræners attitude brød jeg mig ikke om. Og den attitude, han havde på et pressemøde, blev dråben, og derfor skrev han, det er noget, han har beklaget.
3: Og jeg synes jo, det er bizart, den første forklaring med, at han jo var skadet, var sådan, hvorfor var du så med i København? Men ikke nogen kritiske spørgsmål.
0: Jo, men du må godt stille mig det spørgsmål, fordi inde på DR.dk, der står svaret. Vil du have svaret, eller vil du ind på DR.dk og læse det?
3: Nej, fordi nu har du løftet dynen en smule.
0: Lige luftes lidt ud her over i biogasanlægget.
3: Ja.
0: Det handler om, at Cristiano Ronaldo blev spurgt, om han ville blive, men han sagde nej som anfører. Der er det min pligt at rejse med holdet. Det er derfor, han endte med at tage med.
3: Ah, okay. Tak for det.
1: Nummer 2.
0: Messi målmaskine får ny titel i afskedsgave.
3: Jamen, det er sådan, at Argentina har kigget mod sit naboland af Brasil, og tænkt, det gik ikke så godt med det præsidentvalg i søndags, så derfor så kunne vi godt tænke os at give Lionel Messi en præsidenttitel i Brasil. Så vi slipper for at skulle igennem en valghandling. Hvad er der?
0: Du skal lige skære det helt ind til benet. Hvad er titlen?
3: Hvad? Præsident?
0: Nej, inden sin afskedskampe i aftes mod Benin. Ja, der var Messi en tur forbi universitetet i den argentinske hovedstad Buenos Aires.
3: Ja.
0: Hvor han, fordi han har haft så kolossalt stor betydning for Argentina igennem over 20 år, så har han fået titlen æres doktor på universitetet i
3: Buenos Aires.
0: Han er blevet han har fået titlen han har fået en æres doktorgrad på Buenos Aires Universidad.
3: Okay.
0: Og det er første gang, den tilgår til en sportsudøver i Argentina. Der er levende billeder af den situation. Der er også billeder fra Messis sidste landskamp fra Argentina inde på DR.dk. 1-1. Det kan du godt være tilfreds med.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Den er blevet 14 minutter i 9. Den her onsdag morgen. 900 millioner gode kroner er på vej mod folkeskolerne. For regeringen vil prioritere at sende de her mange, mange millioner efter folkeskolen i dens første finanslov.
1: Det er der fire ministre, der fortæller i et interview, som de har lavet med Politikken. 500 af de her penge skal gå til et løft af folkeskolen. Penge, som kan gå til for eksempel forbedringer af klasselokalerne, nye bolde i multihallen, eller måske i virkeligheden nogle bedre stole til eleverne. Men hvad vil eleverne egentlig gerne bruge pengene på, hvis nu de fik lov til det? Vores kollega Isabella Söderström har været forbi Stengård Skole i Gladsaxe og talt med elever fra 8. klasse.
2: Jeg har lige været over i indskolingen her på Stengård Skole i Gladsaxe. Den blev renoveret for 5 år siden, og lokalerne derover, de er altså lidt mere lyse og moderne. Nu befinder jeg mig så i aulaen, som er pyntet godt op til skolens emneuge her, og har fået lov til at snakke med to elever fra skolens udskoling. Det er dig, Nana Helene E. Svendsen fra 8. A og Otto Ølgaard Eskildsen fra 8. A. Der er jo altså 500 millioner kroner på vej til landets folkeskoler. Og hvad synes I, at pengene skal bruges på, hvis vi starter med dig, Nana?
3: Jeg synes helt sikkert, at vi kunne bruge dem på at renovere udskolingslokalerne, for de er ret gamle.
2: Og hvad tænker du, Otto?
4: Jeg tænker nye møbler og nye stole, fordi man får hele tiden reddet sit tøj op af de gamle stole.
2: Og hvorfor er det netop lokalerne? Altså, fungerer de ikke godt nok?
3: Altså, vores teknologiske ting, eller hvad det hedder, de er helt sikkert ret slidte, og de sådan skal tit opdateres og gå i stykker og sådan noget. Og møblerne er bare gamle, og sådan, de kan også godt gå i stykker nogle gange.
2: Og altså, det her med møblerne og sådan noget, kan man så ikke bare sætte sig på en anden stol, Otto?
4: Så er der er jo stadig nogen, der skal sidde på den stol, der er i stykker.
2: Ja, og altså, det her med, at skærmene skal renoveres, og der skal nye inventar. Altså, hvorfor er det vigtigt for din skoledag, Nana?
3: Fordi altså, det går ud af vores undervisning, at tingene ikke virker ordentligt. For så skal vi jo fikse det, og så tager det tid, og så når man ikke at lave det, man skal nu.
2: Og hvad betyder det for din skoledag, Otto, at der er nogle gode møbler og at sidde på noget godt inventar her på skolen?
4: At man nok koncentrerer sig bedre, fordi man sidder godt. Man skal ikke sådan hele tiden rykke sig, fordi at så vipper stolen måske lidt her, eller så er der måske så skal man måske sidde lidt skævt, fordi der er et eller andet, der stikker op der fra stolen eller sådan noget.
0: Ja, sagde her Nana Helene E. Svendsen og Otto Ølgaard Eskildsen fra 8. A på Stengårdsskolen i Gladsaxe. Til vores kollega, det var Isabella Söderström.

0: Alpaka med smelter under månen. Den her onsdag morgen, det er på lørdag, de fylder parken, der er udsolgt. Drengene fra det her band. Nu, der melder vi ledige pladser til en trafikmelding.
1: Og der bliver også flere og flere ledige pladser på vejene ganske langsomt, så letter morgenmyldretiden mere og mere. På Motorring 3 der er den dog stadig intakt med skiftevis tæt trafik og kø på både den nord- og sydgående tur. Og i København skal du også regne med en hel del kø på H.C. Andersens Boulevard. Det gælder i begge retninger. I retning fra Amager mod Søerne, der er det helt fra Amager Boulevard til Nørre Voldgade. Og i modsatte retning mod Amager, der begynder køen allerede ved Falkoner Allé.

0: Tone Tonight, David Guetta og Teddy Swims på Gone Gone Gone. Jeg har jo haft et
1: gong,
0: lille...
1: Gone Gone, ja.
0: Ja, hvem er det, der ringer på? Nå, det var Britt Berglund. Nå, du havde ikke taget humoren ned. Nå, men så vender vi tilbage i morgen. Mm. Hele morgen, der har jeg haft en lille mission om at få presset lidt fugt frem fra dine øjenkrog.
1: Ja, det er ikke lykkedes endnu.
0: Nej. Jeg har et redskab i min skuffe. Det er det redskab, der hedder panfløjten.
1: Ja.
0: Jeg har prøvet med Don't Cry For Me Argentina, fordi Lionel Messi er stoppet på det argentinske landshold. Det var da den startede.
1: Det gik ikke så godt.
0: Nej, så tænkte jeg, ved du, vi skal hjem igen. Vi skal til Danmark. Så fandt jeg Kald Det Kærlighed i en panfløjte udgave.
1: Det gik slet ikke.
0: Det gik slet ikke. Nu er der som bekendt kun et skud tilbage i bøssen. Og hvis du er med på det... Hold op, du skal ikke stå og fnise. Hvis du er med på den, så tager vi det sidste skud efter radioavisen. Den er nemlig så småt på vej.
1: Lad os gøre det.
0: Det er godt. Inden radioavisen er kl. 9, så er der Fritland med ulige numre.

0: Regeringen vil give folkeskolen en økonomisk indsprøjtning på 900 millioner kroner næste år. Det er en del af den kommende finanslov, og folkeskolen bliver et af de helt store projekter for den her regering, så lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø.
1: Det var jo en del af valgets tale, kan man sige. Valgkampen handlede i høj grad om folkeskolen. Flere af partierne, også regeringspartierne, afsatte i valgkampen store milliardbeløb til folkeskolen. Vi så Socialdemokratiet vil afsætte 5 milliarder kroner årligt. Nu har vi så de her fire ministre, der går ud i et interview i Politikken og fortæller, at man næste år vil bruge 900 millioner kroner på folkeskolen. Det er et af de emner, hvor de fire regeringspartier er rørende enige. Altså, det er et hovedfokus indenrigspolitisk for regeringen.
0: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikter. Socialdemokratiet foreslog i valgkampen at sætte 5 milliarder kroner af til om året til en lille skole. Nu bliver det så til 900 millioner kroner på regeringens finanslov, men der er flere penge på vej, siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Det her, det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet her under folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: En 20-årig mand har netop nu sat sig på anklagebænken i retten i Aarhus. Sagen handler om et voldsomt trafikdrab i Tilst, lidt uden for Aarhus i juni. Manden kørte bil sammen med sine tre venner og blev forfulgt af politiet, da han kørte ind i et hus på en villavej. Her lå en 64-årig kvinde og sov, og på tragisk vis blev hun dræbt i ulykken. Sammenstødet med huset skete med 109 km i timen, hvor man kun må køre 40, og bilen røg langt ind i huset, fortæller naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
3: Bilen holdt helt andet. Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der. For den holdt helt derinde. Deres sofa ind i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
0: Det forventes, at der allerede inden middag bliver afsagt dom, og sagen er en af de første efter, at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Det betyder, at den 20-årige kan straffes med op til 10 års fængsel, men det er stadig op til retten at vurdere, hvor meget det skal betyde for ham, det siger hans forsvarer Mette Gritsdage.
4: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo sidste ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder, vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
0: Og den 20-årige erkender sig skyldig i sagen. I nat blev der taget landsholdsafsked med en af verdenshistoriens allerbedste fodboldspillere. Argentinas Lionel Messi spillede nemlig i nat sin sidste landskamp, hvor han ovenikøbet scorede. Modstanderen var Benin, og Argentina vandt 3-0, og dermed så sluttede 39-årige Messi sin landsholdskarriere med 126 mål i 208 kampe. Karrieren bød blandt andet på et VM-trofæ i 2022 og en VM-finale i år, som Argentina dog tabte. Og efter kampen i nat, der holdt Messi en tale på stadion. At jeg ikke skal vende tilbage igen kommer til at være dybt smertefuldt, jeg sværger. Jeg vil ønske, at jeg kunne spille resten af mit liv, for at spille for Argentina er det smukkeste, der kan overgå mig, sagde Lionel Messi, blandt andet ifølge AFP. Og den lille troldmand på fodboldbanen er der også, sammen med Diego Maradona, den allerstørste spiller i Argentinas fodboldhistorie, det siger DR's Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
5: Messi, han er den mest nulevende, ikoniske fodboldspiller for Argentina, og fodbold er alt i Argentina, så man kan næsten ikke sige nok store ord om ham.
0: Og fra Argentina skal vi til USA, for knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Pikes advokater opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen, så det nu bliver til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Det er skyet i dag, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op. Temperaturer mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst, der senere drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Det her er P4.

0: I Wanna Be Dancing fra Drew Sigamore.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Har du været ude at hente Kleenex?
2: Nej, der ligger nogen, som jeg ikke har fået brugt endnu, fordi okay, du jo stadigvæk ikke har fået mig til at tude.
0: Ja, lidt tidligere på morgenen, der spillede jeg noget med Pain for det, Don't Cry for Me Argentina.
2: Virkede ikke.
0: Det virkede ikke.
2: Nej.
0: Så prøvede vi at søge hjemad på egne breddegrader. Kald det kærlighed i Pain ud igen.
2: Slet ikke. Virker slet ikke.
0: Og jeg er jo så glad for Pain Floyden, og du er så ikke glad for Pain Floyden. Så nu har jeg et skud tilbage i bøssen, og nu skyder bøssen. Er du klar?
2: Ja. Er det en Pain Floyde? Nå, den kommer nu selvfølgelig. Ah, okay. Hvor lang tid kan han trække den?
0: Det er George Samfier.
2: Ja, han står lige og trækker luft ind. Og så kommer den. 3, 2, 1.
0: Hvad sker der inde i dig, når du hører det her?
2: Ikke super meget. Okay. Ja, der sker det, jeg tænker. Hvor er det lang tid siden, at jeg har set Titanic?
0: Okay, okay, jeg kan godt høre. Det er jo en lang sang, ikke? Åh, vi bygger op.

0: det er jo en højere tone, ej, den Mariah Carey, det der. Det, altså, nej.
1: Der er jo ikke nogen, der ved, om det er hende, han har stået og pustet i. Det er vel ikke. Men jeg skal bare sige, Britt.
0: Tak for oplevelsen. Tak for turen.
1: Må jeg få en lille Kleenex over, fordi jeg tror, der var selvmål der.

0: Emma Sehested Høeg her med Badebroen. Den er blevet 13 minutter over 9. Der er datoer, der printer sig ind i vores bevidsthed. Det er for eksempel den 11. september 2001, eller den 7. oktober. Det er dags dato. I dag der er det præcis 3 år siden, at terrorangrebet i Israel det fandt sted.
1: Militante stormede blandt andet en festival i Israel og dræbte og kidnappede hundredvis af israelere. Angrebet blev sidenhen til en regulær krig i Gaza med stor humanitær krise til følge. Om få uger der skal israelerne så til valg, og her fylder terrorangrebet også meget. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nina Mus Steffensen.
2: Det er det første valg i Israel siden angrebet den 7. oktober for 3 år siden, og fordi i alle de spørgsmål, som optager israelerne allermest, der er en refleksion, kan man sige, af 7. oktober. Det er selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed, som fylder enormt meget for israelerne siden 7. oktober. Stoler man på, at Netanyahu er manden, som kan skabe sikkerhed fremover for israelerne?
1: Sagde Nana Mus Steffensen, der er vores mellemøst-korrespondent, hvis jeg kommer til at kalde Nina, det er selvfølgelig Nana.
0: Og for snart et år siden, den 11. oktober 2025, der indgik Israel og Hamas en våbenhvileaftale. Den blev mailet af amerikanerne. Våbenhvilen den medførte en nedgang i omfanget af angrebene i Gaza, men den har ikke betydet et fuldstændigt ophør af de israelske bombardementer og angreb, som fortsat finder sted næsten dagligt.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Shenseea og Nile Rodgers her på Honey Boy. Det er en lidt vild uge, vi har gang i, særligt hvis vi kigger på, hvad der sker inde på Christiansborg. Der var sommerferie på Christiansborg i Folketinget indtil i går, der åbnede Folketinget til et nyt valgår. Masser af reaktioner inde på DR.dk.
1: Folketingsår, ja.
0: Ja. Ja, tak. I dag er lidt en mellemægtsdag, så lad os bare lige vende snudskaftet mod i morgen, for det bliver endnu en vild dag.
1: Når klokken er 8, så er der det første møde i salen, det første og eneste møde, der vil være i salen, og det vil formentlig vare helt til klokken 23, måske ovenikøbet senere, fordi der er åbningsdebat. Det er jo statsministeren, der går op på talerstolen, åbner ballet med at holde en tale, og så er der en masse spørgsmål, og så er det jo så alt muligt, der kan sige noget, og alle partier, der skal op og sige noget. Det er... Jeg elsker åbningsdebatter.
0: Hvorfor?
1: Lige så meget, som jeg elsker afslutningsdebatter. Fordi nogle gange, så er det virkelig interessant, og man kan også nogle gange føle, hvor meget de egentlig godt kan lide hinanden som politikere. For der kan også være noget kærligt drill. Der kan også være nogle skarpe debatter, og det skal der jo også være plads til. Men jeg synes, det er en dejlig disciplin, fordi vi får set alle farver af vores folketingsvalgte. Eller folketingspolitikere, synes jeg.
0: De her åbningsdebatter, de kan jo vare mellem 13 og 16 timer.
1: Yes.
0: Så der skal...
1: Tidligere, der begyndte man jo klokken 9. Nu har man taget konsekvensen, så var det for et par år siden, der indførte. Men nu begynder vi klokken 8.
0: Ej, det...
1: Fordi så er der en chance for, at vi slutter på den rigtige side af midnat. Altså samme side af midnat, ikke?
0: Men sådan en 13-16 timers debat, den kræver jo, der kommer lidt sukker inde på os.
1: Ja.
0: Nu er spørgsmålet til dig. Hvis du skulle debattere med mig i 13-16 timer, hvad skulle du så have inde på os for ligesom at holde energiniveauet helt op at køre? Er det en lille pirates?
1: Det vil være en kombination af...
0: Et høreværn?
1: Engelsk vingummi.
0: Okay, ja, okay.
1: Og skumslik, altså skumfiduser.
0: Godt, det er rart at vide, hvad jeg tager med i morgen. Hvad sagde du? Engelsk slik? Eller engelsk vingummi?
1: Mm.
0: Er det dem, de hårde, dem der sætter sig i hjørnetænderne? Mm. Dem kan du få helt for dig selv. Change.

0: Nyheder fra DR København.
1: Der kan være 900 millioner kroner på vej til folkeskolen. Det er nemlig forslaget fra regeringen forud for de kommende finanslovsforhandlinger, skriver Politikken. Pengene de skal sikre et løft af folkeskolen og kommer i kølvandet på PISA-undersøgelsen, der viste, at skoleelever halter efter i læsning, matematik og naturfag. Tidligere i morges der besøgte vi Stengård Skole, der ligger i Gladsaxe, hvor Nana Helene E.L. Svendsen og Otto Ølgaard Eskildsen fra 8. A har konkrete ønsker til, hvordan pengene skal bruges.
2: Jeg synes helt sikkert, at vi kunne bruge dem på at renovere udskolingslokalerne, for de er ret gamle.
3: Jeg tænker nye møbler og nye stole, fordi man får hele tiden reddet sit tøj op af de gamle stole.
1: Nana kunne også godt drømme om, at skolen fik udskiftet computere og tablets, for teknikken er gammel.
2: Det går ud af vores undervisning, at tingene ikke virker ordentligt. Så skal vi jo fikse det, og så tager det tid, og så når man ikke at lave det, man skal.
1: Konkret skal de 900 millioner kroner fordeles i tre puljer. 200 millioner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Yderligere 200 millioner skal så gå til skoler i landdistrikter, mens 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft. I forårets valgkamp der lød det fra Socialdemokratiet, at der skulle afsættes 5 milliarder til børneområdet, og ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet skal børne og herunder skoleområdet løftes gradvist i de kommende år. Og vi bliver i klasselokalerne, for her der hitter krisehåndtering for unge. I hvert fald, hvis du spørger beredskabsorganisationen Unge i Beredskabet, som siden april har undervist folkeskoleelever i, hvad de skal gøre under en krisesituation. Blandt lærere og elever, der høster workshoppen ros for at gøre unge mere trygge. Og det er der en særlig grund til, siger Maria Victoria Carolini, som er projektchef i Unge i Beredskabet.
4: Børn og unge de bliver generelt eksponeret for kriser på alle mulige platforme, hvor det er, at der ikke nødvendigvis er nogen, de kan tale med det om. Så det her med, at de faktisk fra voksne bliver inddraget i krisehåndtering, det gør faktisk noget positivt for dem og sænker ængstelighedsniveauet hos dem.
1: Formålet med workshoppen er at inddrage unge i beredskabet og styrke deres handlekraft under kriser. Ifølge Rasmus Dalberg, som er ekspert i samfundssikkerhed og beredskab ved Roskilde Universitet, er det med til at gøre Danmark mere modstandsdygtig.
5: Vi har fået videre af regeringen, at vi skal have totalt beredskab, og der spiller unge mennesker også en rolle. Og der er workshops som en del af undervisningen en rigtig god måde at ramme den målgruppe på og styrke deres bidrag til samfundets samlede robusthed.
1: Efter planen, der skal unge i beredskabet nå at undervise 63 folkeskoleklasser fra 7. til 8. årgang rundt om i hele landet inden november. Det bliver skyet. Der kan også komme lidt regn til eftermiddag. Der skulle det dog holde mest tørt. Der kan også komme lidt opklaring op til 16 grader og en svag skiftende vind, der tiltager og bliver svag til jævn.

0: Moon Taxi og Too High. Og så er klokken blevet 7:50.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Anders Ugilt, Britt Berglund i din radionom. Jeg rører den lige af.
3: Hvad har du lavet?
0: Kom, jeg har bare lige lavet en lille note der til dig. Yes, du kan godt lige læse højt.
3: Et lille fad med østers.
0: Ja, tak.
3: 3 liter iste. Den billige.
0: Ja, ja.
3: Fudge. Minimum 2 slags.
0: Yes.
3: En lille hyggesok.
0: En lille hyggesok, ja.
3: Varmt undertøj ala...
0: Kvist og suryk. Det er fordi, når de dækker nytårstaflet 1. januar, så er der sådan noget varme i deres undertøj.
3: Har de varme i undertøjet?
0: Ja da.
3: Har de?
0: Ja, for at holde varmen ude på Christiansborg.
3: Jeg troede bare, at de havde lange underdrenge på.
0: Nej, der er el i.
3: Har de eltøj på?
0: Yes, de har eltøj.
3: Det vidste jeg simpelthen ikke. Altså, fandtes?
0: Jo, fordi de sidder jo stille.
3: Jo, men stadigvæk.
0: Men det er bare... Du så lidt rådvild ud før i forhold til, hvad du skulle købe ind til mig i morgen af snacks, og hvad du skulle gøre for, at vi er klar til de 13-16 timers åbningsdebat, der er i Folketinget i morgen. Jeg har noteret mig sød lakrids, engelsk vingummi. Det er bare min liste.
3: Men hvorfor er det, du skal have varme undertøj på? Det forstår jeg ikke.
0: Nå, men det er bare, så kan jeg sidde og hygge. Så kan man sidde og varme. Det er, vi går koldere tider imellem.
3: Ja, men du får jo min dyne. Jeg har en dobbeltdyne.
0: Og af den grund er jeg ude.
3: Nå, du var ikke sammen med mig.
0: Jeg skal det. Nå, men dobbeltdyne som koncept. Af den grund er jeg ude, tror jeg. Jeg vil gerne have min egen dyne. Så kan vi sidde ved siden af hinanden og lave små poser, dyneposer, når der er åbningsdebat. Er det en aftale?
3: Det er bare en aftale. Det er det.

0: Rune Rask over Hampenberg, blæst og back-to-back, en som dig. Hvis der ikke længere kommer vand ud af vandhanen eller strøm til køleskabet, ja, så skal vi være beredte til at kunne klare os selv. Det ved både du og jeg, men eller ikke kun for os voksne. Børn og unge skal også være med.
1: Som vi fortæller i nyhederne, så er det noget, som beredskabsorganisationen Unge Beredskab mener. Så de har lavet et undervisningsforløb til udskolingsklasserne, altså 7. til 9. klasserne, hvor de simpelthen underviser i krisehåndtering. Og det er altså noget, der er populært. Siden april, der har beredskabet lagt vejen forbi 36 klasser i hele landet. Og det høster ros fra lærere, fra eleverne, men også fra Rasmus Dahlberg, der er ekspert i samfundssikkerhed og beredskab ved Roskilde Universitet. Tidligere på morgenen, der spurgte vi om, hvorfor.
2: Jamen det synes jeg om, fordi børn og unge er jo også borgere i vores samfund, og hele ideen med det koncept, regeringen fremlagde her tidligere på året, og som jeg også har været med til at udvikle, altså totalberedskabet, det er jo, at vi alle sammen har en rolle at spille og et ansvar at løfte inden for det samlede beredskab. Så derfor er det rigtig godt, at der også er ildsjæle og gode mennesker, som tager sig af at formidle kriseparathed og beredskab til unge mennesker.
1: Men Rasmus Dahlberg, det er jo børn og unge. Skal de have det ansvar?
2: Nej, men de indgår jo i familier, og familier har et ansvar, og ja, det handler også om at afmystificere og tale om det, som der alligevel bliver talt om. Altså, vi snakker kriser hele tiden. Man kunne også bare lytte til en vis statsministers åbningstale i går. Der er hybridkrig på hele paletten, og vi hverken kan eller skal skærme vores børn og unge for alt, hvad der foregår, også af de ubehagelige ting i vores samfund. Og derfor er det vigtigt at give dem nogle redskaber til at forstå det. Og det synes jeg, sådan et initiativ her kan være rigtig godt til at gøre.
1: Du har fortalt os, at vi i virkeligheden bare skal kaste blikket mod øst over til vores svenske naboer. Der bliver der undervist i krisehåndtering i gymnasier. Har vi herhjemme fuldstændig overset den unge som en aktiv befolkning, der også kan hjælpe med, og at det er vigtigt, de ved noget om kriser?
2: Altså, det er jo sådan en sang, jeg tit synger et vers af, også i jeres program, ikke om, at vi er lidt bagud i Danmark, desværre. Og det er jo ikke, fordi alt er perfekt i Norge og Sverige, men det er et par år siden, at netop totalforsvar, som de kalder det, derovre, kom på skoleskemaet i de svenske gymnasier. Og det er bare sådan endnu et eksempel på, at vi er kommet langsomt ud af startboksen. Det er klart, det her at begynde at sætte det på skoleskemaet og tage det med ind i klasseværelserne og tale om kriser og beredskab, det er nødt til at følge naturligt efter for eksempel et koncept som totalberedskabet. Det er, og nu også vi for et par år siden begyndte at modtage anbefalinger fra myndighederne om, hvordan vi som individer, som voksne, skal forberede os på kriser. Altså, det er jo sådan en stor bevægelse, det er et stort tankesæt, vi har skulle komme ind i Danmark, og det skiftede altså først i 2024.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Ariana Grande, interview, 8 minutter i 10. Hvis jeg nu siger til dig, frøken Bavle, at den næste sang, jeg har taget med, det er The Minds of 99, alle skuffer over tid.
1: Ja, det gør vi jo alle sammen. På den ene og på den anden måde. Nå, men det gør vi jo. Det gør vi jo.
0: Synes du, jeg har skuffet dig meget i løbet af
1: den her
0: måde?
1: Nej, men der er nogen, du har skuffet. Og jeg har skuffet rigtig mange i mit liv. Nå, men sådan er det jo. Alle skuffer over tid, ikke? Alle skuffer på en eller anden måde. Nogen. Vi skuffer ikke alle sammen hinanden, men nogen skuffer. Men den skuffe skal vel være lukket. Fordi lige om lidt, så er der formiddag på firen. Louise og Mads, de prøver sammen med faktisk et par folketingspolitikere at løse nogle af de største mysterier, som de har spottet, da der var dækning af åbningen af Folketinget i går på Christiansborg. De har faktisk også været ude at teste det, som Mette Frederiksen nævner, altså noget af det, hun nævner i sin lange tale, om man kan købe ind til pasta bolognese for 105 kroner.
0: Jeg fik pasta bolognese til aftensmad i går.
1: Hvad har du givet for det?
0: Mere end 105 kroner. Ja, det havde jeg.
1: Okay.
0: Ej, men det var også tirsdag, jeg flottede mig. Jeg købte sådan en lille dusk basilikum lige at smide ovenpå.
1: Nå, frækt.
0: Ja, nå, men...
1: Kørte du spaghetti eller pastaskruer?
0: Jeg kørte de lange tykke.
1: Ja, men statsministeren købte pastaskruer.

The Minds of 99 her med alle skuffer over tid. Mads og Louise, de er klar med formiddag på 4'eren lige om lidt. Det er lige efter radiovisen. Den er vi klar med efter Kygo, Ava Max. Den her, den hedder

0: Netop nu fremstilles to fængselsbetjente fra Kosovo i retten for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De er sigtet for at have aftalt at slå den indsatte med adskillige gange med knytnæve i ansigtet og på kroppen. Ifølge sigtelsen foregik det den 5. oktober, mens de gjorde tjeneste som fængselsfunktionær i Vestre Fængsel, hvor de skulle trænes i den kommende opgave med danske indsatte i Giljan-fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. Betjentene får 6 måneders efteruddannelse i Danmark for at kende til danske forhold for indsatte. Det er planen, at danske udvisningsdømte fra lande uden for EU skal afsone deres straf i Kosovo, når fængslet tages i brug. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen næste år. Pengene skal sikre et generelt løft, men også styrke 100 udvalgte skoler i landdistrikter, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Skoleforsker Andreas Reis Christensen fra VIA University College håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
1: Det er der, vi ved, vi kan løfte eleverne fagligt, socialt og dannelsesmæssigt, hvis undervisningen har den fornødne kvalitet. Det drejer sig selvfølgelig om uddannede lærere. Det drejer sig også om endnu bedre læremidler. Det drejer sig om løbende efter- og videreuddannelsesmuligheder. Det drejer sig om gode samarbejdsrelationer, hvis to lærere skal ind i undervisningen. Så man er nødt til at satse på flere spor.
0: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen. For knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Det er en svær opgave, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, men ikke umulig.
2: Hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
0: Parlamentsvalget i Israel senere på måneden er det første, siden landet blev udsat for et terrorangreb den 7. oktober for 3 år siden. Terrorangrebet, hvor Hamas dræbte omkring 1.200 israelere og tog 251 gidsler, har sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krigen i Gaza. Og terrorangrebet fylder meget i valgkampen, fortæller Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
3: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: eventyrsted.
1: Ved du, hvem der glæder sig rigtig, rigtig meget til i dag?
2: Ja, jeg har glædet mig til i dag.
1: Det har jeg også, men Henrik, han glæder sig særlig meget til i dag, fordi det er jo i dag, at vaffeljernet åbner på Strandvejen.
2: Ej, det bliver så godt, når Henrik kan gå ned på vaffeljernet på Strandvejen i Hellerup og få sig en vaffel.
1: Men det er jo ikke den eneste åbning, Mads, vi kommer til at have fokus på den her onsdag formiddag, fordi i går, det er næppe gået nogens næse forbi, der åbnede Folketinget.
2: Det gjorde det.
1: Og vi zoomer den her formiddag ind på de vigtigste ting, vi lagde mærke til i den forbindelse.
2: Mette, hun holdt jo tale, ikke?
1: Jo, statsminister Mette Frederiksen, hun lagde ligesom for land med en åbningstale.
3: Ja, jeg vil tale om danskernes hverdag, om økonomi og tryghed. Jeg vil tale om et Rusland, der truer os. Jeg vil tale om landdistrikterne, om byerne og alt det, der er ind midt imellem.
2: Det er jo mange spændende ting.
1: Mange spændende ting.
2: Fra landdistrikter til truslen fra Rusland til privat økonomi. Og jeg synes faktisk, det var meget spændende tale. Jeg synes, der var mange interessante ting at dykke ned i. Men der var dog særligt én ting, som fik os til at spærre øjnene op, og som virkelig har stjålet al opmærksomhed for os.
3: Lad os tage en tilfældig ret. Pasta bolognese. Eller spaghetti kødsovs, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små.
1: Ja, uanset om man kalder den pasta bolognese eller pasta med kødsovs, kan jeg allerede nu afsløre, Mads, at jeg har taget pasta bolognese med til hele redaktionen.
2: Det er løgn.
1: Det er rigtigt.
2: Nej.
1: Jeg har købt ind som statsministeren, fordi hvad koster det egentlig at købe ind til den der pasta bolo?
2: Har du fulgt hendes opskrift?
1: Jeg har fulgt.
2: Nej.
1: Indkøbssedlen og købt ind i et supermarked, som mange danskere bruger, som hun jo sagde.
2: Ja, ja.
1: Så det skal vi jo have. Altså, udover at vi kan glæde os til pasta bolo, så skal vi også have fundet ud af, kan man egentlig købe ind til pasta bolo for det, som statsministeren siger.
2: Ved du noget andet, der også er vigtigt, vi skal?
1: Ja.
2: Vi skal jo have afgjort, at jeg har vundet. Ja, ja.
1: Altså,
2: din og min store åbningstaledyst med de der ord, vi havde
1: valgt. Altså 10-13'er?
2: Præcis.
1: Du tror, du har vundet?
2: Jeg føler mig ganske overbevist om, at jeg ligger meget, meget lunt i svinget. Jeg sad jo og jublede, når mine ord blev sagt. Ja. Jeg føler, jeg sad op med armene overhovedet mange gange.
1: Mm. Jamen, det bliver spændende. Kæmpe velkommen indenfor.
4: Der er også plads til dit frokostdong.
5: Send en sms til 1212.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Folketinget åbnede i går, Louise.
1: Ja,
0: med fuld honnør. Altså, det var pompt og pragt, og der var rød løber, og politikerne havde taget det flotte tøj på. Nogle havde taget nationaldragt, og nogle havde taget... Der var en, der havde en dragt fra Fanø på. Og de royale vanner, og statsministeren havde et flot lilla sæt på, og holdt tale fra talestolen. Det hele var, som det skulle være, når Folketinget det åbner.
1: Ja, og det blev som altid dækket fra ende til anden, selvfølgelig også her i DR. Og vi fulgte naturligvis med.
0: Ja, naturligvis gjorde vi det.
1: Der var særligt tre ting, der pirrede vores nysgerrighed.
2: Nummer et.
1: Hvad var det, Jakob Engel-Schmidt stod og underholdt en større gruppe SF'er med i et hjørne af Folketingssalen?
0: Det var jo lige inden, at Mette Frederiksen gik på talerstolen, at der kommer sådan et billede i transmissionen af Jakob Engel-Schmidt, der står over et hjørne i Folketingssalen. Ja. Jeg tror, det er det hjørne op af mod ministerhjørnet, altså der, hvor regeringen sidder.
1: Ja.
0: Der står han med sin telefon og viser den til de der SF'ere. De står og snakker og griner. Og
1: De er meget optaget af
0: det, der er på skærmen.
1: Ja.
0: Men hvad er det, der er på skærmen?
1: Ja. Hvad er det,
0: skatteministeren han viser? Er det sin egen selvangivelse? Sådan udfylder du selvangivelsen på den rigtige måde, eller er det, se alle de ting, jeg skal nå i Skatteministeriet, se hvor travlt jeg har, eller er det billeder fra hans ferie? Jeg ved det ikke.
1: Nej, jeg ved det heller ikke.
0: Det er meget spændende.
2: Nummer to.
1: Ja, det var jo den, vi lige var inde på. Kan man købe ind til pasta bolognese for 105 kroner, som statsministeren jo påstod i sin åbningstale?
0: Ja, ja.
1: Det var jo selvfølgelig, da hun talte om det her med fødevarepriser, momsnedsættelse, afgift på frugt og grønt, hvor hun sagde, lad os tage en tilfældig ret. Det var så pasta bolognese. Det blev vi nysgerrige på.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Særlig vej. Så jeg har været ude at købe ind meget mere om det. Men der er altså også en tredje ting.
2: Nummer tre.
0: Så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
1: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
0: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om. Men
1: nu er jeg meget nysgerrig på det.
0: Ja, det er jeg også.
1: Ja.
0: Jamen, jeg er nysgerrig nu.
1: Hvad var det?
0: Jamen, jeg har været inde og gense det.
1: Jeg kan ikke gennemskue
0: det. Jeg har set det flere gange. Han går jo med noget i hånden, men jeg kan ikke sige, hvad det er. Og han går jo omgivet af Stephanie Lose og Sofie Løde, altså sine partifæller fra Venstre. De har ikke notits af noget.
1: Nej.
0: Men hvad er det, der foregår?
1: Lige om lidt, der ringer vi til Thomas Danielsen og spørger ham.
0: Det bliver vi nødt til.
1: Hvad var det, du havde i den hånd?
0: Hvad brugte du det til? Hvordan fik du det med ind?
1: Ja.
0: Altså, der er så mange spørgsmål.
1: Og inden klokken er slået 12, der har vi forhåbentlig fundet svar på alle tre mysterier fra Folketingets åbning. Fordi det er ligesom først der, synes vi med ro i maven kan sige, nu er det nye folketingsår skudt godt i gang.
2: Det her
3: er forbundne, forpligtet
4: formiddag på 4.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede Her, Der og Alle Vejle.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: går cirka klokken 11.35, der lød det sådan her i formiddag på 4'eren.
1: Så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkøl i hånden? Eller var det en selfie-stang?
0: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
1: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om.
0: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
1: Ja, det er jeg også. Jeg er jo ikke blevet mindre nysgerrig, selvom der er gået snart et døgn.
0: Nej, og vi har jo set billederne igennem igen og igen.
1: Altså, jeg har set dem igen her til morgen.
0: Ja, og det er stadig ikke lykkedes os at identificere, hvad det var, Danielsen havde med ind i Folketinget. Det er der jo faktisk kun en, der kan svare på. God formiddag, Thomas Danielsen.
2: God formiddag.
0: Thomas, var det en golfkølle? Var det en selfie-stang? Eller var det noget helt tredje, du havde med til Folketingets åbning i går?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, hvis I synes, det lignede lidt sådan en driver fra et golfsæt.
1: Præcis.
2: Men det var... Et aggregat, som hedder Insta360, som er sådan et kamera, som kan filme 360 grader, og så kan den sådan set selv klippe noget materiale sammen bagefter. Og årsagen til, at jeg har været ude at investere i sådan en, er, at jeg har en klovn på sociale medier. Jeg gider det ikke. Altså, det tager alt for lang tid. Jeg vil bare gerne passe mit parlamentariske arbejde, men jeg får jo at vide igen og igen, Thomas, du skal lave noget til SoMe og indhold, og hvad ved jeg, fordi folk synes, det er fedt, det du laver og sådan noget, og arbejder med. Så nu prøvede jeg det så.
0: Var det første gang?
2: Og jeg kan godt se, at jeg ligner lidt sådan en kinesisk turist måske. Men,
1: meget velklædt til kinesisk turist.
0: Men Thomas, ja. Var det første gang, du havde din Insta 360 med på arbejde?
2: Ja, det var det.
0: Okay.
2: Det var det. Så folk de faldt bagover, fordi de var sådan helt, what, laver du indhold til sociale medier?
1: Det er fordi, jeg tænkte nemlig over, Thomas, du går jo på vej op ad trappen der ved siden af Stephanie Lose og Sofie Løde. Altså, bemærker de ikke noget over, at du går med den der stang og med det der udvidet kamera på, der kan alt muligt selv?
2: Jo, de sagde, hvad er det, du har der? Og så siger jeg, det er sådan noget, der kan filme 360 grader og lave indhold til sociale medier. Og så sagde de, gider du så ikke gå foran os? så sagde jeg, nej, jeg synes faktisk, at hvis jeg går ved siden af hinanden, så kan jeg lige prøve at se, om jeg kan bruge det til et eller andet efterfølgende. Så de var også meget skeptiske for at skulle følges med mig, faktisk.
0: Men er du, Thomas Danielsen, Venstres nye SoMe-medarbejder?
2: Nej, det er jeg ikke. Men vi har jo alle sammen et ansvar for at kommunikere, hvad det er, vi går og laver osv. Og det bliver jo sværere og sværere, og især for sådan nogen som mig. Altså, vi oplever jo faktisk politisk, at der kommer folk, der bliver valgt til Folketinget, som vi aldrig har hørt om før. Simpelthen bare fordi, de er gode på sociale medier. Så det betyder jo noget, om du er synlig. Og jeg må indrømme, jeg har jo... bekendt mig til de etablerede medier, som kunne spørge kritisk ind til interviews og så videre, men jeg må jo også bare sige, at der er et stort publikum, som jo efterspørger, Thomas, hvorfor laver du ikke noget mere på SoMe? Så nu har jeg prøvet det. Og mit første klip kan man jo så prøve at se på min Instagram, eller
0: TikTok. Er du også på TikTok?
1: Gud, Thomas,
0: jeg har faktisk lige fundet din reel. Det er da meget godt arbejde, synes jeg.
2: Synes du det? Det er jeg glad for.
0: Men Thomas, der er en anden ting, vi lige skal tale om. Jeg kan se, at du har lige lidt over 1000 følgere på Instagram. Hvad er målet?
2: Ja. Ja, det vil jeg bare sige, det har jeg ikke haft noget mål for, fordi jeg har jo egentlig ikke gået så meget op i sociale medier. Men det har været sådan en ting, man skulle have de her profiler, men nej, jeg har ikke noget mål eller noget som helst, og nu ser jeg bare, om det her det er noget, som kan gøre arbejdet lidt lettere for mig. Meningen er jo, den her program selv skal prøve at klippe noget sammen, noget lækkert indhold sammen, og jeg skal lave så lidt som muligt, fordi jeg vil i bund og grund bare gerne passe mit parlamentariske arbejde.
0: Det skal man passe på med at sige som politiker, Thomas Danielsen. Jeg vil bare lave så lidt som muligt.
1: Men Thomas, hvad er det?
2: Altså,
1: hvor er
2: på
1: det?
2: Sociale medier,
1: okay.
2: og så passe mit parlamentariske arbejde.
1: Hvor er det næste behind the scenes med Thomas Danielsen i Folketinget, vi kan få lov til at komme med?
2: Jamen, det ved jeg ikke, men I kan jo ønske.
1: Altså,
2: skal vi prøve at komme ned og kigge i det gamle koldkrigskælder, hvor man kunne regere Danmark fra, hvis der blev udbrudt krig, eller ville hjem på gården og se, hvad jeg har lavet skovrejsning? Eller
0: jeg synes jo ikke, det ene udelukker det
1: andet. Det synes jeg da måske heller ikke, altså. Ej, hvor er det dog fantastisk. Så Thomas, det er simpelthen dig. Nu tager du handsken op, og så skal du fremad som ny SoMe-politiker. Vi glæder os meget til at følge det, Thomas. Det må jeg bare sige.
2: Ja, det er godt. Jeg tror ikke, I skal sætte forventningerne så højt. Men nu har jeg i hvert fald muligheden for at lave noget med den her.
0: Thomas Danielsen, tak for at være med, og god fornøjelse med Influencer-gamet.
2: Ja, tak. Det var hyggeligt. Og god dag til jer.
0: God dag.

0: Det er ikke kun Thomas Helmig, der banker på. Det gør de regionale nyheder også her, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Lige nu fremstilles to kosovariske fængselsbetjente for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vesterfængsel afdeling Syd i København. De er sigtet for den 5. oktober efter indbyrdes aftale og i forening har tildelt den indsatte adskillige slag med knyttet hånd i ansigtet og på kroppen. Ifølge Danmarks fængsler er fængselsbetjente fra Kosovo i Danmark for at blive trænet til at varetage opgaven med at skulle varetage kommende danske indsatte i Gidlandfængslet i som Danmark lejer i Kosovo. De kosovariske fængselsbetjente får en 6 måneders efteruddannelse i Danmark for at kende til danske forhold for indsatte. Det er planen, at danske udvisningsdømte fra lande ude for EU og EØS skal afsone deres straf i Kosovo, når fængslet tages i brug. Fængslet har været stærkt omdiskuteret politisk og gentagne gange blevet forsinket. Skal du en tur på apoteket og hente medicin, kan du blive bedt om ID eller få stillet kontrolspørgsmål, sådan lyder det fra Danmarks Apotekerforening. Det sker efter Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre fra CPR-registeret, der blev opdaget tidligere på ugen. Og det betyder nu, at opmærksomheden bliver skærpet på udlevering af medicin, især medicin med misbrugsrisiko på apotekerne rundt og i landet. Og det gælder blandt andet på Østerbro Apotek, hvor Tue Asgaard er apoteker. Han er dog mest bekymret for dem, der ikke selv kan komme ned på apoteket og hente sin medicin, men som har brug for, at andre henter den. Skal du hente medicin for andre, skal du altså være opmærksom på følgende ting, forklarer han.
3: En fuldmagt er ikke nok, for det er simpelthen for nemt at forfalske. Men det, at man ved præcis, hvem det er til med CPR-nummer og navn, og præcis hvad der skal hentes, det hjælper os til at kunne sikre, at det er den rigtige person, der får medicinen.
2: Skyde med regn rundt omkring, men i eftermiddag mest tørt og stedvis lidt opklaring mellem 14 og 16 grader. Svag skiftende vind, der tiltager at blive svag til jævn fra sydøst. Det var Ida Schmidt med nyhederne.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
2: Mette Frederiksen åbnede Folketinget i går, Louise, med den her åbningstale, sådan en slags State of the Union. Hun talte jo om truslen fra Rusland, om tech-gigant, om forholdet mellem land og by i Danmark, om samarbejde, tillid, forandring, udvikling, fremgang. Hun vil også sende en hilsen til sin far. Hun kom meget vidt omkring Mette Frederiksen i går.
3: Ja, og så talte hun jo om danskerne, altså om vores hverdag, om økonomi og tryghed, og også lige lidt omkring de stigende fødevarepriser.
4: Nu er det nat. En vidunderlig nat.
3: Nu skal der to lys på et bord.
2: Oj.
3: Mad på bordet, Mads.
2: Oj.
3: Fordi statsministeren, hun havde jo købt ind til en favorit.
5: Pasta bolognese. Eller spaghetti kødsauce, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små. Jeg har kigget på priserne i dag og taget udgangspunkt i et supermarked, som mange danskere bruger. Jeg har købt hakket dansk oksekød. Pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti. To gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg.
3: Ja.
2: Hun havde været på storindkøb.
3: Det havde hun, og som hun siger, i et supermarked, som mange af os bruger. Og jeg har gjort det samme.
2: Ja.
3: Jeg har været i et supermarked, som mange danskere bruger.
2: Hvorhen?
3: I Holstebro.
2: Du okay.
3: Jeg tror, priserne er de samme.
2: Okay, ja, det tror jeg også.
3: Jeg har købt hakket dansk oksekød.
2: Ja.
3: Så har jeg købt pastaskruer.
2: Ja.
3: To gange hakket tomat på dåse. Så har jeg købt øko gulerødder, og det er simpelthen fordi af princip.
2: Okay. Okay.
3: Jeg nægter at spise gulerødder,
2: der ikke
3: er. Ja, de smager ikke godt.
2: Nej.
3: Og så har jeg købt løg, og så har jeg også købt øko hvidløg.
2: Okay, så du har fulgt hendes opskrift?
3: Ja.
2: Sådan?
3: Det har jeg da. Fordi jeg var nysgerrig på, kan man gøre det for 105 kroner, som var det jo kostede statsministeren at købe ind til pasta bolo eller kødsovs, om man vil.
2: Ja.
3: Hvad tror du?
2: Jeg synes jo, det lød billigt, da hun sagde 105 kroner.
3: Ja.
2: Altså, jeg er meget mere ude, siden det koster 115 kroner.
3: 115 kroner, siger
2: du? Ja.
3: Jeg kan fortælle dig, at pastaskruerne var på tilbud til 5,95.
2: Og så er der et kub?
3: Ja. Et kilo løg, 12 kroner.
2: Ja.
3: Hakket tomater, 12,74 for to dåser.
2: Ja, tak.
3: Så er det øko-gulerødderne, de koster 15 kroner.
2: Okay, ja.
3: Hakket oksekød, der får jeg 400 gram.
2: Ja.
3: Der er vi jo, man kan jo nærmest ikke købe 500 gram længere.
2: Men det kan du ikke.
3: Nej.
2: Det er enten 400 gram eller kilo.
3: Til 39,95.
2: Åh, det er da godt købt.
3: Øko-hvidløget, 5,5. Jeg har købt den for 91 kroner.
2: Nej.
3: Og 14 øre.
2: Du har gjort det billigere end statsministeren.
3: Ja, det har jeg.
2: Jamen, kæmpe tillykke.
3: Jeg ved ikke, om
2: godt
3: det er
2: gået.
3: I sig selv er sådan en...
2: Jo, det synes jeg da er
3: men
2: godt.
3: Se nu her.
2: Hvad nu? Det er
3: pastaskruer. Jeg har kogt.
2: Nej.
6: Så vil jeg altså sige...
3: Jeg har det lidt ligesom statsministeren.
2: Nej,
3: jeg kan jo bedre lide spaghetti, så jeg har lavet en lille portion
2: okay,
3: til mig
2: ja,
3: selv.
2: Ja, ja.
3: Og her er kødsovsen.
2: Nej.
3: Bolognesen. Det skal vi have til frokost.
2: Er det rigtigt?
3: Ja.
2: Ej, hvor lækkert.
3: Altså, når statsministeren købte ind til pasta bolo, så handlede det jo om ligesom at eksemplificere, hvad den samme ret vil koste med regeringens momsnedsættelse.
2: Ja.
3: Svaret er, ifølge statsministeren, cirka 89 kroner. Det vil jo så nok være noget lavere for mig. Altså, 16 kroner, der bliver slået af prisen for en omgang aftensmad. Og derfor spurgte statsministeren jo retorisk.
5: Vil man kunne mærke det i en families økonomi?
3: Ja, det vil man, svarede hun så også.
2: Ja.
3: Hun svarede på sit eget spørgsmål.
2: Ja.
3: Men spørgsmålet er jo, vil det kunne mærkes i din families økonomi, og hvordan?
2: Ja, fordi vi står jo og tænker, hvis den her plan om at sænke fødevarene, hvis det ligesom er noget godt, så må vi jo måske kunne mærke det, eller også så er vi ligeglade. Eller er det vejen frem at gå, eller hvor skal vi hen? Send en sms til 1212, eller en taleboble, de har lød, og så skriv, vil du kunne mærke det på din families økonomi, hvis det for eksempel blev 16 kroner billigere at købe ind til en omgang spaghetti bolognese og lave det til familien?
3: Ja, indbakken. Den er åben.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

P4 Trafik med melding om to uheld. Det ene, det er sket på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, kort efter 5 Humlebæk. Redning er fremme, og de spærer lige nu det højre spor, og det giver ind imellem noget propperi på stedet. Det er altså på Helsingør Motorvejen sydgående ved Humlebæk, at uheld spærer det højre spor. Det andet uheld, det er sket på Motorring 3 i sydgående retning, kort før motorvejskryds Brøndby. Og så her er redningen kommet frem til stedet og spærer det højre spor, og der er noget voksende kø, som snart går tilbage til 24 Roskildevej. Og det var altså på Motorring 3 sydgående, et uheld kort før motorvejskryds Brøndby, der spærer højre spor.

0: Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Yeah.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, det er det bare en, der har skrevet.
0: Nå!
1: Fordi på svaret på spørgsmålet, om man tror, at det der med at sænke momsen på hvad, fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, det vil kunne virke. Kort og godt.
0: Ja, ja. Altså,
1: og du har jo tændt lys.
0: Ja.
1: Du har lagt en ternet, du er på, og du har lavet spaghetti bolo, spaghetti kødsauce. Elskede ret har mange navne.
0: Efter statsministerens indkøbsseddel. Det kostede jo hende 105 kroner, og hun siger, at efter momsnedsættelsen, så ville det samme ret koste 89
1: Præcis.
0: Kroner. Så de der 16 kroner, batter det noget?
1: Ja, var svaret.
0: Der er også en, der skriver nej.
1: Okay, nå, ja.
0: Sygeplejersken, jeg skal jo betale mere skat.
1: Nå.
0: Så det kan godt være at spare det ene sted, men hvis jeg så skal betale noget mere det andet sted, så er det jo lidt ligegyldigt.
1: Ja, det er gyngerne og karusellerne.
0: Christian fra Hillerød skriver sådan her. Ja, så nogle besparelser vil sagtens kunne mærkes i min familie, hvor vi normalt altid jagter tilbud i aviserne for at få råd til det hele. Min eneste reelle bekymring er, om butikkerne og producenterne faktisk vil sænke priserne, eller om de bare vil skumme fløden til større fortjeneste for dem selv, ligesom vi har set i udlandet.
1: Claus, han er også på det der med, at det vil hjælpe. Ja. Han skriver, at det er 500 kroner sparet om måneden.
0: Ja, det er jo også en slags
1: penge. Det er da også en slags penge.
0: Der er dog en, der er lidt enig med Christian fra Hillerød, der skriver, jeg tror, butikkerne lader priserne stige inden momsnedsættelsen, så vi ikke mærker en dyt til det.
1: Ja, det er der faktisk flere, der sådan, er ude i det der. Tina, hun skriver også, at priserne de burde være indfrosset, så stigningen inden momsnedsættelsen ikke bliver mulig. Så hun er også lidt ude i det der med, at så når de lige hæver priserne, og så bliver momsen og så videre sænket, og så kommer det til at koste det samme.
0: Mona, hun skriver, hej hej, jeg bor på landet. Så de 16 kroner sparet på mad, de bliver rask væk. Et op ad køreturen til butikken. Jeg kører diesel.
1: Ja.
0: Nå ja.
1: Ja, og en liter koster 19 kroner. Ja, det kan jeg godt. Der er jo noget der. Ja. Louise, der er en, der har spurgt til dit specifikke indkøb.
0: Ja.
1: Om det er dansk produceret fødevarer, du har købt ind til pastakødsovsen.
0: Altså, jeg vil sige, at jeg har købt dansk produceret oksekød, fordi det var det, statsministeren havde gjort.
1: Ja.
0: Men jeg vil så også sige, at det er en 8-12% fedt.
1: Okay.
0: Det synes jeg jo ikke gør noget i en pasta bolo.
1: Nej.
0: Fordi det er jo med til at give noget smag. Men det er ikke den fedtfattige. Så okay. Der er jo selvfølgelig også noget.
1: Men det er heller ikke den helt fede.
0: Nej, hvad, kan man nærmest få det længere?
1: Kan du ikke 14-18? Kan du ikke
0: det? Kan du måske stadig. Det tror jeg faktisk ikke, man kunne der, hvor jeg handlede i går.
1: Nej, okay.
0: Så er der Jane, der kommer med et tip. Hun siger, hun er ikke overrasket over, at jeg fik det så billigt.
1: Nå, hun ser det som et tilbud.
0: Hun siger, det kan man gøre billigt, for man kan jo bare købe tingene på tilbud.
1: Især kød,
0: så putte det i fryseren, og så har de andre ting på tilbud. Så har man hurtigt en billig ret, uanset om det er spaghetti bolognese eller en anden ret. For jeg køber altid på tilbud, og så ser jeg, hvad det bliver til.
1: Og tilbuddet bliver jo også endnu billigere.
0: Ja.
1: Med momsænkningen, ikke?
0: Ja, med mindre.
1: Ja, med mindre, man laver en eller anden manøvre.
0: Nå, men hyggelig snak den her. Lige om lidt, så bliver det alvor.
1: Hvor har du dog lavet det hyggeligt?
0: Tak.
1: Med duen og lysene. Jamen, og musikken.
0: Og nyd det, så længe det var, fordi lige om lidt, så skal vi jo have afgjort.
1: Nej, gud!
0: Hvem af os, der fik flest
1: rigtige
0: i Mads og Louises tip en tale 13'er? Det er jo æren, der er på spil. Måske også en faxekondi, synes jeg, du sagde.
1: Jamen, det synes jeg jo, vi skulle spille om.
0: Ja. Jamen, det finder vi ud af inden så længe. Men lad os lige tage Annika Åkær her med POP. Ved du godt, hvad det står for?
1: Nej.

0: Vi satte jo gang i en lille leg. Altså leg. Det er jo dybt.
1: Det er jo en dyb seriøs konkurrence.
0: Ja. Vi måtte vælge 13 ord hver fra en pulje.
1: Ja, der var 26 ord i alt.
0: Ja, forskellige ord. Ord, som vi håbede måske kunne indgå i statsministerens åbningstale
1: ja.
0: I går.
1: Ja.
0: I Folketingssalen.
1: Og det var en simpel konkurrence. Vi havde 13 ord hver. Den, der havde flest ord rigtigt fra statsministerens tale, ville vinde.
0: Ja, og vi valgte dem jo. Vi slog sten, saks, papir. Du fik lov at starte.
1: Ja, altså, nej, jeg fik ikke lov.
0: Nej,
1: jeg vandt retten til at starte.
0: Skal vi lige? Det er rigtigt. Så, men jeg kan jo lige nævne de 13 ord, jeg endte med.
1: Ja.
0: USA, Hormuzstrædet, Ursula von der Leyen, Morten Messerschmidt, Dronning Mary, Victor Axelsen, Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg, børnehaver, smørpriser, benzinpriser, krise, cyberangreb og madpakker. Jeg vil sige, der er nogle ord, jeg ved, jeg er rigtigt. Der er også nogle, jeg er i tvivl om. Fordi dronning Mary, blev hun nævnt?
2: Deres majestater. Deres kongelige højhed.
0: Deres majestater. Der er jo faktisk ikke ret mange i det her land, man kan kalde deres majestater. Dronning Mary er jo en af dem.
1: Ja, der er to.
0: Hvad siger du? Får jeg den ikke? Nej.
1: Ja, jo, altså, vi kan da godt...
0: Vi kan jo lige se, hvor tæt det bliver.
1: Ja, det, præcis.
3: Altså, jeg afgør det her ude bagefter. Oh,
1: okay,
3: så,
1: nå, så ligegyldigt, hvad jeg siger, så er det ligegyldigt. Det er det, du siger.
3: Nå, nej, men vi skal også lige høre have dig på banen.
0: Ja, okay. Hvad er dine ord?
1: Jamen, mine ord, det var Grønland, NATO, Ronaldo, AI, SU, Grise, Vogue, Aula, Gnags, Deltid, Skærmtid, Elbil, Gift for første blik.
0: Ja.
1: Altså, der er også nogen, jeg sad jo med armen over hovedet og bare jublede, da nogle af mine ord, de kom, fordi selvfølgelig kom nogle af mine ord. Men blev AI sagt?
2: I en fælles erklæring med andre stats regeringschefer har vi slået fast, at kunstig intelligens skal forblive under menneskelig styring.
0: Nej.
1: Jamen, det
0: gjorde det vel egentlig?
1: AI. Kunstig intelligens, KI. Altså, det er altså.
3: Er I klar til afgørelsen?
0: Vi skal have afgørelsen. Lise,
3: ja.
0: Hvor mange ord havde vi hver især?
3: Ja, Mads havde 3 ord.
1: Ja!
3: Det var Grønland, NATO og grise.
1: Og AI!
3: Og den tæller ikke.
1: Hvad?
3: Louise havde 4 ord, sådan helt rent. Det var USA, krise, cyberangreb og madpakker.
1: Du sagde da ikke cyberangreb.
3: Og det gjorde hun. Hva? Og så havde hun børnehaver, men det indgik i naturbørnehaver. Men selv hvis den ikke tæller med, så er Louise hermed vinderen.
1: Det er en skandale. Sådan oplevede jeg ikke talen. Det må jeg bare sige. Nå, drikker du Faxe Kondi med sukker? Eller uden sukker.
0: Ved du hvad? Det vil jeg lade være op til dig.
1: Nej, men jeg vil jo... Altså, det er jo ikke noget ved...
0: Jamen, jeg tror, jeg vil tage
1: med
0: sukker så.
1: Ja, fint. Ja, fordi det er jo ikke noget ved, hvis jeg kommer med noget, som du ikke kan lide, og så har du ikke fået en retfærdig præmie, når du nu åbenbart har vundet den her totalt korrupte quiz.
0: Korrupte quiz?
1: Altså, jeg må bare sige, altså... Jeg er rystet.
0: Ja.
1: Nå, jamen, så har
0: du
1: med lige
0: lidt tid at løbe på, fordi
1: jeg
0: du har en radioavis.
1: Jo, men jeg har også et helt år til at blive bedre.
0: Og efter radioavisen, der skal vi blandt andet opklare, hvad det egentlig var. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt stod og viste en større gruppe SF'ere på sin mobiltelefon lige før talen. Sejren føles nu godt.
1: Jeg skal sætte mig ned med hovedet mellem benene og komme mig, tror jeg.
0: Du kan lige komme der.
1: Ja.

0: Bittersweet Symphony med The Verve passer vel egentlig meget godt til din sindstilstand.
1: Det er nok mere bitter, end jeg er sweet, tror jeg.
0: Du tabte. Ja, sådan kan det gå, Mads. Ja, ja. Skidt pyt.
1: Det var bare en leg, jo.
0: Det var bare for sjov. Nu er der en radioavis her på B4, hvor klokken er 11.
2: To fængselsbetjente fra Kosovo bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for vold mod en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De to fængselsbetjente var under oplæring for at blive trænet til at varetage opgaven med at tage imod udvisningsdømte fra Danmark i Gilandfængslet, som Danmark lejer i Kosovo. De nægter sig skyldige, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Sigtelsen den går på, at de tilsammen efter en fælles aftale, forudgående planlægning eller lignende, skulle have tildelt en indsat flere knytnæveslag. Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
2: Sagen foregår for lukkede døre, efter ønske fra anklageren med henvisning til de sigtedes sikkerhed.
3: Altså, at de nu risikerer at skulle møde det system som indsatte, som de for et par dage siden kendte til som ansatte.
2: Der skal være flere lærere i klasseværelserne i folkeskolen. Det er en af de ting, regeringen vil bruge penge på, når den sætter 900 millioner kroner af til området i finansloven, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA-resultater jo viste, at kernen dansk matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole. Så det er der, vi skal investere.
2: Det kræver også, at man både fastholder og uddanner flere lærere, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
5: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og af dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
2: Flere landets biografer har valgt at tage den omdiskuterede dokumentarfilm NASA af programmet i dag, treårsdagen for Hamas' angreb i Israel. Filmen sætter fokus på de civile tab, som følger af Israels militæroperationer i Gazastriben og systemer, der ligger bag målrettede drab på palæstinensere. Den er baseret på anonyme vidneudsagn fra flere israelske militære efterretningsfolk, og metoden er blevet kritiseret skarpt af det israelske militær. Samtidig har Israel afvist, at civile har været et bevidst mål. Det er filmens instruktører, der har ønsket, at filmen ikke vises på årsdagen for terrorangrebet på Israel. Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen, mellem 12 og 18 grader. Det var radiovisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Vi er jo på en mission den her formiddag, Louise.
1: Det må man sige.
0: Vi har nogle mysterier fra Folketingets åbning i går, som vi skal have opklaret. Vi har fået styr på, hvad det var for et aggregat, Thomas Danielsen fra Venstre havde medbragt til Folketinget.
1: Det var en Insta360.
0: Præcis. Så har vi fået testet, hvad det koster at lave spaghetti bolognese efter den opskrift, han har sagt. Det er en indkøbsliste, som Mette Frederiksen havde lavet. Det kunne du gøre billigere. Men. Og nu har vi så den tredje ting.
1: Ja, fordi hvad var det, vi ikke kunne se på Jakob Engel-Schmidts telefon? God formiddag, Jakob Engel-Schmidt.
2: Godmorgen i studiet, og godmorgen derude. Eller god formiddag, er det vel i virkeligheden
1: efterhånden. Det er jo så, man ser på det. Du er skatte- og vækstminister for Moderaterne. Du er på vej mellem to møder. Senere skal du i samråd om de 100.000 ejerlejligheder, der har fået en forkert ejendomsvurdering. Men Jakob, det er ikke det, vi er interesseret i. Vi vil meget gerne vide, hvad det var, du havde på den telefon, du viste dine kollegaer. Fordi det er lige inden Mette Frederiksens tale. Du står sammen med Theresa Berg Andersen, Pia Olsen Dyhr, Jakob Mark, Nana Bunde fra SF. Og så er det vist Kasok Høgh Dam fra Nalerak, der står i baggrunden. Hvad er det, der er på den telefon?
2: Jamen, det er jo statshemmelighed.
1: Nå.
2: Men hvis I ikke lover at sige det videre til nogen som helst, så kan jeg godt løfte en lille fli, en lille del af sløret for, hvad det var, der var
1: Må
2: på telefonen.
1: Må vi lige prøve at gætte, Jakob?
2: Ja, prøv.
1: Er det en video med en sød babysal?
0: Highlights fra en sjælden sejr for Lyngby Boldklub i Superligaen.
2: Ja, det ville være skønt.
1: Sjove beskeder fra Aula, du gerne vil lukke.
2: Mm-hmm.
0: Gode tricks til at få flere penge tilbage i skat.
2: Ja, det er sådan en generel rabatkode, man kan indtaste på sin årsopgørelse. Ja.
0: Eller er det, som var mit favoritbud, en dansevideo med Lars Løkke Rasmussen, som skal ud på TikTok?
2: Hvad er det, de unge kalder det? Billeder med aura?
0: Ja, præcis. Det tænker jeg, at Lars, der er potentiale i ham. Men er der noget af det, der er rigtigt, Jakob, eller skyder vi helt forbi?
2: I er faktisk meget, meget, meget tæt på. Det er selvfølgelig en dansevideo med Lars Løkke Rasmussen, man taler om.
0: Yes, jeg vidste det.
2: Nej, det er gas. Sagen er, at midt under valgkampen og regeringsforhandlingerne, der bliver jeg far til den skønneste lille datter, som vi har døbt Sofia. Og hun er nu blevet 5 måneder. Og en af mine kollegaer var så rar at spørge, hvordan det gik med familien. Og der greb jeg selvfølgelig chancen og muligheden for at fremvise nogle af de skønneste babybilleder, jeg selv har taget. Og altså, det var simpelthen så grinagtigt, fordi der går 5 minutter, så sender min hustru mig en besked, hvor der er et billede fra tror jeg, TV2's live-dækning, eller DR's live-dækning, hvor hun simpelthen kan se, at vi alle sammen står der og kigger på min telefon. Og det er altså bare et skønt babybillede af min datter Sofia på 5 måneder, der griner med hele hovedet.
0: Men det er jo meget fedt, din hustru, hun kan sidde derhjemme og spotte, at det du har
1: samme,
0: gang i,
1: Jacob. Og hun undrer sig over det samme, som vi gør. Hvad laver du,
0: Jacob? Hun havde så bare et godt, lidt mere kvalificeret bud på, hvad svaret var.
2: Ja, hun kender mig for godt, hvilket nok egentlig er meget rart.
1: Men Jakob, vi bemærker jo, at det er særligt SF'er, du sådan lige viser det her billede. Altså, har Lars bedt dig om at bygge bro, eller er de bare særligt nysgerrige på babybilleder, eller hvordan er det?
2: Men så er det simpelthen fordi, at I ikke er agtpågivende nok for at bruge et gammeldansk udtryk. Fordi 5 minutter før kan man se på kameraet, der er nogle andre, der spørger, hvordan det går med babyen.
0: Nej,
2: der finder jeg stolt de samme billeder frem.
1: Okay.
0: Jamen, Gud.
1: Så det, uanset politisk farve, så kan man få lov at se et babybillede af Sofia?
2: Ja, altså, men det er jo mest, fordi jeg bare er en meget, meget glad og stolt far.
0: Jamen, det skal man da også være, Jacob.
2: Tror, altså, men kender I det ikke fra jer selv? I har jo også børn, ved jeg.
0: Jo. Så
2: altså, når man sådan virkelig har taget et dejligt billede af ens baby, så venter man jo bare på, at nogen spørger, hvordan det går, så man kan få lov at vise det frem.
1: Selvfølgelig. Ja,
0: det gør alle stolte forældre. Jakob Engel-Schmidt, skatte- og vækstminister fra Moderaterne. Tusind tak for lige at være med her mellem møderne, og virkelig god arbejdsløst med et nyt folketingsår, Jacob.
2: Jamen tak, og altid en fornøjelse at være igennem hos jer. Kan I have en skøn dag?
0: I lige måde,
1: Jacob.
2: Tak. Hej igen.

P4 Trafik. Først med gode nyheder til Helsingør Motorvejen i sydgående retning, hvor der er ryddet helt op efter et tidligere uheld kort efter 5 Humlebæk, og køen er også allerede afviklet. På Motorring 3 i sydgående retning, der har vi dog fortsat uheld kort før motorvejskryds Brøndby. Det højre spor, det er spærret, mens redning arbejder på stedet, og der er tæt kø, som lige nu starter kort før 24 Roskildevej. Det er altså Motorring 3 i sydgående retning, der fortsat døjer med et uheld kort før motorvejskryds Brøndby. Det højre spor, det er spærret.

0: Der var mange mysterier, som vi tog med fra Folketingets åbning i går.
1: Og
0: vi
1: og
0: vi har sat os for at løse dem. Og ved du hvad, i al beskedenhed, Louise, så har Sherlock Holmes ikke noget på os.
1: Mission complete.
0: Flugbind.
2: Nummer et.
1: Vi har fået afsløret, at Thomas Danielsen havde en Insta 360 i hånden, da han entrerede Christiansborg i går.
0: Det var ikke en golfkølle. Det var ikke en selfie-stang. Det var en Insta 360.
1: Jeg har lige googlet.
0: Ja.
1: Hvad tror du, sådan en koster?
0: Jeg tror, sådan noget elektronik er rasende dyrt. Det er 800 kroner.
1: Nej, vi er over flere tusind.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Okay. Er Thomas Danielsen, han opper sit Insta-game nu.
0: Men den kunne også klippe selv, kunne jeg forstå.
1: Ja, det kan den nemlig. Jeg vil sige, nu kommer vi til at se Thomas Danielsen som form for influencer.
0: 100?
1: Det tror jeg, med sådan en, altså sådan en... Det er jo vildt smart. Jeg gad godt have en her i studiet.
0: Jeg tænker, vi skal holde ekstra meget øje med Thomas Danielsens Instagram og sociale medier sådan generelt set det næste stykke tid.
1: Og han er på TikTok.
0: Ja, også det.
1: Ja, er du på TikTok? Nej, det er du selvfølgelig ikke.
0: Nej, jeg er ikke så mange steder. Men det tænker jeg, at vi lige skal have et vågne øjne på og se, hvad der sker.
1: Så havde vi jo et mysterie.
2: Nummer to.
1: Kan man købe ind til en pasta kødsovs? En bolognese?
0: Præcis.
1: For 105 kroner, som statsministeren jo gjorde i går.
0: Mm.
1: Og det må vi jo bare sige, ja, det kan man.
0: Det kan man
1: lidt. Fordi jeg har købt ind til 91 kroner og 14 øre.
0: Og
1: det bliver serveret senere.
0: Og jeg glæder mig allerede. Og statsministeren siger jo, at det vil jo blive 16 kroner billigere, når regeringens ændringer i moms- og afgiftssystemet på fødevarer, det ligesom træder i kraft. Så du vil jo også kunne trække 16 kroner fra den bom.
1: Vi skal bare spise så meget pasta kødsovs.
0: Ja.
3: Og masser af faxekondi med.
0: Og jeg har faxekondi med ved siden af.
1: Ja. Ej, var det godt?
0: Det bliver så godt.
1: Dejligt.
0: Og jeg har jo ikke faxekondi med nu. Det er faktisk spørgsmål, at vi lige skal have rettet op på det. Nå, det finder vi lige ud af.
1: Du kan lige liste ud og få købt en.
0: Det kunne jeg faktisk.
1: Nå, men så var der jo også mysteriet om Jakob Engel-Schmidt.
2: Nummer 3.
1: Hvad var det, Jakob Engel-Schmidt viste på telefonen? Jeg var ude i sådan en eller anden åndssvag AI-video med sådan en lille babysæl, der flygter fra en spækhugger op i en båd, hvor den klapper.
0: Jeg var meget på den der dansevideo med Lars Lykke, eller sejren fra, altså højdepunkter fra Lyngby Boldklub seneste sejr Superligaen, for jeg ved jo, at Jakob Engel-Schmidt, han holder meget af Lyngby Boldklub.
1: Men han holder altså mere af sine børn, og det var babybilleder af datteren Sofia på 5 måneder.
0: Ja.
1: Som han selv havde taget.
0: Og som hans hustru har bemærket, at det var jo nok det, han stod og viste frem til alle SF'erne. Og så fik Jacob jo også tilføjet i øvrigt jo, at 5 minutter inden, da han jo gjort det samme til nogle andre politikere.
1: Ja, så det er ikke kun SF'er, der gerne vil se babybilleder.
0: Nej, men det er jo bare det. Jacob Engel-Schmidt, han er åbenbart ikke bare en brobygger inden for regeringen. Han bygger bro i hele Folketinget.
1: Ja, det er dejligt. Jeg er glad for, at vi fik styr på... På den del.
0: Jeg føler mig meget klar til et nyt folketingsår nu. Altså, nu kan den der åbningsdebat bare komme i morgen.
1: Ja. Fordi... Jeg er så lidt glad for, at det ikke er mig, der skal sidde der. Hvad er det, sådan noget 12-13 timer? Eller?
0: Jo, men det gode er jo, vi ville kunne sætte os ned, hvis vi skulle være med i åbningsdebatten, og lige puste ud og så sige, vi har fået fuldstændig styr på alt det, der var omkring åbningstalen, så vi vil ligesom også være klar til et nyt folketingsår.
1: Lige præcis.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt.

0: eventyrsted.
1: Hvor vi det meste af formiddagen jo har jagtet svarene på mysterier, vi opdagede under Folketingets åbning, så jagter vi nu nyheder.
2: Vi jagter gode nyheder. Nyheder, som er vigtige for dig og for dit liv og der, hvor du bor. Nyder der ikke nødvendigvis noget radioavisen, men er de bedste og vigtigste nyheder, så de selvfølgelig kommer med i formiddag på 4'ens egen udgave af radioavisen.
1: Ja, så byd ind allerede nu i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Det kan være fra din arbejdsplads, det kan være fra grundejerforeningen, din opgang, saunaklubben, fodboldklubben. Det skal bare være noget, du tænker, det her, det er da en nyhed.
2: Det er noget, som hele, jamen præcis, noget hele Danmark fortjener for at vide.
1: I sidste uge, der havde vi jo for eksempel nyheden om lagermand Mathias, der havde taget sin hjemmeværnsuniform på arbejde, fordi det jo var i, uniformdag.
2: Ja, præcis. Ja. Vi havde også katten Max, som havde været væk i 17 dage, men så fik vi jo et telegram ind under selve nyhedsudsendelsen, at Max var blevet fundet igen.
1: Jamen, det var sådan en god historie.
2: Det var det virkelig.
1: Men hvad skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse den her onsdag formiddag? Har du måske lige besluttet, på grund af de stigende fødevarepriser eller noget andet, at årets jul, den bliver vegansk? Simpelthen.
2: Gud.
1: Gud, du ser helt rystet ud, Mads.
2: Jamen, det er fordi, jeg tænkte på, at det kunne få nogen måske afhænge af, hvorvidt at momsen bliver sænket.
1: Ja, det er rigtigt. Det kan også være, at der er en vigtig profil fra dit seriehåndboldhold, der lige har meldt afbud til weekendens ekstremt vigtige kamp.
2: Åh, ja. Det vil være... Ej, det kan udløse en stor
1: nu,
2: pris.
1: Nu er du bekymret.
2: Ja, det er jeg meget bekymret over. Det kan jeg godt genkende, det der.
1: Det kan også være, at du lige har bestilt en efterårstur til Sharm el-Sheikh, fordi du overgår ikke dansk efterår.
2: Nej. Det kunne da også være meget dejligt.
1: Der kan også være børneorm i vuggestuen.
2: Knap så rart.
1: Knap så rart. Der kunne man godt lige flygte til varmere lande, ikke?
2: Ja, det behøver man ikke have med på sin efterårsferie.
1: Det kan også være, at din mellemleder lige har bedt dig stå for en super vigtig præsentation i eftermiddag, og den har du ikke lige set komme. Det er du lidt presset over.
2: Så du sidder der og nærmest... Og du er måske lige holdt op med at banke hovedet ned i skrivebordet af frustration. Så nu prøver du ligesom at samle tankerne om, hvad gør du så?
1: Men altså, byd endelig ind lige nu i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Fordi så går vi nemlig inden længe i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Det er lyden af fodbold-VM fra i sommer her med Shakira og Burna Boy. Nu, der skal vi have regionale nyheder her på P4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Lige nu fremstilles to kosovariske fængselsbetjente i grundlovsforhør for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vesterfængsel i København. De nægter sig begge skyldige. De er sigtet for den 5. oktober sammen at have slået den indsatte adskillige gange med knyttet hånd i ansigtet og på kroppen efter indbyrdes aftale. Ifølge Danmarks fængsler er fængselsbetjentene fra Kosovo i Danmark for at blive trænet til at varetage opgaven med at skulle varetage kommende danske indsatte i Gilandfængslet, som Danmark lejer i Kosovo. De kosovariske fængselsbetjente får en 6 måneders efteruddannelse i Danmark for at kende til danske forhold for indsatte. Det er planen, at danske udvisningsdømte fra lande uden for EU og EØS skal afsone deres straf i Kosovo, når fængslet tages i brug. Fængslet har været stærkt omdiskuteret politisk og gentagne gange blevet forsinket. Danmarks fængsler ønsker ikke at stille op til interview, man siger i en skriftlig udtalelse. Danmarks fængsler udtaler sig som det klare udgangspunkt ikke om konkrete sager. Vi kan bekræfte, at der den 5. oktober 2026 var en hændelse i Vesterfængsel, og sagen er overgivet til politiet. Vi arbejder på at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. En 34-årig mand fra Vanløse er mistænkt for at snyde sin egen omgangskreds for et millionbeløb. Han blev i går anholdt og sigtet for bedrageri for mere end 1,9 millioner kroner. Med opdigtede historier har han angiveligt fået flere personer til at låne ham penge, som han aldrig har betalt tilbage. Han er nu sigtet for 15 tilfælde af bedrageri. Det oplyser Københavns Politi. Det er skyet med regn rundt omkring, men i eftermiddag mest tørt og stedvis lidt opklaring. Mellem 14 og 16 graders varme og svag til skiftende vind, der tiltager og bliver til svag til jævn vind fra sydøst. Ved Køge Bugt op til frisk vind. Og det var nyhederne med Ida Schmidt.

0: eventyrsted.
1: Vidste du godt, vi havde en nyhedshund på redaktionen?
2: Nej.
1: Altså sådan en hund, der kan opsnuse...
2: Nyheder.
1: De gode nyheder. De store nyheder, de vigtige, den hedder Simon. Den går også navnet, under navnet Producer Simon. Og lige nu, der kan jeg bare kigge ud på nyhedshunden Simon.
2: Han er glad.
1: Jamen, han klapper i tasterne, fordi han skriver den ene sprøde nyhed efter den anden. Ja, der er
2: der
1: kan du høre næsen. Ikke også? Og det gør han jo fordi, at vi er jo på jagt efter de der vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske historier, som ikke finder vej til den traditionelle radioavis, men som altid finder vej ind til formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse.
2: Og lad os lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, som nyhedshunden Timon har snuset sig frem til. Tina har fødselsdag.
1: Ja.
2: Og hun har altså taget et kontroversielt valg i forbindelse med fejringen.
1: Se, det er jo en nyhed.
2: Det er en vild nyhed.
1: Og der rummer der både overraskelser og alt muligt det.
2: Ja, ja, ja. Det kunne godt være en tophistorie, men jeg ved det ikke. Så er der Kevin fra Viborg.
1: Ja.
2: Han har været på kursus.
1: Stærkt.
2: Det lyder jo meget fedt.
1: Det er altid fedt.
2: Men det er et virkelig kedeligt kursus.
1: Ja, men man må håbe på, at Kevin har været på kursus, hvor han er blevet klogere og dygtigere.
2: Ja, måske er det en nyhed, der kan komme med. Så tror jeg faktisk måske, vi kan opfinde en helt ny nyhedskategori i dag.
1: Det er jo det, nyhedshunden den kan, altså
2: der,
1: Simon.
2: Der er hvidvasknyt.
1: Hvidvasknyt? Åh, oh, det er spændende.
2: Ja, det er.
1: Det er spændende. Det er jo nærmest sådan et mix mellem erhverv og krim.
2: Ja, men jeg vil sige, at vi er lidt sløje på udland og dyr.
1: Udland og dyr.
2: Så brænder du ind med udlandsstof eller dyreverden så?
1: Hvor er vi på sporten?
2: Jeg ved, sporten, jeg kigger ud mod...
3: Ja, det kan vi også godt bruge lidt mere af. Gerne nogle referater fra nogle kampe, for
1: hvad
3: eksempel.
1: Med noget atletik?
3: Hvorfor ikke? Ja, Mariana?
1: Mariana vil vi meget gerne høre, hvordan det går med atletikken.
2: Det er jo en nyhed, vi følger.
1: Men det kan også være håndbold, som vi har haft før, og skader. Vi havde jo den der meget, meget, meget, meget hårde nyhed omkring den unge U11-spiller, der var skadet. Og måtte melde afbud til en stor kamp ude i det vestjyske. Det gjorde stort indtryk.
2: Det vi prøver at sige, det er, at der er altid plads til mere i vores nyhedsudsendelse.
1: Ja.
2: Og der er plads til din nyhed, fordi hvis den er vigtig for dig, så er den vigtig for os. Så har du breaking? På en eller anden måde. Det kan være din arbejdsplads, det kan være fra hundekurven, svinestallen, udlandet. Så skynd dig at melde ind, fordi vi skal jo altså selvfølgelig have endnu en omgang af Formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse inden så længe.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

Og her er P4 Trafik med en opdatering, og det er fra Motorring 3 i sydgående retning. For kort før motorvejskryds Brøndby, her er det højre spor fortsat spærret. Det er i forbindelse med et uheld, hvor redning stadig er i gang med oprydningen. Og fordi det højre spor er spærret, ja, så giver det også fortsat noget kø, og den møder I lige nu ved 24 Roskildevej.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det bliver tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4. Klokken er blevet 11.45.
1: Burger, pizza, sushi eller indisk. Tusindvis af danskere bestiller hver dag takeaway, og flere eksperter peger på den trælse opvask som forklaringen. Danskerne gider simpelthen ikke vaske op, lyder det enstemmigt fra både nationale og internationale eksperter, som formiddag på 4'eren har talt med. Noget tyder dog på, at der fortsat laves mad hjemme hos Katrine. Jeg har i dag fået leveret og installeret en spritny opvaskemaskine, lyder det fra Katrine. Ifølge kunstig intelligens, som vi har spurgt, så koster en ny opvaskemaskine med levering og montering typisk mellem 3.500 og 9.000 kroner. Men det afhænger selvfølgelig af maskinens pris og forhandlerens tillæg for service, lyder det fra den kunstige intelligens.
0: Og så skal vi videre til en vigtig fødselsdagsfejring, som ikke bliver som den plejer. Fødselaren Tine, der i dag fylder 62 år, har nemlig ændret en meget substantiel del

0: ikke købe kage på menuen, men helstegt pattegris. Ifølge internettet er oplagt tilbehør til en helstegt pattegris smagfulde salater, som nemt kan laves på forhånd. Den oplagte sovs er, igen ifølge internettet, en god klassisk skysovs, lavet på svinefond, en kold urtedressing eller en sødlig barbecue-sovs.
1: Det er blevet oktober, og det betyder, at efteråret for alvor har taget fat. Og særligt i Faxe fortæller formiddag på 4'ens lokalreporter Johan. Han beretter, at bladene skifter farve og daler ned, men stærkeste bevis på, at vi nu er på vej mod koldere og vådere tider er, at Johan har kørt sin Chevrolet Camaro C28 i garage, og den kommer ikke ud igen, før det bliver forår.
0: Og så kan vi lige nå lidt nyt fra dyreverdenen. Vores lokalreporter Ida fortæller, at familiens blandingshund Obi skal klippes. Og for første gang nogensinde sker det på Obis fødselsdag. Han fylder nemlig 5 år i dag. Og så har hunden Baloo på 6 år trænet her til morgen og gjort meget flot fremskridt. Baloo er nu gået fra 1 til 2,5 minut med at kunne vente med at tage sin yndlingsgodbid. Lige nu slapper Baloo af og restituerer, men han er klar igen. I eftermiddag til træning lyder det fra den begejstrede ejer.
1: Et kig ud af vejret. I Aarhus siger, at det er gråt. Det kan jo være markant anderledes hos dig, så tag lige selv og tag et kig ud af dit vindue. Det var formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse, tilrettelagt og redigeret af nyhedshunden Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Thomas Danielsen, han gav os jo en stående invitation.
2: Ja, det gjorde han jo faktisk.
1: Hvad kunne I godt tænke jer at se mig lægge ud på de sociale medier, lød spørgsmålet.
2: Ja. Hvad skal han bruge den der smarte 360 Insta optager til? Hvad skal han lave af fedt content?
1: Han er jo selv nede i sådan noget med noget koldkrigskælder et eller andet under Christiansborg. Ja. Men jeg ved ikke, har du nogen bedre bud?
2: Altså, det kunne da være meget fedt måske fra næste gruppemøde, hvor Venstre diskuterer grisefjerparken.
1: Ja.
2: Tror du, vi kunne komme med dig?
1: Det kunne ellers være fedt.
2: Sådan lige, ja, så har vi herover i det højre ringhjørne, ja, og så har vi dem herover, der ikke synes, det er en god idé.
1: Ja, jeg er ikke sikker på, at de er udpræget enige, inden de starter. Jeg tænker også noget behind the scenes. Jeg tror, han er med i nogle spændende kaffeklubber eller en bogklub.
2: Jeg tror ikke, de kalder det kaffeklubber i Venstre, men de har nogle klubber.
1: Ja, der kunne man jo også håbe på, at man kunne få lov til at komme med.
2: Ja. Det kunne man godt.
1: Altså, jeg synes bare, vi skal holde øje med Thomas' sociale medieprofiler det næste stykke tid.
2: Han luftede jo også, om vi kunne komme ud på gården.
1: Ja, det er også en mulighed.
2: Med på gården.
1: Ja.
2: Eller vi kan også lave sådan en What I Eat in a Day, det er meget populært. Eller en Get Ready With Me, sådan en video, hvor han lige tager tøj på.
1: Ja, og piller slipseknuden og sådan noget. Ja.
2: Det kunne
1: da også være meget stærkt. Ja. Ja, men jeg synes, der er mange muligheder.
2: Der er også noget, vi skal tale om.
1: Ja.
2: Mads, du tabte jo i tippen 13'er.
1: Ja.
2: Men der er en lytter-sms. Mads burde få et trøstepoint for AI. En skandale.
1: Hørt.
2: Okay, men så er jeg bare nødt til at spørge. Når der så bliver nævnt energipriser og stigende priser, skal jeg så også have point for benzinpriser og fødevarer?
1: Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg må jo nok bare uanset...
2: Altså, jeg synes, det er svært.
1: Jeg synes, det er skønt, der er mange, der giver mig opbakning.
2: Jeg vil gerne give dig den AI.
1: Tak, men,
3: men alligevel vinder Louise.
1: Nej,
3: det er det, vi desværre er ude i.
1: Ja, det var det, jeg ville til at sige.
3: Jeg er ligeglad. Bare én vinder.
1: Er du det? Nej, jeg vil bare sige, at det hjælper mig ikke så meget, men jeg takker for opbakningen.
2: Hørte du, hvad Lise sagde?
1: Hun sagde desværre.
2: Desværre vinder Lise.
1: Yeah.
2: Nå. Ja, så har man stået her og lavet pasta bolo til hele redaktionen til frokost, og så får
3: jeg trak det i mig igen. Jeg er uvildig. Jeg er ligeglad, hvem der vandt.
1: Til gengæld, så kan jeg er jo lidt i samme båd som Michael.
2: Nå.
1: I forhold til ikke at vinde. Michael, han havde jo satset det hele på, at vi lige skulle huske ham på, at han skulle vinde i Eurojackpot i går. Ja. Han har skrevet, jeg vandt ikke, som I nok ved, så det må blive på fredag. Og jeg kan bare sige, hvis der sidder nogen derude og har spillet, vindertallene er 7, 12, 19, 28 og 50. Ja. Stjernetal 1 og 6. Der er to heldige danskere, der har fem rigtige og et stjernetal. Ja. De har vundet 5,6 millioner.
2: Desværre ingen gevinst på afsluttet spil, står der på min kupon.
1: Men du kan prøve på fredag jo.
2: Trokkeren har skrevet til os, hvis man kan nå at få noget på ugeplanen, så vil jeg gerne have tilføjet noget til fredag ugen ud. Fordi det er min plan at vinde de 750 millioner.
1: Nej.
2: Ham den anden jo glemte at vinde i aftes. Så weekenden kommer til at gå med at tage til Sverige og veksle til svenske kroner. Så kan jeg få et screenshot med 1 milliard på konto.
1: Skal du spille sammen med Trokkeren og Michael på fredag? For så skriver jeg det lige på.
2: Nej, men det skal redaktør Lise. Hun har nemlig også kastet sig ind i gamet.
3: So watch out, everybody.
1: Okay, jeg skriver Lise og Trokkeren og Michael på, når vi nu spiller musik.
2: Ja. Jeg håber, I er frokostsultne alle sammen, fordi vi skal ud og have pasta bolo. Tak for en rigtig dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
4: P4. Letter hele vejen.

0: To fængselsbetjente fra det fængsel, Danmark lejer i Kosovo, risikerer nu selv en tur bag trammer. På oplæring i Danmark er det nemlig gået galt, og nu er de sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel.
1: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle, og der tildelt slag med knyttet næve.
0: Jeg taler videre med vores retskorrespondent om sagen lige om lidt. Kritikken af folkeskolen har været stor. Nu kommer regeringen så med 900 hjælpemillioner.
2: Nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter. Nu begynder vi at investere. Det skal vi meget gerne begynde at kunne mærke i løbet af det kommende skoleår.
0: Men hvordan pengene kommer til at gavne, det undersøger vi i denne radioavis. Hvor vi også markerer 3-årsdagen for terrorangrebet i Israel, der blev startskuddet til krigen i Gaza. Sådan her lød det dengang fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Andre steder i landet, der ved vi, at der stadigvæk foregår kampe. De israelske sikkerhedsstyrker bekræfter, at de er involveret i kampe 22 steder i øjeblikket.
0: Om lidt spørger jeg Nanna, hvad terrorangrebet siden har haft af betydning for Israel. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Efter planen skal Danmark sende udviste kriminelle til et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Og for at klæde fængselsbetjentene fra Kosovo bedst muligt på, så bliver de omkring 200 betjente trænet i Danmark. Men noget tyder på, at det ikke helt er gået efter planen. I hvert fald er 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel og er blevet fremstillet i grundlovsforhør i dag. Episoden den foregik i mandags, og nu har jeg så dig med, retskorrespondent Louise Dalsgaard, her i studiet. Du overværede grundlovsforhøret, altså hvad er det, der er sket?
4: Ifølge sigtelsen, så skete det for et par dage siden i Vestre Fængsel, mens betjentene var på arbejde, de under oplæring i Danmark, og der lyder det altså i sigtelsen, at de skal have i forening eller efter forudgående aftale med hinanden, skubbet en indsat ned på sengen, tildelt ham adskillige knytnæveslag, som selvfølgelig gør, at han anmelder den her episode. Og det er derfor, de lige nu bliver fremstillet i grundlovsforhør. De nægter sig begge to skyldige i den rejste sigtelse.
0: Ja, altså man har jo valgt at lukke dørene i retten. Hvorfor egentlig?
4: Ja, det var, fordi dommeren imødekom anklagerens ønske og refererede til sikkerhed i den sammenhæng. Altså sikkerhed for de her 2 nu sigtede fængselsbetjente, fordi de formentlig nu kan møde systemet indefra, så at sige, de kan blive indsatte i stedet for ansatte, og det kan udgøre en fare for dem. Så derfor valgte man at afholde grundlovsforhøret for lukkede døre.
0: Betjentene er jo som sagt under oplæring her i Danmark, før de efter planen så skal hjælpe med at holde styr på indsatte i et fængsel i Kosovo allerede næste år på grund af pladsmangel i de danske fængsler. Kan sagen her få betydning for de planer?
4: Det gør det nok ikke, men det er klart, det kommer nok lige til at give lidt travlhed på nogle af de gange, som, hvor man sidder og håndterer det her i Danmarks fængsler, måske også i Justitsministeriet, på den måde, at man selvfølgelig skal have set på, er uddannelsen af dem god nok, eller oplæringen af den god nok, og hvordan er det gået med de betjente, der rent faktisk er blevet oplært allerede. Man kommer nok lige til at give det hele et gennemsyn.
0: Lød det altså fra Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Tak fordi du var med her. Og hos Fængselsforbundet, der jo er fagforeningen for dem, der arbejder i fængslerne, ja, der er man bekymret. Forbundet frygter, at hændelsen er sket på baggrund af udfordringer under oplæringen. Eksempelvis kunne det være sprogbarriere, men også at betjentene kommer fra en helt anden fængselskultur. Det fortæller René Larsen, der er formand for Fængselsforbundet.
5: De kommer fra et land med andre regler og andre regimer, og det er jo netop derfor, at de er hentet her til Danmark for at blive uddannet i de danske regler og i de danske regimer for at kunne lave tjenesten i et dansk fængsel i Kosovo.
0: Fængselsbetjentene fra Kosovo får 6 måneders efteruddannelse i Danmark, og det foregår både i Vestre Fængsel og i Storstrøm Fængsel. På Christiansborg, ja, der kalder retsordførerne fra en række partier sagen her for meget alvorlig. Maja Mercado fra De Konservative er rystet over sigtelsen mod de 2 fængselsbetjente fra Kosovo.
6: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: Ifølge SF's retsordfører Karina Lorentzen, så er der grund til ekstra bekymring i den konkrete sag.
7: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: Et bredt flertal af partier står bag aftalen om at sende en række udvisningsdømte til afsoning i Kosovo. De partier skal til en orientering om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. Og her forventer de at få en garanti af justitsminister Nicolai Wammen. Det siger Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
8: Jeg vil have en garanti for selvfølgelig, at der er styr på uddannelsen af de betjente, som skal have med de her betroede fanger at gøre.
0: Og det har ikke været muligt at nå at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen til den her udsendelse. Og så skal vi fra fængsler til folkeskole, hvor der skal være flere uddannede lærere foran tavlerne og flere timer med to lærere. Det er noget af det, som regeringen i hvert fald håber, at de 900 millioner kroner på den kommende finanslov skal gå til. Pengene bliver fordelt sådan, at 500 millioner kroner går til et generelt løft af vores mere end 1000 folkeskoler, 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner kroner målrettes de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. En af de skoler, hvor elevernes faglighed halter, det er på Kirstinebjergskolen i Fredericia, og formand for skolebestyrelsen Christian Jensen håber derfor, at de får del i pengene.
9: Det vil være dejligt, men det fylder ikke kasserne op.
10: Og hvis I får en god portion penge, altså 200 millioner til 100 skoler, det er sådan i gennemsnit, ja, 2 millioner til hver skole, så får I måske også lidt på det generelle løft. Men hvad vil I bruge den ekstra økonomi til?
9: Ja, 2 millioner kan man jo nå lidt med, men det er jo ikke et kæmpe tal. Men altså, vi vil helt sikkert bruge dem på mere tolærerordninger i timerne, og prøve at få det til at hjælpe det den vej rundt, ja.
10: Og det er jo især i dansk og matematik, som regeringen peger på, og jo også de fag, hvor jeres elever i hvert fald de seneste år ikke har klaret sig så godt. Hvad skal der til? Er det de her penge, eller hvad skal der til for at løfte fagligheden på de to konkrete fag hos jer?
9: Jamen, de har jo behov for ekstra læring. De har behov for nogle to-lærertimer, hvor der er fokus på dem, så de kan få læring, så vi kan få noget ro på. Vi har nogle rigtig gode skolelærer, som gerne vil de her ting, men der er bare ikke de timer, der skal bruges på.
0: Fortalte skolebestyrelsesformand på Kirstinebjergskolen i Fredericia til min kollega Simon Bøje. I valgkampen, ja, der blev der lovet endnu større investeringer i folkeskolen. Blandt andet så ville Socialdemokratiet bruge 5 milliarder kroner om året til en lille skole. Og selvom det altså nu bliver til 900 millioner kroner næste år, så lover den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, at der kommer flere penge de kommende år.
2: Det her, det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet herunder folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: Og så har jeg dig med, Andreas Rask Christensen. Du er skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Altså, vi hører fra folkeskolen i Fredericia, at de er lidt i tvivl om, pengene rækker. Altså, hvad kan man konkret få for de 900 millioner folkeskolekroner?
11: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvad de skal gå til, men man kan jo blandt andet investere dem i, som det også kommer til at ske i Fredericia, i flere tolærerordninger. Men det, jeg tror, der er afgørende for en skoleledelse, det er at vide, om man så har nogle penge også de kommende år, så man kan lave en planlægning på det. Fordi har man bare 2 millioner et år, jamen så kan man ikke gøre ret meget for de 2 millioner. Der har man brug for at vide, hvad er planlægningshorisonten for det her, særligt hvis man skal ud og ansætte flere lærere.
0: Ja, nu snakker vi jo altså om flere lærere. Vi hørte både skolen gøre det, og undervisningsministeren, og du gør det jo sådan set også. Men der er jo også mangel på uddannede lærere. Altså, hvordan skal det lykkes?
11: Ja, det er der præcis, og i nogle områder vil det jo så betyde, at man skal satse på eftervidereuddannelsestiltag, og det vil så have en lidt længere tidshorisont, for man får en effekt af det. To lærer er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser, og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker, men det er rigtig dyrt at have to lærer inden omkring undervisningen.
0: Og kan skolerne egentlig gøre noget selv?
11: Jamen, skolerne kan dykke ned i de udfordringer, de har. Nogle steder, hvis det er faglige udfordringer, så er det godt at sætte ind med to uddannede lærere. Andre steder kan det være inklusionsudfordringer. Så kan det være godt at have en lærer og en pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Et tredje sted kan det være nogle fysiske rammer, man kan investere i. De analyser er vigtige, man foretager på skoleniveau, for at pengene kan få den størst mulige effekt.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen, skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Tak fordi, at du var med her. Det er 3 år siden, at den Hamas-ledede terrorangreb ramte det sydlige Israel. Væbnede grupper stormede over grænsen og angreb landsbyer, kibbutz og en musikfestival. 1.200 israelere blev dræbt, mens 251 personer blev taget med tilbage til Gazastriben som gidsler. Årsdagen den bliver markeret mange steder. Her er det en mindehøjtidlighed i kibbutzen Kfar Aza, tæt ved grænsen til Gaza, hvor 64 beboere blev dræbt og 18 blev bortført. I Tyskland der har kansler Friedrich Merz lovet fortsat støtte til Israels sikkerhed og eksistens. Herhjemme der bliver dagen blandt andet markeret ved en mindehøjtidlighed på Israels plads i København kl. 16, og kl. 17 er der mindehøjtidlighed i Budolfo Kirke i Aalborg. Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen, du er nu med fra Israel. Hvilken betydning har 7. oktober haft for Israel?
3: Der vil altid være et før og et efter den 7. oktober for ikke bare israeler, for jøder i hele verden. Israel er et samfund, som er såret, som er traumatiseret, og som også er hærdet efter 7. oktober og vender sig mere indad i takt med, at kritikken af, hvordan Israel fører krig i Gaza, er taget til. Både i Israel og i Gaza, der vil jeg sige, det er ens eget sår, det er ens eget traume, som fylder mest. Og i Israel, der er den fred, som længe har troet på, at man kun kan leve i sikkerhed i Israel, når palæstinenserne også har sikkerhed og rettigheder. Ja, den fløj, den er kommet under pres, og der er mange, som i dag mener, at vejen til sikkerhed for Israel, den går igennem mere kontrol.
0: Jeg vender tilbage til dig, Nanna, om lidt, for hverdagen ændrede sig ikke kun i Israel. I Gaza ser man tilbage på datoen 7. oktober, som den dag, der for altid har ændret den palæstinensiske historie. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
12: Når man i dag ser billeder af Gaza, er der ruiner og udbombede bygninger, så langt øjet rækker. Den 7. oktober 2023 markerer et før og et efter i den palæstinensiske enklave. Siden Israel indledte sin krig mod Hamas i Gaza, er der ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder blevet dræbt mindst 74.000 palæstinensere. Mellem meterhøje bunker af jern og beton står Red Kusaik. I en kulisse er total ødelæggelse, ikke langt fra Gaza by. Han forklarer, hvordan de sidste 3 år har været en hverdag præget af bombardementer, sult og død. Selvom palæstinenserne på daglig basis fortsat graver lige frem af ruinerne, kommer der også liv til. Det er jordmoren Sarah Dle et levende vidne på. Hun arbejder på en af de delvist fungerende hospitaler i Gaza. Hun fortæller ved glæden om at sætte et uskyldigt liv til verden, men at den verden, som venter i Gaza, ser utrolig svær ud. FN estimerer, at op mod 82% af bygningerne i den palæstinensiske enklave er beskadiget efter de israelske bombardementer.
0: Israel, der endnu ikke internationale medier herunder DR, rapporterer uafhængigt fra Gaza. DR samarbejder med medier og lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og så tilbage til dig, Nanna Mus Steffensen. Det er helt tydeligt, at der i Gaza er et før og et efter terrorangrebet den 7. oktober. Hvordan forholder israelerne sig til, at Gaza er så hårdt ramt?
3: Der er ikke i Israel en stor interesse for at forholde sig til de civile lidelser i Gaza, og der er heller ikke en interesse for at have en offentlig debat om den måde, som Israel fører krig. Altså for eksempel, hvor højt man har sat barren for, hvor mange civile man vil acceptere at slå ihjel. Og når omverdenen, når Israels allierede rejser spørgsmål om, hvordan Israel fører den her krig, ja, så svarer det officielle Israel tit med at tale om, hvorfor krigen begyndte, altså tale om den 7. oktober. Altså der er en følelse af, at fordi krigen i begyndelsen var et retfærdigt modsvar på Hamas massakre, så er der også særligt hvide rammer i måden, den føres på. Og sådan så Israels allierede det også i lang tid, men den accept, den er opbrugt.
0: Og helt kort til sidst, altså vi ser også i dag, at Israel angriber Gaza. Hvad skal der til, for at krigen stopper?
3: Vi skal i hvert fald på den anden side af valget den 27. oktober, og så må man se, om der på det tidspunkt er en ny regering. En regering, som er mere indstillet på at være i dialog med særligt USA om Gazas fremtid.
0: Og tak for det, Nanna Mus Steffensen. Så skal vi have en vedsigt med dig, Cecilie Sand Nørholm.
13: Ja, og her ser vi hen mod eftermiddag med overvejende skydevejr. Kan det også godt give lidt regn, især i den nordlige halvdel af landet. En varmefront er lige nu på vej op over landet fra syd, og bagkanten af den, der kom altså også en opklaring. Derfor kan man især i de sydlige egne få mulighed for at se lidt til solen i løbet af eftermiddags- og aftentimerne. Og så deler temperaturen næsten landet i to i dag mod syd og øst, kan vi nå op omkring 17-18 grader, mens man længere mod nord kan forvente en 12-14 grader. Og så en vind, der er svag til jævn fra syd- og sydøstlig retning.
0: Tusind tak for det, Cecilie. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen.
14: Det her er P4.

er P4 Trafik med en opdatering fra Motorring 3 i sydgående retning. For nu er man færdig med oprydning efter uheldet, der var sket kort før motorvejskryds Brøndby. Det betyder, at alle spor er farbare igen, men der er altså noget køkørsel, der skal afvikles, og køen den møder i omkring 24 Roskildevej.

0: God takter og højt humør var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi fortsætter de gode takter lige straks her i dagens program med den uges hit-tip, der jo kommer fra Jada. Senere får du også en sang fra uges album, som er med Marie K. Jeg kan ligeledes byde på en ny sang fra tyske Purple Disco Machine og fra engelske James Blunt. Og så kigger vi også på hitlister i dag blandt meget andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: nogle frygende nytoner fra Fräulein, var det, vi fik her sang, der hedder Kan man det?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu som lovet den sang, vi lytter til allermest i den her uge, der er på vej igen, nemlig jo den nye single fra Jada, den der på mange måder markerer et lille comeback for hende, i og med, det er 4 år siden, der sidst er kommet ny musik fra hende, så godt at hende tilbage, og også rigtig godt at vide, at hun til næste år vil kunne opleves live. Heartland Festivalen, de annoncerede nemlig i går, at hun bliver et af hovednavne hos dem næste sommer, og det bliver vel næppe hendes eneste koncert. Så ja, jeg gætter på, at der er flere gode ting i vente på den front, men her nu, lad os endnu en gang nyde sangen her med Jada. Det er nu sin tip, jo altså i P4 Play. Dreaming of you, dreaming.

0: Det er det, man kalder et brag, en comeback-sang. Det er du sit til, vi var altså i P4 Play, den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Hvis du drømmer om nogle regionale nyheder, så får du dem lige straks, når klokken det bliver halv et, det er om 3 minutter, sådan cirka inden dag. Også den her med MGK og Wiz Khalifa. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Nyheder fra DR København.
2: Natten til mandag blev en etageejendom rystet af en sprængning ved Gudenåvejen i Vanløse. Nu har Københavns politi anholdt to teenager, som mistænkes for at have stået bag sprængningen. De to teenager er henholdsvis 14 og 18 år, og begge danske statsborgere, skriver Københavns politi på politiupdate. Ingen personer kom til skade ved sprængningen, som kun førte til materielle skader. Begge teenager blev anholdt i går og bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten i retten på Frederiksbergs afdeling. Krisehåndtering til unge er et hit, i hvert fald hvis man spørger beredskabsorganisationen Unge i Beredskabet, som siden april har undervist folkeskoler og elever i, hvordan de skal gøre under en krisesituation. Blandt lærere og elever høster workshop ros for at gøre unge mere trygge, og det er der en særlig grund til, siger Maria Victoria Carolini, som er projektchef i Unge i Beredskabet.
3: Børn og unge, de bliver generelt eksponeret for kriser på alle mulige platforme, hvor det er, at der ikke nødvendigvis er nogen, de kan tale med det om. Så det her med, at de faktisk fra voksne bliver inddraget i krisehåndtering, det gør faktisk noget positivt for dem og sænker ængstelighedsniveauet hos dem.
2: Formålet med workshoppen er at inddrage unge i beredskabet og styrke deres handlekraft under kriser. Og ifølge Rasmus Dahlberg, som er ekspert i samfundssikkerhed og beredskab ved Roskilde Universitet, er det med til at gøre Danmark mere modstandsdygtig.
4: Vi har fået videre af regeringen, at vi skal have et totalt beredskab, og der spiller unge mennesker også en rolle. Og der er workshops som en del af undervisningen en rigtig god måde at ramme den målgruppe på og styrke deres bidrag til samfundets samlede robusthed.
2: Efter planen skal unge i beredskabet ud til 63 folkeskoleklasser fra 7. til 9. årgang i hele landet. Stadig regn rundt omkring og skyde, men i eftermiddagen mest tørt og stedvis med opklaring. Mellem 14 og 16 grader svag skiftende vind, der tiltager at blive svag til jævn fra sydøst. Ida Schmidt gav dig nyhederne.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er P4, du lytter til. Det er onsdag 12.36, siger klokken. Velkommen tilbage til P4 Play. Her der fik vi et lille genhør med Sara Paolo og sangen I er med, hentet fra deres seneste album, der hedder X Europa. Og Sara Paolo, vi skal jo ud på Stor Danmarks turné senere i den her måned. Kommer rundt til det meste af landet, kan jeg se. Det gør P4 Play sådan set også, og jeg kan i dagens program lidt senere byde på nye sange fra Purple Disco Machine og fra James Blunt, og lige straks kan jeg også byde på et lille kig på ugens hitlister efter P7.

0: Dance Like No One's Watching, så hun fik se Lot, var det.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed så er det jo også nu hitlisterne. Det gælder album-hitlisterne, som er kendt som altid, sådan som de tager sig ud, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye album Top 40, der lige er blevet offentliggjort i dag. Og hvor vi kan konstatere, at Gilly holder fast i den første plads, han kom ind på i sidste uge med sit nye udspil Verden er min, mens det på tredje pladsen er Anton Westerlin og udspillet fra ham, der hedder Bag Gardinerne. Men hvem er så nummer to på listen? Jo, det skal jeg sige dig. Det er som et Taylor Swift med det album, hun udgav sidste år, der hedder The Life of a Showgirl, men som nu har fået tilført fire nye sange, og dermed også er blevet genstand for fornyet interesse naturligvis. Noget, der også afspejler sig på ugens britiske hitliste, der er Taylor Swift simpelthen spurtet helt op til førstepladsen med albumet. Mit bandet Kiev kommer ind på plads nummer to med albumet Put a Smile on for Me, og så er ugens nummer tre en nyhed fra bandet Stray Dog. Nothing But Faves. Og så til USA, hvor Ella Langley er nummer tre med albumet Dandelion. Olivia Rodrigo finder vi på andenpladsen med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, mens det selvfølgelig er Taylor Swift, der igen er stået helt til tops med albumet The Life of a Showgirl, det album, som også har fået tilført fire nye sange, og hvor en af dem er denne her Patient Zero.

Ja, det går jo altså rigtig godt for Taylor Swift og albumet The Life of a Showgirl. Det ligger placeret på en førsteplads på hitlisterne i USA og Storbritannien. Og herhjemme er det spurtet op til andenpladsen. Takket være de nye sange, der er kommet med, hvor en af dem jo også var Passion Zero, som vi hørte her. Og nu i P4 Play, der skal vi også høre Elba i tidligere hits her i P4.

En lille stemningsrapport fra Svanike Havn var det, vi fik her. Carl Pava var det, vi hørte før ham jo altså også Elba med Tjære og Glimmer her i P4 Play, hvor den lige straks står på tysk Purple Disco Machine. Og inden der er også sang her fra...

Honeyboy, hvornår var vi lige fik en lille bid af her med Benjamin Ingrosso på vokal og Nile Rodgers på guitar. Og så også i den grad med Purple Disco Machine ind over det hele. Purple Disco Machine, som er den tyske house-DJ og producer Tino Piontek, der har lavet musik de seneste 25 år. Og blandt andet også tidligere stået bag hit som Fireworks, Dopamine og In the Dark for eksempel, som har herret store dele af Europa. Og som vi selvfølgelig også har spillet en del her i P4 Play, ligesom vi nu skal spille den helt nye single med Purple Disco Machine. Den franske-engelske sanger og musiker Meek er også med på nummeret, der hedder Test My Luck.

Der er altså gang i den, og Purple Disco Machine slår sig løs, som vi kunne høre det her på et nye single, der hedder Test My Luck Over Meek, var det, der tog sig af vokalerne. Sådan er det. I næste time, der kommer der sådan set også lidt gang i den. Vi skal blandt andet der lytte til nyt fra engelske James Blunt, og lige nu frem til radiovisen klokken 1. Lad os lige tage fat i Carla Korsberg her, en fin lang ny sang, som hun har lavet, der hedder Samme Himmel. Værsgo, Carla.

0: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæskede en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. De konservatives retsordfører Mai Mercado er rystet over sagen.
1: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
2: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: I en skriftlig kommentar siger justitsminister Nicolai Wammen, at han ser med stor alvor på hændelsen. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. En biljagt sluttede brat, da en 20-årig vanvidsbilist i sommer torpederede et parcelhus. I huset lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev dræbt, da bilen, der blev forfulgt af politiet, bragede ind gennem huset og endte oven på kvinden. Byretten i Aarhus idømte i dag den 20-årige, der har tilstået 4 års fængsel og frakendte ham kørekortet i 5 år. Han kørte 109 km i timen på en stille villavej, og naboen Conny Nørbjerg Jørgensen var vidne til, at bilen røg langt ind i huset.
3: Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Deres sofa ind i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
0: Dommen i dag er en af de første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Nu kan det straffes med op til 10 års fængsel. Du kan se mere om dommen på DR.dk. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der peger på, at Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
4: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
0: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega statsminister Mette Frederiksen under åbningstalen i Folketinget i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland. Det skyder, der kommer regnen overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Tak skal du have, Nina.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og de fine toner, der satte os i gang med den her anden time af programmet, de kom som ind fra danske Markus Artved, Lonely hedder sangen. Og dermed velkommen tilbage senere i timen her, som lovede nyt fra engelske James Blunt. Vi skal også høre den danske artist Sofia med en ny sang. Så er der Marie K., der står for ugens album. Du får selvfølgelig en sang fra den plade. Du får også hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det jo danske musiknavn, som er Nephew.

0: Lidt norske toler var det, vi fik her. Julie Bergan var det med og sang, der hedder Min Bydel.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det, er der engang nu nephew, der er på vej badet, der jo ikke rigtig er her mere, kan man sige. Men så vil jeg alligevel fejre lidt i den her uge som ugens danske musiknavn med sangene fra deres tredje album, Intercom, kom ind i det, de rigtig populære, der kom fra dem. Den 6. oktober 2006, og dermed var det jo altså i går albumet rundet et lille 20-årsjubilæum. I dag der har Simon Kvam, der jo stod i spidsen for Nephew Reelly, der sagde til med Batet Hugo, om der lige nu er aktuelle med albumet Hugget til Sten. Men i 2006, der havde han altså også rigtig travlt med at skrive sange til Intercom, kom ind i albumet. Ikke mindst teksterne var det ham, der stod bag. Således også dem til nu.

0: Der var de så igen. Nephew var det jo altså. Ugens danske musiknavn er de, som sagt, fordi at deres tredje album Intercom kom ind i denne her tid, kan fejre 20 års jubilæum, og vi lytter til sangen fra pladen i dag. Mexico ligger i Spanien, og vi tager en sidste sang fra pladen naturligvis i programmet i morgen. Og så til nogle betydelige nyere toner. Det her er Top Gun, og sangen der hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skrevet, men det virker ikke.

0: hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR-lyd.
3: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Nogle gange så skal der altså ikke mere end et par cowboystøvler til, for man kan blive mindet om, hvem man egentlig er, hvis man sådan er faret vild i tilværelsen. Det lyder i hvert fald til at være konklusionen, som Sofia var nået frem til i sangen, vi hørte her. Der er ud over glæden ved at danse i cowboystøvler også handler om tro og om at finde tilbage til sig selv, når man har haft perioder, hvor man sådan har været lige lovlig meget optaget af alt muligt andet. Sofia, hun er en artist, hvis sang tidligere i højere grad har kredset om sorg, smerte og svære perioder i livet, men med sin nye single her, der hedder Cowboystøvler, ja, der er der blevet plads til lidt mere lethed og humor og danselyst, ligesom hun også har fået bevæget sig ind i et for hende nyt musikalsk univers bestående af 80% country og 20% pop. Og det synes jeg faktisk, hun har sluppet 100% godt fra. Så ja, det var altså Sofia her i EP4 Play. Om lidt til EP4 Play, ugens album, som Rie K står for. Og lige nu, der er det nye toner fra YouTube. Vi hører det her, er sangen hedder Salancio.

0: Ja, der er altså smæk på den nye single fra YouTube. Det er herligt her, der var det som sagt, Silencio.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo nu, vi igen skal have fat i Marie K., som er der engang klar til at give os mere pop. Mere pop, så vi jo er til på hendes nye 8. album. Det vi jo har som ugens album, simpelthen her i P4 Play. Og det er ovenikøbet håndspillet pop, hun præsenteres for på albumet, inspireret i høj grad af musikken, som den blandt andet kunne lyde tilbage i 70'erne. På det her nye album, der er det musikeren og produceren Jonathan Bremer, der har været Marie K.'s sparringspartner et langt stykke af vejen. Musikeren Johannes Warmberg har også været med på et par af sangene. For eksempel den, der hedder Du holder mig vågen, som vi skal lytte til i dag fra pladen, og som hun her lige fortæller en lille smule om, inden vi hører den.
2: Du holder mig vågen er nok det tætteste, vi kommer på pop på mit nye album. Men det er en form for popmusik, som lyder lidt som i gamle dage, synes jeg. Både på grund af de sådan lidt sofistikerede akkorder, som Johannes Warmberg spiller på guitar og på keys, men også det sådan lidt det bløde, lidt læskende univers i omkvædet. Jeg ser måske, at du holder mig vågen lidt som et dørhåndtag ind til pladen, som den sang, der er nemmest at komme ind i, og som er nemmest at tage til sig. Så det er sådan ambassadøren for albumet.

0: Why Don't You Stay, sang han her, tyske Nico Santos. Så hvis du bliver lidt lækker her på 4 Play, så får du lige straks adgang til hitdepotet, der hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden der er også den her med Sveriges ødelagte mennesker.
1: Lever

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, der gør det nemlig, for nu er de nemlig klar, de tre sange, vi skal lytte til i dag i hitdepotet i P4 Play. Der, hvor vi jo lige giver os selv lov til at begive os en lille smule tilbage i tiden, eller en stor smule er det måske snart i dag, for når der nu her kommer tre, du kan lide fra 1 og 10, så er alle sangene altså hentet fra 70'erne.

Vi gav dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og i dag var vi jo også tilbage i 70'erne her i hitdepotet først med John Travolta og Olivia Newton-John på You're the One But I Want fra 1978, og jo også fra filmen Grease, og var det fra 76, Boston More Than a Feeling, og til sidst The Cure, Boys Don't Cry, den var fra 1979, så der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i P4 Play i morgen. Stadig på vej til dig i programmet i dag, om ikke så forfærdeligt længe, nye toner fra James Blunt, og her nu et tidligere hit fra Kia Falona, I Wanna Lose It With You, så gør de.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

der er det så engelske James Blunt, der er klar til at dukke op her. Sang eller sangskriveren, der jo fik sig det store gennembrud tilbage i midten af nullerne med kæmpe hittet Jo Beautiful. Og så vi jo her på det seneste også har lyttet en del til med sang, vi lige fik en snas af Tastes Like Summer. Den, der er en forsmag på hans nye album Airplane Mode, der udkommer den 6. november. Og som også giver ham anledning til at drage ud på stor Europa-turné til næste år. Den begynder i februar måned, og den 19. marts, der når den forbi Royal Arena i København. Og det, vi skal høre nu, det er som et endnu en single forløber for det nye album fra James Blunt, sang her, der hedder Circles.

Versus, altså, han har vist gode takter på de seneste udspil, der er kommet fra ham, således også på den nye single James Blunt, var det jo altså Circle. Så i P4 Play nu, frem til klokken bliver 2, amerikanske Ash, en fin sang her, der var

0: Ja, sådan Stop the Wedding lød det altså her fra amerikanske Ash i P4 Play. I morgen, der kan jeg byde på en lille stribe spritly danske udspil fra Emil Kruse, fra Bremheim, fra Team Skov og også fra Christoffer og Benjamin Hauer. Det er altså ikke kedeligt, når de to laver en sang sammen. Det bliver heller ikke kedeligt lige straks. Der er det nemlig Poulsen og Holm, der er på spil, så have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæske en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard skal de to fængselsbetjente have aftalt overfaldet.
4: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
3: De to betjente er for kort tid siden blevet løsladt efter et grundlovsforhør. Men SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks plan om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
5: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
3: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i eftermiddag. I dag begyndte retssagen om det storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor et knytnæveslag kostede en svensk mand livet. En 31-årig mand er på anklagebænken tiltalt for vold mod svenskeren, og han erkender sig skyldig både i det og i at have kastet to øldåser mod en gruppe personer, hvor en anden blev ramt. Efter lærerflugt og dårlige testresultater foreslår regeringen nu at sætte 900 millioner af til folkeskolen på næste års finanslov. 200 millioner vil den øremærke folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner skal gå til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Christian Jensen er formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia, som er et af de steder, hvor fagligheden halter, og han ved godt, hvordan han vil bruge pengene.
6: To lærertimer. Hvad er nok det, vi vil bruge de penge på, hvis vi selv... Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det 2 lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1.400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
3: Skoleforsker og forskningschef ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, mener, det er en god idé med timer med 2 lærere. Men det er både dyrt og svært at få flere lærere.
7: 2 lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser. Og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker. Men det er rigtig dyrt at have 2 lærere inden omkring undervisning.
3: Vi får regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Holm på P4.
1: Velkommen indenfor i... Nej, jeg gider ikke.
2: Velkommen til.
1: Ja, jeg bare lave din egen taleboble.
2: Ja, okay.
1: Det, vi er overhovedet ikke uvenner noget.
2: Nej, nej.
1: Jeg bare ikke
2: nogle gange gider
1: til,
2: man bare ikke.
1: Nej, jeg bare ikke humør til at dele dem i dag.
2: Så lad os se, om vi kan få det humør på lidt bedre.
1: Ja, nå, men det er ikke dårligt. Jeg er bare simpelthen ikke en taleboble-deler i dag.
2: Nej, nej, men det er fair nok.
1: Det er bare ikke.
2: Det er fair nok.
1: Ja.
2: Jeg opfatter som afvisning.
1: Det skal du ikke gøre.
2: Det?
1: Nej, det nå,
2: okay.
1: Skal du ikke.
2: Gode ting. Jeg burde ikke have gjort det. Ansvaret er udelukkende mit. De år var der jo mange af verdens ledere og politikere og skurk, som skulle prøve at tage deres mund, når de havde lavet noget rigtig møg.
1: Jeg bliver helt rørt, når du siger det.
2: Ja. Nej, vi skal ned til sportsverdenen for at høre de her ord. De kommer så også fra en af de største, nemlig Ronaldo, som jo var ude i går og sige, ja, okay, jeg gik måske over grænsen der, da jeg smuttede op i mit privatjet og tog hjem fra landskamp.
1: Bare blev sur.
2: Og bare blev sur. Ja. Og så fortsætter han.
1: Ja.
2: Jeg mener ikke, at straffen bør have nogen formidlende omstændigheder. Jeg er ikke en hvilken som helst spiller. Jeg anfører, og der bør være et... Og det bør være en skærpende omstændighed. Altså, bare fyr den af. Giv mig en ordentlig bøde. Slå mig. Jeg har været en idiot.
1: Ja, tag mit fly.
2: Ja, tag mit fly. Altså, han har 9 milliarder kroner, så det skal nok gå. Det er ikke det. Men noget tyder så på, at han måske er på vej tilbage til landsholdet.
1: Men tror du ikke, grænsen går for straf, hvis man siger, okay, så tager vi de flotte hår?
2: Jo.
1: Det
2: vil han ikke kunne.
1: Ja, det vil han ikke give.
2: Men altså, bemærkelsesværdigt, at den der undskyldning kommer lige oveni, at Messi står op, shiner og siger, det var min karriere.
1: Farvel til hele nationen, alle enige om det er hans store aften.
2: Så sidder Ronaldo på sin Instagram, jeg smider sgu lige det her ud nu.
1: Ja, det kunne jeg sgu også godt tænke mig. Det er faktisk lidt federe.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er godt.
1: Det er jo dejligt, at han kan nå dertil. Det synes jeg, det er flot. En anden ting, den kan måske svinge begge veje på DR.dk, kan man i dag læse. Der er et loft for, hvor meget bedre din kondition kan blive.
2: Det er altid sagt.
1: Jeg er helt forpustet. Det bliver helt træt.
2: Ja.
1: Jeg troede, vi skulle videre. Spørgsmålet er så, om det sætter nogen fri. Og i så fald er en god ting for dem, eller om det slukker drømmen for andre. Der er vi jo sådan meget godt disciplineret i hver sin lejr. Så er det jo mindre godt. Men bare roligt, det er der faktisk også en kattelem for. Man har naturligvis forsket og kommet frem til, om du er verdensmester eller almindelig motionist, så er der altså grænser for din kondition. Forskerne kæmper dog med at finde ud af, hvorfor vi så har så forskellige udgangspunkter. Altså eksempelvis, Holm, uanset hvor meget vi to cyklede, og måske hvis vi havde startet lidt tidligere end nu,
2: ja,
1: ville vi stadig ikke kunne slå Jonas Vingegaard. Han er specielt disponeret.
2: Ja.
1: Det er nok det, der menes med loft. For det. Omvendt så sætter det også nogen fri. For så kan man jo sige, måske har jeg toppet.
2: Ja.
1: Kan jeg forlade mig på en blød stol og glas rødvin herfra?
2: Løber og piker ved 26. Så derfra, så er det bare at gå ombord i Sjusser og hygge.
1: Så skal man bare finde et fornuftigt kondital, og så sige, det er den, vi tager.
2: Yes.
1: Så er jeg også med på longevity-bylden. Ja.
2: Efterlysning.
1: Nå ja, det er rigtigt.
2: Eurojackpot vinder.
1: Europadden. Hvem
2: det der,
1: har den?
2: Det der, hvor du håber på, og hvor du lige kører dig en drøm i en halv time, og tænker, hvis jeg vinder, så skal jeg fandme. Ja. Der mangler nogle vinder.
1: Ja, der er en i... Det var i Næstved og Grønland. Næstved har man... Det var ved sådan en online-coupon, så de finder de jo nok. De er sådan, hej, ja. Ved, hvem du er. Det ved man ikke på Grønland. Det er jo ikke de 750 millioner, men det er sådan noget 5,1 eller andet. Stadig en meget pæn gevinst. Kupongen er købt på Kamik, deres tank i Nuuk.
2: Men stadig, Poulsen... Når du har spillet...
1: Vi dækker hele kongeriget.
2: Der er 750 millioner i puljen, og så får du 5 millioner. Var det så lige den dag, du gad vinde? Nej, det var det ikke.
1: Det er bedre. Jeg fik en gang sådan en, hey, du har vundet for meget lang tid siden. Der tænker jeg jo stor gevinst. Ja. Så 100 kroner eller sådan noget, ikke?
2: Jo.
1: Nej.
2: Det har vi da ikke smagt meget til. Men
1: nej,
2: så er det, jo.
1: Det var 100 kroner, Holm.
2: Ja.
1: Og det er jo for længe siden.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Der er ting, vi skal nå i dag også, som er meget vildt overhånd. Vi tager allerede den der gift ved første blik resumeret i dag. I dag, og det gør vi om lidt, fordi vi får besøg af Lars Hjortøj i morgen.
1: Det gør vi. Så,
0: og vi skal nå det hele. I den anledning har vi også en afstemning. Den kører allerede. Den vender vi tilbage til om lidt. For det, vi også skal huske, det er, at vi skal have sidste runde. Altså afgørende runde, inden vi nulstiller i kælenavnskvidsen.
1: Mm-hmm.
0: Og det...
1: Det er meget spændende.
0: Ja, måske mest for os.
1: Ja.
0: Fordi vi er det, jamen vi ligger sgu til at tabe stort.
1: Ja.
0: Men vi kan redde den. Vi kan sige... Altså, det kan blive sådan en dag, hvor alle er glade og siger, alle vinder. Det er fint nok. Det er blevet uafgjort.
1: Ja.
0: Men lad os se, hvor langt vi når med det. I første omgang skal vi bruge et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, som vi kan quizze om. Og det gør vi ved, at vi har sølle et minut. Utroligt, at vi selv har givet os så kort tid. Vi kunne bare have gjort det anderledes.
1: Ja.
0: Det er vel ikke at gøre, fordi der skal være lidt at kæmpe om. Et minut til opklarende spørgsmål. Og så har vi kun et, og der vil jeg lige prøve at tale så tydeligt, som jeg kan. Et gældende gæt på, hvad dit kælenavn er.
1: Mm-hmm.
0: Altså, vi kan godt lufte forskellige idéer, når vi lige har vores lille holdsnart.
1: Men der er kun et, der gælder.
0: At vi er meget tydelige med at sige, at vi gætter på, at det er
1: det her. Ja,
0: ja, og så er det det. Det trækker vi ikke i land på. 70 25 26 0 0. Ja, hvis vi vinder. Hvis vi gætter det. Så står den 4-4. Står den 3-4 til jer med kælenavne. Hvis vi taber, ja, så ender den jo katastrofalt lidt ligesom fødselsdagsquizzen. Altså 5-3 til jer.
1: Ja.
0: Og så skylder vi en ko. En anti-stress-ko.
1: Kæle-ko, ja.
0: Fordi man skal ikke give dyr i gaver. Det ved alle.
1: Det ved alle, ja.
0: Men undtagelsen, det skulle da være en anti-stress-ko. Det kunne være, at man simpelthen følte, at livet var en gang hård mave.
1: Ja.
0: Og så i stedet for at lade det gå ud over et eller andet, eller andre, så kan man bare tage koen, og så klemmer den.
1: Glem den. Du kan tyre den ind i en væg. Du kan danse på den.
0: Den
1: skal nok bare folde sig ud igen og sige, ja, jeg er stadig klar.
0: Bedre, jo mere du bruger den.
1: Yes.
0: Og så kommer du af med det på den måde, og så skulle du gerne have det rigtig rart. Du kan også bare nus med den, hvis det er det, der gør det for dig. Du bestemmer selv din ko, hvis du vinder, vel at mærke.
1: Ja.
0: Ja, så er det. 70 25 26 0 0. I sidste runde, der var det Per, der stillede op med sit kælenavn.
1: Per, kom så med de tre vigtige facts om dit kælenavn.
2: Jeg fik det, da jeg blev gift. Det er noget med mit navn at gøre, og det er noget, man kan spise.
0: Det er ikke en dessert, det er ikke en frugt, det er dansk mad. Ko, et ord, og noget med ø. Altså, alt peger jo retning af bøf.
1: Ja.
0: Vi gætter på bøf.
1: Ja.
0: Per, er dit kælenavn bøf?
2: Den kan I tro, det er.
0: Ja! Yeah!
1: Hold da.
0: Det er jo til forløsning.
1: Altså, den samme klip der, det lyder nemt.
0: Ja,
1: vi var vidt omkring, og vi havde også fået at vide, det var nemt, sagde Per.
0: Og den skal han da have. Det sagde han ikke. Han sagde sådan, at det ikke var nemt.
1: Ja.
0: Det, han prøvede at tilkendegive, det var, at der var god odds, for vi gættede det. Det er jo ikke det samme, som det er lidt. Det er lige så meget, og det var også det, Per sagde, et udtryk for, at han mente, at vi var knivskarpe.
1: Ja, præcis.
0: Var vi også lige der. Så
1: bøf, og ugen inden var der pølse, så det er spændende, hvad vi får i dag. Skal vi have kylling?
0: Ja, mon ikke, vi får skinke.
1: Måske.
0: Lad os se på det. Det er de kender om. Vi skal have quiz om. Ring til os 70 25 26 00 og smid det i puljen. Her, der er det Pump med Disco 2000.

0: Folk og Disco 2000. Det kan være en meget afgørende runde i kældnavnsvisen. Vi skal om lidt. Du kan ringe ind med dit kældnavn på 70 25 26 00, så vi har noget at quizze om. Og lad os lige understrege, hold. Vi er jo ikke ude efter et alibi.
1: Ikke sådan noget sympati, noget. Det gider vi ikke.
0: Nej, bare kom med en kras, ja. Omgang. Det andet, det er lidt ligesom at lade børn vinde i kortspil. Det lærer de jo ikke noget af.
2: Nej, det gør de ikke.
0: Nej. 70 25 26 00 til kælenårskvisen. Og så kan vi rette blikket mod miau miau.
2: Ja, for i morgen klokken 6 på DRTV, der ligger næste afsnit klar.
0: Er gift først blik. Og du er jo redaktør for det, ja. Her på programmet. Ikke sådan overordnet, bare
2: blandt os. Ja. Ja.
0: Og derfor er det din opgave lige at samle op. Hvor er vi, inden der kommer nyt?
2: Ja, så lad os da lige løbe resuméet igennem. Max, ja, det er det mest omtalte barnenavn på DRTV.
0: Nå.
2: Max skal møde hans nye bonusmor, hun hedder Line. Det er jo fordi Jesper har Max. Og Jesper glæder sig helt vildt, og det gør Max også, for han har fået et brev fra Line, og det går skide godt.
0: Ej.
2: Det er skønt at se.
0: Mm.
2: Jesper flytter så ind hos Line, og Line har frigivet en hylde i et skab til Jesper. Han er helt oppe at ringe Jesper, og vil mest over at se Lines racercykel i virkeligheden.
0: Oh.
2: Hvor han går og forestiller sig den sadel der i mange uger.
0: Nu er han tæt på det.
2: Jesper vurderer, at Line bor en rigtig Frederiksberg-lejlighed med Red Bull i køleren, og han elsker Lines hvide køkken.
0: Som de jo er kendt for,
2: ja.
0: De lejligheder.
2: Altså, det her køkken, det matcher deres tænder helt vildt. For helvede, de hvide, altså. Det er sindssygt.
0: Virkelig flotte.
2: Ja. Det viser sig, at køkkenet alligevel ikke er så fedt, fordi lidt senere står Jesper og vasker op i hånden. Der er ikke nogen opvaskemaskine.
0: Nå.
2: Det er der så, at de går hjem og ser Jespers lejlighed. Det viser sig, at de har nøjagtigt det samme køkken, bare med en opvaskemaskine, der siger Jesper. Det er helt vildt. Nå, det er helt topper med, at han lige hæver magneterne frem for deres tur og siger, skal vi lige have dem op på køleskabet?
0: Ej.
2: Ja.
0: Ej, det er jo kærlighed på mange niveauer.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Så har vi Torben og Michael.
0: Ja.
2: Og vi kommer ind, hvor Michael er på vej til Torben, inden de skal fejre Torbens søster, som de har valgt til, i stedet for en grillfest i Randers.
0: Mm.
2: Torben bruger lige så meget hårlak i hår, som Michael bruger det under armen. Det er en dyr post på budgettet, det her. Det skulle jeg helt så sige.
0: Det er jo, man forkæler jo håret der, hvor det gror.
2: Ja, ja. Michael spørger om, som det første, han træder ind i en stor lejlighed. Skal jeg have en tur? Og der, den misforstår Torben, og tænker, han siger tur, altså som en rundvisning.
0: Nå.
2: Men det var vist ikke det, Michael kom for.
0: Nej.
2: Michael går ombord i vinregionen, den trænger også til at blive drukket, alle flaskerne er fyldt med støv.
0: Ja, det duer ikke.
2: De tager også ned til Michaels lejlighed, hvor de skal bo, der dufter godt.
0: Det er også godt.
2: Ja. Christina, Bente.
0: Ja.
2: Og Frederik, trælasten.
0: Mm-hmm.
2: Yes, Frederik flytter fame hjem til Christina i Roskilde, og de har allerede... i det, han træder ind i hendes lejlighed, opgiver han simpelthen at se fodbold i fjernsynet. Det ligger så tungt ind i ham, det der med, det må man nok ikke, når der er damer.
0: Den går ikke.
2: Det synes jeg er synd.
0: Ja.
2: Nå, men det går ret godt ned i lejligheden i Roskilde. De er nyforelskede.
0: Ja.
2: Og selvom det ikke kommer frem, så viser det sig faktisk, at Christian bliver vildt liderlig, når Christina sover i sin Brøndby-trøje.
0: Og det kan jeg godt lide.
2: Ja, ja, fordi ja. At Christina rammer den bedste mand i hendes liv midt i det hele. Hun virker faktisk nyboldet lige ja. Der.
0: Nå.
2: Og der må jeg sige, at Frederik og Christina er tilbage. Det er fantastisk.
0: Og det er jo redaktørens skarpe blik,
2: ja.
0: Der skinner igennem her.
2: Ja. Frederik bliver introduceret til Roskildes tømrer nede i surfklubben.
0: Ja.
2: Og han lover med det samme at lave gode priser i trælasten. Til det jo. Man giver lidt, man tager lidt.
0: Det er sådan, jo, det er sådan, du laver netværk.
2: Yes. Vi mangler sidste par, Markus og Cecilie.
0: Det er det, vi gør.
2: Virkeligheden starter for Markus. Han skal hjem og besøge Cecilies bedste veninde, som jo så også er Cecilies mor.
0: Nå, ja, det er rigtigt.
2: Heldigvis er Markus en type, der altid har noget med, når han skal besøge folk for første gang, siger han.
0: Det er klogt.
2: Det er klogt. Det bliver honoreret med store baljer af gin og tonic og rødvin ned hos mor og far.
0: Og rigtig skyldig velkommen.
2: Ja, og de unge mennesker, de bliver simpelthen hængende til klokken 4 og overnatter.
0: Ja,
2: det er hyggeligt.
0: Hun skylder vel også en overnatning eller to?
2: Ja, må man sige. Så er Cecilie klar til at flytte ind hos Markus.
0: Ja.
2: Sammen med sin kommode og striktøjet. Og Markus fjerner altså sporttøj og laver koldt vand fra vandhanen, som hun godt kan lide. Live without regret, står der lige, når man jæder ind i
0: lejligheden,
2: ikke?
0: Today I wear my yes hats.
2: Men det er, fordi han lever et elite-liv, Markus. Han er hele tiden og vil være den bedste til alt. Desværre, jeg må også bare sige, at programmet bliver lidt kedeligt, og det kan man også se, at produceren har luret, fordi vi er venner inde i Tivoli med nogle flotte billeder, nogle luftballoner og lidt karuseller. Det er jo altid flot i fjernsynet.
0: Men det er, fordi det hele kører, men hvem kører det bedst for? Lad os lige få dit bud, Holm. Hvilket par tror du mest på nu?
2: Markus og Cecilie.
0: Og 100%. Vi har lavet en afstemning inde i DR Lyd-appen. Hvem tror I mest på derude? Jesper og Line, Torben og Michael, Christina og Frederik, eller Markus og Cecilie? Den kan vi lige vende tilbage til i slutningen af programmet.
2: Ja, bare gå ind og stemme
0: nu. Om I flugter med redaktøren. Ja, stem ind endnu, for vi kælder os quizzer lige om lidt.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

er P4 Trafik. Vi har meldinger om et uheld på Hillerødmotorvejens forlængelse i sydgående retning. Det er sket lige ved tilkørslen fra Allerød Nord, og i øjeblikket der skal I altså passere forsigtigt forbi, og der er voksende kø. Det er altså Hillerødmotorvejens forlængelse i sydgående retning. Der er sket et uheld ved Allerød Nord, og I kan passere forsigtigt forbi.

0: Nelly Furtado med Say It Right. Afstemningen kører løs. Vi samler op på den. Hvilket par tror vi mest på? Hvad især i forhold til gift ved første blik?
1: Ja.
0: Men nu skal vi kælderhavnskvise. Og Martin, velkommen til dig.
2: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fint.
0: Og det var da godt at høre.
1: Fint. Ikke overvældende.
2: Ah, det er jo gråvejr i dag.
0: Ja.
2: Men sidder indenfor i varmen, så det er fint.
0: Okay. Men hvordan er vejret i Søften?
2: Meget gråt.
0: Men er det gråt, men tørt?
2: Ja, tørt er indenfor, men godt udenfor, så der er en lille smule fine regn.
0: Okay. Nej. Det er meget godt, så er vi det placeret. Og hvad laver du, udover at tale med os?
2: Jamen, så er jeg i gang med at lægge en sandpude ud.
1: Nå, skal du sove?
2: Nej, det er en bygning, der skal sove her.
1: Nå!
0: Hvor stor er sådan en sandpude?
2: Den her, den er nok på... Jamen, den er nok på en 1200 kvadratmeter eller sådan noget.
1: Wow.
2: Lige den, jeg vil lægge ud nu.
0: Og kan du hjælpe lidt med forskellen på en dyngesand og en sandpude?
2: Jamen, sandpude, det er en dyngesand, det er bare sådan en, der lige bliver tippet af en lastbil. Men sandpude, det er, den bliver lige rettet af med en gravmaskine, og så bliver den stampet op med en stor pladebrasser. Og så bliver den jævn og fast, og så må du sætte en sokkel i den.
1: Okay. Og hvad er det? Hvad kører du med af tingene?
2: Jeg kører med en gravmaskine.
1: Okay.
0: Er det så sjovest at glatte ud eller grave?
2: Det er sjovest at grave, synes jeg, fordi det her glatten ud, der skal man koncentrere sig hele tiden.
0: Ja. Det er lidt ligesom, hvis du står i sådan et skur, hvad du helst tager, riven eller skoven? Det var en skov.
1: Det skal være skoven.
0: Det er ikke rigtigt.
2: Det er bare hammerløs.
0: Ja. Hov, Martin, lige en ting. Følger du med i GIF i første blik?
2: Ja, jeg lyttede med, ja.
0: Ja, har du noget par, som du tænker... De ligger sgu til at tage den hele vejen.
2: Altså, jeg synes, Line og hvad han hedder...
0: Jesper.
2: Jesper, ja. Jeg synes faktisk, de passer enormt godt sammen. Men,
0: det er jo tænderne. Er min... Og køkkenerne.
2: Ja, med tænder... ja, det er tænderne, ja.
0: Ja,
2: men også meget, de er meget sportsagtige.
0: Ja. Ej, jeg synes også, de... Ja,
1: meget hør og hvidt tøj, og ja, de er meget ens. Det er rigtigt.
0: Men vi tager resultatet om... om lidt. Fordi vi skal jo lige forbi, om vi kan gætte dit kælenavn. Og Martin, du skal lige sætte lidt odds på, som altid. Hvor et det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert. Hvor tror du, vi er med dit kælenavn?
2: Jeg tror, I kommer i en 50-50, faktisk.
0: En 5-6 stykker?
2: Ja, 5.
0: Fem. Det er godt.
1: Det er godt, Martin.
0: Jamen, det er godt, for vi kan også godt lide en udfordring. Det skal heller ikke være for lidt. Jeg tror, den ligger helt perfekt til os. Vi mødes i Emanation om lidt. Martin, bliver hængende.
2: Jeg glæder mig.

0: David Guetta og One Republic med I Don't Wanna Wait. Martin, sidder du i gravmaskinen nu her egentlig?
1: Ja, det gør jeg.
0: Har den et lækkert anlæg, sådan en?
1: Ja, det fungerer meget godt.
0: Ja. Nå, det, jeg vil også tænke, det var da fuldstændig. Fordi når man køber bil, for eksempel, så er det jo meget sådan noget, at den har det her, og så mange højtalere, det ene eller andet. Det var bare, jeg tænkte, det burde jo også være standard, om end måske endda endnu mere en gravmaskine, da man bruger rigtig mange timer i den.
1: Ja, altså vi sidder jo gerne 10 timer i den hver dag, så der skal, det skal helst fungere, ellers så bliver det en lang dag.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Nå, Martin, du giver sådan en femmer på odds-skalaen, der går fra 1 til 10, det er sådan cirka i midten på, at måske ikke, gætter vi dit kælenavn. Reglerne er simple, vi har et minut til opklarende spørgsmål, og der må du godt svare lidt hurtigt, og så har vi en kort lille holdsnak, og så falder gættet.
1: Ja. Yeah.
0: Godt. Vi starter nu. 3, 2, 1.
2: Martin, kom med de tre vigtigste clues om dit kælenavn.
1: Jamen, det kan spises. Det er højt og vejer ikke ret meget.
0: Højt og vejer ikke meget. Er det slik?
1: Nej.
2: Frugt?
1: Nej.
0: Er det et ord?
1: Ja.
2: Altså, nu siger du, kan spises. Er det noget, man spiser sådan normalt?
1: Ja. Okay. Det er det. Det er noget, du spiser normalt.
0: Ja. Og er det noget, du har spist i dag?
1: Ikke i dag.
0: Ikke i dag. Hvornår spiste du det sidst?
1: Jeg laver ikke så meget mad til mig selv, så det er et par uger siden.
0: og hvorfor fik du det?
1: Fordi det passede ind til den ret, jeg skulle have.
0: Okay, yes. Og hvad rimer det på?
1: skal jeg svare på det?
2: Tiden er gået.
0: Der kom den der 2 plus 2. Var det det, I spurgte om? Sagde I 2 plus 2? Er det mig, der spurgte om 2 plus 2?
2: Jeg kan ikke lige fandt det.
0: Nå, det
2: skal
0: det
2: bare lige, inden vi går videre. Skal lige høre, Martin, har du ikke spist i 2 uger?
1: Jo, det har jeg. Okay. Men ikke lige det.
2: Okay.
0: Holm, vi må arbejde med det, vi har.
2: Ja.
0: Altså, jeg tror nok, vi har fået etableret, at det kan spises. Martin har ikke spist det i et par uger. Har fået det, fordi at det passer godt til den ret. Var det ikke sådan, vi hørte det?
2: Jo, det tror jeg.
1: Det var sådan, I hørte det,
2: ja. Det er højt, og det vejer ikke særlig meget.
0: Til gengæld er det et ord.
2: Ja.
0: Og det var ikke slik heller, så sukkerstop. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Nå, okay. Hvad er højt?
2: Ja, hvad er det gamle udtryk fra 80'erne? Høj karse, ikke?
0: Nå, nej, jeg er et helt andet sted.
2: Nå, okay.
0: Jeg er på, hans kælenavn er Christine. Men den parkerer vi lige. De er der høje, de vejer ikke særlig meget. Det er ikke noget, man spiser så ofte. Det er et ord. Nå.
2: Jeg er sgu mere på, det må jeg sige.
0: Okay. Men husk, høj og vejer ikke så meget.
2: Ja.
0: Så en spejepølse for eksempel på
2: højkant. Den vejer meget.
0: Ja, den vil jeg ikke sige, var gennem. Og
2: så kan man sige dild. Vejer heller ikke så meget. Det gør det jo ikke.
0: Nej, hvis det er højt, så kommer det jo lidt deroppe af.
2: Ja.
0: Hvad har vi?
2: Men hvad er højt?
0: Hvad er højt?
2: Der er ikke noget, så du går ind i supermarkedet og siger, vi skal have den højt over.
0: Om man er en giraf eller en spølf. Selvfølgelig er det det.
2: Nej.
0: Men
2: gå ned i grøntsagsafdelingen og tag det høje.
0: Men jeg tror,
2: hvad
0: i forhold
2: så
0: til noget, du spiser, ikke?
2: Ja.
0: Så skal det nok være det. En agurk kan være godt. Ja, altså, jeg vil stadig... Det, der slår mig mest, som kan være højt og ikke veje meget, det er altså Grissini.
2: Og jeg siger Karse. Men
0: Karse. For det er jo ikke højt.
2: Det kommer sgu da an på, hvis du en myre kommer hen til en skål karse, så vil du sige, fuck, jamen, de er høje, de der. Det siger jeg bare, og man sagde høj karse i gamle dage.
0: Ja.
2: Men
0: det er jo også en flertals ting, ikke?
2: Jo.
0: Det er jo ikke en kars.
2: Så du siger Grissini?
0: Det bedste bud for en enhedsbetegnelse, der er høj og let og kan spises. Mm. Et karsestrå. En kars. Hvad er det?
2: Hvem kommer til middag i aften? Ja, Grissini kommer. Er det noget, man siger, eller er det bedre at sige, karse kommer?
0: Det, begge dele lyder lige absurd.
2: Okay. Men du bliver jo ved til klokken bliver langt over 3, før du får lov til at og få ret. Så siger
0: nej,
2: du bare Grissini.
0: Du vælger.
2: Nej, du siger Grissini.
0: Nej, ikke del talebobler i dag.
2: Okay. Martin, vi siger Grissini.
1: Det er svært forkert.
0: Hvad er de kælder?
1: Det er bønne.
0: Bønne? Hvor høj er en bønne?
1: Jamen, den er jo afdeling. Hvis du sætter den på højkant, så kan den jo godt blive lidt høj i forhold til Carsten.
2: Ja, i hvert fald i forhold til Carsten. Det er rigtigt.
0: Men det er da delt mig ikke høj i forhold til en grissini.
1: Den er højere end en kartoffel, hvis du sætter den på højkant.
2: Jamen, lad os da gå alle grøntsagerne igennem.
0: Men hvad for en bønne snakker
2: vi? Ja, hvor kommer det derfra, Martin?
0: Der er jo nogle af dem, der er lange.
1: Det er faktisk, fordi, at i gamle dage, da jeg gik i folkeskole, der mine kammerater, de var lige lidt yngre end mig, så jeg var højere end dem. Så derfor blev jeg kaldt for bønne.
0: Ja.
2: Oh. Jamen, så går vi jo... Ej, vi er faktisk i gang med at blive rejst op af vores manager, fordi vi er blevet knaldet ned i canvasen. Vi taber 5-3. Vi taber 5-3, Poulsen.
0: Ja, det, jeg sad lige og regnede efter det. Jeg kommer frem til fuldstændig det samme.
2: Tak for det, Martin.
0: Ja, tak for det, Martin.
1: Ja, undskyld.
0: Sikke en guttermand.
2: Ej, vi kan godt lide dig alligevel, ikke?
0: Ja, ja. Du får en antistressko, så på et eller andet tidspunkt, når du er træt af at glatte ud og hellere vil grave et hul, så tager du bare og klemmer koen ind, til du får din vilje.
2: Ja.
0: Ja, tak for kampen.
1: Ja, velbekomme.
0: Hvad?
2: Ja, pyt.
0: Nej.
2: Vi tabte, men vi gjorde et andet menneske glad.
0: Det er for tidligt, du siger pyt. Jeg skal minimum have 4 minutter.

0: og Cool Kid. De fire minutter er ikke gået endnu.
1: I forhold til...
0: Ja, hvornår jeg kan sige pyt.
1: Okay.
0: Og det vil jeg lige udnytte til at sige. Jamen, en bønne. Er den aflang, eller er den høj? Jeg føler lidt, Holm, at det er lidt ligesom, man siger med... tænk på noget sindssygt højt. Og så tænker man måske på rundetårn, og så får vi at vide, det er en motorvej. Den er ikke høj.
1: Hvis du rejser den op.
0: Det er lidt det, jeg synes, vi er blevet udsat for.
2: Ja.

0: at synge med på omkvædet, og så bare... Ja, man kan også godt tromme til den her.
1: Ja, det kan man. Og fordi, jeg synes stadig, det gør det en alder. Og jeg synes også, at derfor får vi et halvt trøstepoint. Så genlandsvisen har vi kun tabt 5-3,5.
0: Den er med på.
1: Sådan er det vores quiz, vores regler. Ja. Det er sådan, vi gør det. Og derfor synes jeg, at vi skal have den første løftesang, vi overhovedet spillede som løftesang. Europe Rock the Night.

er P4 Trafik med en opdatering fra Hillerød Motorvejens forlængelse. For i sydgående retning, der er redning kommet frem til uheldet, der er sket ved Allerød Nord. I får i øjeblikket forsigtigt lov til at passere forbi uheldet via tilkørslen, men det går meget, meget langsomt. Derfor er der også efterhånden kø på det meste af stykket fra Hillerød og frem til Allerød. Der er altså Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning. Der er uheld ved Allerød Nord, og trafikken passerer meget forsigtigt forbi.

0: Europe og Rock the Night. Det var den første sang, vi hævde ind som løftesang.
1: Stadig fed.
0: Og ikke mindst fordi, at hvis du har lidt tid, skal bruge 5 minutters overspringshandling, så gå ind og find musikvideoen til det her. Og de bare synger ind over.
1: Den har alt.
0: En Heinz ketchup. Man bliver i godt humør.
2: Nå, ja. Ved du hvad, lige omkring quizzen der, vi havde før, om at vi en bønne er høj eller lang.
0: Ja.
2: Ved du, hvad der er højt?
0: Ja.
2: Ja, men en nu skal græsine. Jeg give dig et godt eksempel på en historie fra i dag. Nej, en græsine er sgu da ikke høj.
0: Det synes jeg. Den.
2: Nej.
0: Og ved du, hvorfor den er høj? Det er den, fordi du spiser ikke en græsine på langs. Du spiser den fra en ende af, så bliver den høj.
2: Nå. Jamen, til MidtVest har historien om Danmarks højeste solsik.
0: Ja, nå.
2: Ja, og ved du, at den er høj?
0: Hvor høj er den?
2: Den er bare høj. Den er over 3 meter. Men hvad sker der, hvis du kører en stiksav ind i stilken på den?
0: Så bliver den lang.
2: Nemlig.
0: Fordi så ligger den ned.
2: Ja, ja. Det er rigtigt.
0: Pyt, skal vi huske. Og så, vi skal lige, vi havde jo sat gang i en afstemning ind i det her lydappen, om hvilke par bliver der troet mest på i forhold til...
2: Der er 2 minutter tilbage i den afstemning.
0: Ja, men det har vi ikke, så derfor tager vi beslutningen nu. Og 44% tror på Jesper og Line. Det er også, det synes jeg er stærkt, men

0: 38%, tror på Markus og Cecilie. Det er meget tæt løb.
1: Tæt opløb, ja.
0: Så Christina og Frederik løber med de 14, og så Torben og Michael Søle 4% er der til det. Vi er klogere, når vi har set afsnittet i morgen.
1: Morgen tidlig.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Hele debatten om at sende udviste kriminelle til afsoning i Kosovo er blevet genstartet i dag, hvor to betjente fra Kosovo, der var på oplæring i Vestre Fængsel, er blevet sigtet for at tæsket en indsat. Står det til Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm, skal man opgive hele planen.
1: Altså helt grundlæggende, så er det jo bare en lort idé fra starten. Fordi man kan ikke garantere folks forhold på samme måde, som hvis det er i Danmark.
0: Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen mener, at valget af Kosovo er forkert, og at det er årsag til, at sagen er trukket ud i overvis, mens Sverige har fået en aftale om at sende kriminelle til Estland. Derfor vil han i dag kræve et præcist svar fra justitsministeren.
2: Hvornår kan de første kriminelle sendes ud af Danmark til afsoning i udlandet i Kosovo? Og kan han ikke give den garanti, så vil jeg kræve, at han begynder at arbejde på for eksempel at lave en aftale med Estland, som det vi har set Sverige er lykkedes med.
0: De to sigtede betjente er blevet løsladt i dag efter et grundlovsforhør. Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik, så man ved, med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt skal kunne skyde ulve, så man kommer så tæt på at have så få som muligt og stadig kunne bevare en bestand. Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste August Hanning er blevet varetægtsfængslet mistænkt for spionage, det skriver det tyske medie Tagesschau. Han er 80 år i dag og var chef for efterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Men derefter brugte han, ifølge anklagerne, interne efterretningsdokumenter i forbindelse med en analyse for en udenlandsk efterretningstjeneste, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: 2.000 dokumenter skal han have ligget inde med, som så er blevet brugt i hans private rådgivningsfirma og der solgt videre til... Ja, til dem, der har brugt hans rådgivningsfirma. Det er essensen af den anklage, som de føderale anklager nu har rejst.
0: Og sagen er kæmpestor i Tyskland.
3: Det er jo potentielt en katastrofal sag for Tyskland og Tysklands forhold til nogle af landets vigtigste allierede, hvis det viser sig, at August Hanning, den tidligere spionchef, altså har lækket statshemmeligheder til andre, til fremmede magter, og måske også nogen, som ikke er blandt Tysklands allierede.
0: Regn en overgang og mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: P4. Du lytter.

0: Magic har lavet den her. Den hedder Roots.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Kongen er på arbejde i dag. Det er han, fordi han skal åbne en ny særudstilling på Krigsmuseet i København. Det er udstillingen, der hedder Sirius på patrulje i Arktis, og den handler naturligvis om vores arktiske specialstyrke. Og det er altså en udstilling, som har inspireret min kollega Josefine. Hende skal vi høre fra lige om lidt, men allerførst så skal det handle, ja, ikke om hundeslæder, men om den slags slæder, der har fire hjul. Det er Anne-Sophie, der har styr på det.
3: Og der har samlet sig rigtig meget kø på Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning mellem Hillerød og Allerød. Det skyldes, at der fortsat er et uheld ved Allerød Nord, og redning, de arbejder fortsat på stedet, og derfor så kan trafikken kun passere meget, meget forsigtigt forbi via tilkørslen. På de øvrige veje, ja, der er flere steder, hvor I møder myldretidskø på nuværende tidspunkt. Det er især Motorring 3 i sydgående retning, hvor I er ned i fart på hele turen fra Jægersborgvej til Motorvejs kryds Brøndby.
0: Ja, fra den melding fra trafikken, så skal vi altså tilbage til den der udstilling om Sirius-patruljen, som åbner på Krigsmuseet i dag. Udstillingen sætter blandt andet fokus på, hvordan det egentlig er at arbejde i isnende snestorme med temperaturer ned til minus 50 grader. Og ja, det har du sat dig for at blive lidt klogere på Sirius-patruljen her til eftermiddag. Josefine Schack Thorsen, hvad er det, du har planlagt?
4: Jamen, jeg synes altid, at man har hørt, hvor hårdt og vildt det er at være en del af den her slædepatrulje, Sirius. Til udstillingen faktisk er det også blevet beskrevet som Danmarks vildeste arbejdsplads. Men jeg vil gerne forstå, hvor hårdt det egentlig er. Og derfor er jeg jo mødtes med dig, Asger Fredslund. Du er tidligere del af netop slædepatruljen Sirius. Og vi mødtes her i Landbohøjskolens have for at teste lidt, hvad det er, det går ud på, og finde ud af at blive lidt klogere på det. Men kan du ikke prøve først at beskrive, altså, hvad er det vildeste, du har oplevet som en del af patruljen?
5: Jo tak, jeg vil starte med at sige, at de 2 år, jeg havde ved Sirius, er de bedste år, jeg har haft i mit liv. Men altså, det er jo et ekstremt miljø, man kommer op i det arktiske, og det blæser jo meget mere, end man er vant til herhjemme. Og jeg havde været 2 meter fra en isbjørn og været i minus 50 grader i teltet og ligget i de vildeste storme. Men når du spørger mig, hvad det hårdeste har været, så er det faktisk været de perioder, hvor samarbejdet med min makker er gået rigtig dårligt. Det har været meget mere krævende end alt det andet. Så Sirius er en fantastisk arbejdsplads, og jeg vil også sige, måske noget af det, der også er hårdest, det er at komme hjem igen og vide, at nu er det slut.
4: Ja, fordi der er jo meget i det. Man skal jo ikke kun være god fysisk eller stærk fysisk. Og det er jo svært at forestille sig, hvor hårdt det egentlig er, hvis man ikke selv har prøvet det. Men jeg vil forsøge at komme igennem 3 opgaver her til eftermiddag, som man kan komme ud for som en del af patruljen. Og så tænker jeg, at du, Asger, skal både instruere mig lidt og også bedømme, om jeg kan bestå de 3 opgaver.
2: P4 på mission.

0: Sombra, my body isn't ready. Nu skal vi til en af dagens historier, der handler om to kosovariske fængselsbetjente, altså to mænd fra Kosovo, som er fængselsbetjente. De er i dag blevet sigtet for at have overfaldet en indsat i Vestre Fængsel, mens de var på efteruddannelse i Danmark. De her to fængselsbetjente, de var som sagt på efteruddannelse i Danmark, og det var de for at få kendskab til danske forhold, som det hedder, for indsatte. Alt sammen som del af en større plan, der handler om, at danske udvisningsdømte fra lande uden for EU og EØS på sigt skal kunne afsone deres straf i Kosovo. Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent her i dag, er velkommen i studiet.
1: Tak.
0: Hvad ved vi konkret om, hvad det er, de her to betjente har gjort?
1: Jamen i sigtelsen mod dem, som blev læst højt ved et grundlovsforhør i dag, der lyder det, at de for to dage siden klokken cirka 16, som fængselsfunktionær under oplæring jo i Danmark, har overfaldet en indsat i Vestre Fængsel, hvor de var på arbejde. Og sigtelsen gik på, at de først den ene sigtet skulle have tildelt den her indsat en række knytnæveslag, inden han så bliver skubbet ned på sengen i sin celle, og så er der en anden af de sigtede, der tildeler ham flere knytnæveslag. Så man kan sige, at det er jo en simpel sag om simpel vold, fordi der er ikke brugt remedier eller noget, men det er jo en alvorlig sag, og det var også derfor, vi var der dækken i dag, fordi det foregår, mens de her to er på arbejde, hvor de jo skal passe på de indsatte, sørge for, at de indsatte har det godt i vores fængsler.
0: Hvor usædvanligt er det egentlig, at fængselsbetjente bliver sigtet for overfald?
1: Det er heldigvis meget usædvanligt i Danmark, at der sker det. Så derfor er det jo også en sag, der har fået Danmarks fængsler til at reagere. Man kan sige, at de kan ikke kommentere Danmarks fængsler på den konkrete sag, men tager jo skarp afstand fra brugen af vold over for indsatte, for sådan skal det jo ikke være.
0: Mm. Justitsministeren Nicolai Wammen, han har udtalt, at han ser med alvor på den her sag, og man må også sige, at der er sådan en anden form for politisk overligger på den her sag, fordi det handler jo lige præcis, som jeg nævnte før, om den her aftale om afsoning uden for Danmarks grænser. Og det er noget, mange har anset for kontroversielt. Vi hørte i radiovisen for et kvarters tid siden, at der var politikere, der sagde, at det var, jeg tror, ordet lorteaftale blev brugt af nogle politikere fra venstrefløjen. Tror du, at den her sag, den kan få en betydning for de videre planer om afsoning i Kosovo?
1: Det tror jeg ikke nødvendigvis, men jeg tror trods alt, at man nu kommer til at lige give det hele et kritisk gennemsyn igen. Det er jo blevet besluttet, at Danmark skal leje det her fængsel. Det er på gang. Det er godt nok blevet forsinket af flere omgange, men man planlægger jo at tage det i brug i 2027. Det er også derfor, der er de her uddannelsesforløb for de kosovariske betjente. Men jeg tror, at nu man lige sætter sig ned, både Justitsministeriet og også hos Danmarks fængsler, og tænker, at det er godt nok det, vi giver dem af efteruddannelse. Er vi sikre nok på, at danske indsatte eller indsatte, der kommer fra Danmarks menneskerettigheder, bliver overholdt?
0: Og de her to fyre, de er jo så de er blevet løsladt igen efter den her sigtelse. Hvad er den videre proces herfra?
1: Ja, det er helt rigtigt. Dommeren mente ikke, der var en flugtrisiko, mens politiet efterforsker sagen færdig. Og vi ved, der udstår afhøringer, som man skal have foretaget fra politiets side, inden sagen er færdig efterforsket. Så det bliver det videre forløb. Dommeren sagde i øvrigt, at han finder, der er begrundet mistanke i sagen mod de to mænd.
0: Og de nægter sig øvrigt begge to skyldige. Louise Dalsgaard, tusind tak for besøget. Whitney Houston får du her. I'm your baby tonight.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre.

0: Mumford & Sons har lavet det her nummer, der hedder Rushmere.
1: Og jeg har godt nyt fra Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning. For ved Allerød Nord, der er redning blevet færdig med oprydning efter et uheld, og det betyder, at I igen kan køre fint i det ene spor, der så er til rådighed som normalt. Der er selvfølgelig en masse kø, der skal afvikles, og køen den møder I omkring Hillerød omkring rute 6. Så er der meldinger fra den kollektive trafik, for ved Køge Nord er der problemer med et tog med teknisk fejl, og det holder desværre at spærre for andre tog. Derfor er der lige nu nogle forsinkelser mellem Køge Nord og København Syd. Det kan også godt tænkes, at enkelte tog bliver sendt via Roskilde og Ringsted i stedet for, men S-togene de er ikke påvirket.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Still Lefty og Boston. Unge mellem 18 og 24 år med let til moderat angst eller depression har ret til behandling, inden der er gået 30 dage efter henvisningen. Men i Region Sjælland og Region Hovedstaden, ja, der må omkring 2.000 unge vente længere på behandling. Hvorfor nu det? Ja, det svarer den nuværende formand for Region Hovedstaden og kommende formand for Region Øst, Lars Gårdhøj, på i de regionale nyheder hos John Broby lige om lidt.

0: Et godt genhør med Madness og Our House. Så er der nyheder til dig her på P4. Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Unge mellem 18 og 24 år med let til moderat angst eller depression har ret til behandling, inden der er gået 30 dage efter henvisningen. Den regel er trådt i kraft her i oktober, men i Region Hovedstaden og Region Sjælland må omkring 2.000 unge vente længere på behandling. Det skyldes, at de to regioner ved årsskiftet skal slås sammen, forklarer formanden for den kommende Region Østdanmark og den nuværende Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj.
3: Vi starter med en opgave, hvor der er knap 2.200 unge, der venter på at komme i gang, og vi er også i gang med at bygge behandlingstilbuddet op. Så jeg vil ikke stå og love, at vi overholder det per 1. januar, men jeg kan love dig, at vi kommer til at knokle alt, hvad vi kan for hurtigst muligt at leve op til de 30 dage.
2: Og regionsrådsformanden erkender, at det ikke er godt nok.
3: Nej, det synes jeg jo egentlig ikke, og det er jo også derfor, at den her ordning træder til, nemlig for, at vi øger kapaciteten med et regionalt tilbud, og vi dermed kommer til at have et mere skræddersygt og individuelt tilpasset forløb. Det er rigtig godt, og vi har også fået midler til at bygge kapaciteten op, og det gør vi også i de her dage og uger, så der er fuldt tryk på.
2: I det kommende forløb vil de unge både kunne blive behandlet digitalt og fysisk på en regional behandlingsklinik, som kommer til at holde til flere steder i regionen. Det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg, at to fængselsbetjente fra Kosovo i dag er blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel i København. Betjentene var på oplæring, inden Danmark efter planen skal sende udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. De konservatives retsordfører Maja Mercado er rystet over sagen.
4: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
2: SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende indsatte til afsoning i Kosovo.
5: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
2: I en skriftlig kommentar siger justitsminister Nicolai Wammen, at han ser med stor alvor på hændelsen. Partierne bag udsendelsesaftalen vil blive orienteret om sagen i Justitsministeriet her i eftermiddag. Og her vil både SF og de konservative bede Nicolai Wammen om en garanti for, at betjentene får en ordentlig uddannelse i Danmark, og at fængslet i Kosovo kommer til at leve op til danske standarder, som det hedder. De to betjente fra Kosovo er blevet løsladt efter et grundlovsforhør. I eftermiddag er mest tørt med temperaturer fra 14 til 16 grader, svag til jævn vind fra sydøst. Ved Køge Bugt kan vinden blive op til frisk. I aften fortsat mest tørt og efterhånden klart vejr, temperatur mellem 12 og 15 grader. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
6: P4.
1: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Ja, her der fik du Sofie 1998 og Louisiana, og hvis vi så kører sydover for Louisiana og rammer København, så finder vi Krigsmuseet. Der er der sådan en officiel åbning med kongehus og hele pivetøjet her til eftermiddag af en ny udstilling om Sirius-patruljen, slædepatruljen Sirius. Og det er altså en udstilling, som har inspireret min gode kollega Josefine Schack Thorsen. Og bare rolig, vi har ikke sendt hende mod Grønland eller arktiske egne. Nej, tværtimod, så er hun faktisk bare i gåsøjen i Landbo Højskolens have på Frederiksberg. Josefine, fortæl mig lige og opdater lige de lyttere, der lige stod på. Hvad er det, din mission går ud på i dag?
3: Jeg vil gerne blive klogere på, hvad det går ud på at være en del af Sirius-patruljen. Og derfor er jeg også mødtes op med Asger Fredslund, som er tidligere del af patruljen og har været på mange ekspeditioner, senest her i foråret, tror jeg det var. Og lige nu står vi altså med en pisk hver i hånden. Min er kun 6 meter, og din er altså 8 meter. Asger, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det for en opgave, du har instrueret mig lidt i her, som vi skal til lige om et øjeblik?
4: Det kan jeg. Når vi kører med hundene op i Grønland, så skal vi kun styre dem. Nogle gange går vi foran, så løber de bare efter os, men nogle gange så står vi begge to nede ved slæden, og så er det rart at kunne styre dem til højre og til venstre. Og det kan man gøre ved hjælp af sin stemme. Jeg siger højre, hvis det er til højre, og venstre, hvis det er til venstre. Men man kan også bruge pisken til ligesom at markere, hvad det vi gerne vil have jer til. Man slår ikke hundene med pisken normalt, men man bruger bare pisken som en markering af, at de kan høre den, og så reagerer de. Så vi skal se, hvor præcis du kan slå med pisken om et øjeblik.
3: Og jeg har altså øvet mig lidt, men har også både ramt mig selv i rumpetten og i ansigtet. Så lad os nu se, hvordan det går.
2: Lad nu være med at komme til skade, ikke?
3: Jo, jeg skal prøve at lade være.
1: P4 på mission.

0: Fra Georgia Line. Og Baby Risha her på Meant to Be. Og så vender vi tilbage til min gode kollega Josefine Jacques Thorsen, som jo er på mission her til eftermiddag. Det handler alt sammen om en ny udstilling om slædepatruljen Sirius, som åbner på Krigsmuseet i København i dag. Og det har altså inspireret Josefine til at blive lidt klogere på, hvor hårdt det egentlig er at være en del af Sirius-patruljen. Og hun skal se, om hun kan klare tre forskellige opgaver, som man kan komme ud for som medlem af slædepatruljen. Og du har jo allieret dig med en, der faktisk har erfaring fra at være en del af slædepatruljen. Og det er noget med en pisk. Hvordan går det med det, Josefine?
1: Altså jeg vil sige, jeg har øvet mig de sidste 20 minutter, har jeg lyst til at sige, og har altså fået pisken på 6 meter, som består af sådan et træskaft, og så faktisk selve pisken, der er lavet af sælskind. Og jeg synes, jeg har fået okay hånd om den nu, så jeg tænker bare, at vi skal give den gas. Asger Fredslund, du er jo tidligere del af Sirius-patruljen. Kan du ikke prøve at give mig nogle kommandoer, afhængigt af, om jeg skal styre hundene til højre eller venstre?
2: Jo, det vil jeg gøre. Jeg vil sige højre, når de skal til højre, og jeg vil sige venstre, når de skal til den anden. Så prøv en gang at tage et slag. Jeg siger højre, højre.
1: Ej, den røg til venstre. Vi prøver lige igen.
2: Du gjorde det rigtigt. Igen. Højre.
1: Ej, venstre igen. Okay, jeg prøver lige igen.
2: Venstre hundene. Venstre hundene. Og en gang til. Venstre hundene. Venstre.
1: Okay, okay. Ej, for fint.
2: Så rammer du en. Nu er den fræk, den der. Nu skal du lige ramme den hund. Du rammer
1: den er fræk,
2: lige.
1: Den er fræk. Okay. Nej.
2: Den har ikke fattet det. En gang til. Sådan der. Det forstod den.
1: Okay, prøv lige det sidste.
2: Sådan.
1: Den
2: sidder lige i skabet.
1: Nå, det var jo ikke hver gang, jeg ramte plet. Hvad er vurderingen, Asger? Hvordan klarede det?
2: Det var tæt på at være rigtig dårlig. Ej, det passer ikke. Du gjorde det. Du gjorde det til UG. Og man kan sige, der er noget med at have ski på samtidig, og stå ved siden af en slæde samtidig, og holde balancen, og køre i vindskavler og baks, så er noget lidt andet. Men den her delprøve er bestået.
1: Så her med gummisko på og en mikrofon i hånden, så er det bestået?
2: Tjek.
1: Tak. Nu skal vi jo faktisk også til nogle lidt flere opgaver. Der er noget med noget navigation her om ikke så lang tid. Kan du ikke lige prøve at forklare, Asger, hvad går det ud på?
2: Det går ud på, at du skal finde vej ved hjælp af et kompas og en given retning. Og så skal du finde noget, som vi mangler, som vi har tabt. Der skal du simpelthen ud og finde noget ved at bruge et kompas og gå en særlig distance på en retning.
1: Så ingen Google Maps?
2: Ingen Google Maps, ja.
1: Spændende, om jeg kan finde ud af det uden telefon.
0: Ja, det bliver spændende at se. Vi vender tilbage til Josefine lidt senere i programmet og ser, om hun har lært at finde vej uden Google Maps. Her får du Gracie Adams og Hit the Wall.

0: 2010 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4.
4: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: Ikke fordi vi så tit spiller fransk musik her i Buffet Eftermiddag, men nu gjorde vi det, nemlig Mojo og Lady Hear Me Tonight.
1: På Motorring 3 i nordgående retning, der har vi et par hurtigkørende ambulancer på vej. De er netop passeret motorvejskryds Gladsaxe og nærmer sig Buddinge. De skal til Rigshospitalet, og derfor kommer de til at køre fra ved Nybrovej og ellers tage den Slanevej hen til Rigshospitalet. Så hold rigtig godt øje med dem og giv plads, så de kan komme hurtigt forbi. Så har vi fået meldinger om et uheld i Glostrup, der er sket på Ring 3 Nordre Ringvej. Det skulle være sket i nordgående retning lige omkring til- og frakørslerne til Frederikssund Motorvejen, og der skulle holde et par biler i det venstre spor. Derfor er der også i øjeblikket noget ekstra kø, og det er fra omkring Fabriksparken af. Til gengæld Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning, der er det værste kø efterhånden løsnet, efter vi tidligere havde et uheld ved Allerød Nord. Men der er selvfølgelig noget eftermiddagstrafik og myldretid, og det gælder sådan set mange steder. I den kollektive trafik, vær opmærksom på, at der i øjeblikket er store forsinkelser mellem Køge Nord og København Syd. Det skyldes et tog med teknisk fejl ved Køge Nord, som desværre holder os bære for de øvrige tog, men S-togene kører, eller er i hvert fald ikke påvirket af problemerne.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: mumler hendes historie om de 4 uger, som kæresten har fået til at flytte ud.
1: P4 eftermiddag.
0: Det er faktisk ikke hver dag, det er faktisk relativt sjældent, jeg bruger ordet pest, men det kommer jeg til at bruge nu. For det skal nemlig handle om en historie ud fra den store verden, hvor Verdenssundhedsorganisationen WHO har bedt de russiske myndigheder om oplysninger. Det er oplysninger vedrørende meldinger om endnu en laboratoriemedarbejder med lungebetændelse af ukendt årsag, som det hedder. Det er nyhedsbureauet Reuters, der skriver det. Det sker efter en 28-årig kvindelig laboratorietekniker i Sibirien i Rusland angiveligt døde efter at være blevet smittet med, ja, pest. Den afdøde laboratorietekniker, hun arbejdede på et antipestlaboratorium i Irkutsk-regionen i Sibirien, og unavngivne kilder har oplyst til et lokalt medie, at hun muligvis er blevet smittet med lungepest fra et ødelagt reagensglas. Men de russiske myndigheder, de har altså været ude at afvise, at den her kvinde, hun døde af pest. I stedet så har man fra russisk side fastslået, at dødsårsagen er, som man siger, lungebetændelse af ukendt årsag. Og nu er der altså endnu en laboratoriemedarbejder, som er død af det, som russiske myndigheder kalder lungebetændelse af ukendt årsag. Og nu rykker WHO altså ud og beder om en forklaring. Du kan læse meget mere om den her historie, og blandt andet også, hvad USA har gjort i kølvandet på historien. Det kan du lige nu på dr.dk.

0: Ida Kåre i et remix af Fællegren, Let Me Think About It, fik du her. Så er der radiovis til dig, klokken er 16.
1: Debatten om danske fængselspladser i Kosovo er blusset op, efter at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Danmark vil nemlig leje 300 fængselspladser i Kosovo, hvor udviste kriminelle fra ikke-EU-lande kan afsone deres dom. De to betjente fra Kosovo var i Danmark for at træne til den opgave i Vestre Fængsel. Og her har de, ifølge politiets sigtelse, overfaldet en fange med knytnæveslag. SF's retsordfører Karina Lorentzen er netop kommet ud fra et orienteringsmøde med justitsminister Nicolai Wammen, og hun føler sig betrygget.
2: Jeg tror, at det her nok er en enlig svale, og jeg har egentlig meget tiltro til, at man nu kigger på uddannelsen. Er den god nok? Men ikke kun uddannelsen, men faktisk også det tilsyn, som man vil udøve i Kosovo, når vi engang sender indsatte derned.
1: Men aftalen med Kosovo er blevet udskudt flere gange, og Dansk Folkepartis Anders Vistesen mente inden orienteringsmødet, at det er på tide helt at skrotte den.
3: Jeg synes, man skal starte nye projekter op med andre lande med det samme, fordi vi har brug for de her fængselspladser, og jeg gider ikke blive ved med at frødføde kriminelle udlændinge i Danmark.
1: Planen om at sende udvisningsdømte fanger til Kosovo har været længe undervejs. Min kollega Thomas Bull gør os her lidt klogere på, hvad det handler om.
4: I december 2021 aftalte et flertal på Christiansborg, at Danmark skulle leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo.
5: Hvor udvisningsdømte kriminelle fremover vil skulle afsone deres straf.
4: Lød det fra daværende justitsminister Nick Hækkerup. Der var mangel på fængselspladser i Danmark.
2: Vi står i en nødsituation,
4: sagde SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Og her er 300 pladser, som kan bidrage til at lette presset.
4: Men der var også kritiske røster. For eksempel Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten.
6: Med fængselspladser i udlandet, så har vi en meget, meget dårlig chance for og holde øje med, at de indsattes rettigheder bliver overholdt, at menneskerettighederne bliver overholdt.
4: Men før fangerne rykkede ind, ville fængslet for dansk ledelse, fængselsbetjente fra Kosovo, vi blev trænet i Danmark, og cellerne moderniseret. Det forsikrede Peter Hummelgaard, der i mellemtiden var blevet justitsminister, da han besøgte fængslet i byen Gilian i 2024.
7: Det skal leve op til de danske standarder, som vi nu engang som et minimumskrav har forpligtet os til.
1: Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik over ulvene, så man med sikkerhed ved, om der er så mange, at det er lovligt at skyde nogen af dem, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
8: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på en minimumsbestand som muligt. Den seneste optælling fra september viste, at der er 77 ulve i Danmark, og det fik ministeren til at sige, at man bør begynde at regulere dem, når man har indsamlet mere viden. Det skal være lettere at overnatte ude i naturen, mener statsminister Mette Frederiksen, der i sin åbningstale i Folketinget i går gentog sit forslag om at indføre allemandsret i naturen, som man kender det fra Sverige. Ifølge hende skal man kunne overnatte en nat med to telte med maks. Tre personer i hver, for eksempel i privatejede skove. Men det er en dårlig idé, mener Anders Arnfeldt, der driver et skovbrug i Skive og er formand for Skovforeningens Kreds Nord.
9: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
1: Andre synes, at allemandsretten er den helt rigtige vej at gå. Min kollega Martin Sejstrup Clausen har været smut i Voldsted Plantage ved Aalborg.
10: Så har jeg lige fundet mig sådan et lille sted, hvor her kunne man da godt banke et telt op, eller hvad, Karin Winther, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
11: Det kunne man helt sikkert, og en god udsigt, og under nogle egetræer, hvor der er rigtig meget biodiversitet, så det vil være et rigtig godt sted.
10: Det er jo privat grund, det her. Hvad tænker du om, at det sådan lige pludselig er sådan, at der måske kunne være et telt her, og der er en masse træer derovre, hvor man kunne ligge lidt, lidt skjult? Altså, hvad tænker du om en allemandsret i Danmark?
11: Jeg tænker, du laver et skræmmescenarie i den udtalelse. Jeg tror slet ikke, det bliver så vildt. Jeg tror, at vi vil få nogle brugere, som vil komme ud og få nogle rigtig gode naturoplevelser. Og så er der brug for både formidling og dannelse, sådan at vi ikke får det her skrækscenarie med, at vi har telte alle steder og svin og ballade. Det skal vi selvfølgelig undgå, og det tror jeg på, at vi kan.
1: Regnvejr bevæger sig op over landet fra syd, men det bevæger sig netop, så det bliver forbigående. Mellem 12 og 18 grader. Pernille Stigsdal er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
12: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Coldplay og BTS, og det her nummer, der hedder My Universe.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, vi har en kollega, som er i marken, som man siger. Hun er ude og prøver at teste nogle forskellige ting af i forbindelse med sådan ting, man skal kunne, når man er en del af Sirius-patruljen. Det gør hun i forbindelse med en ny udstilling, som åbner på Krigsmuseet i København i dag. En udstilling, der hedder Sirius på patrulje i Arktis. Tidligere, der har hun kastet sig ud i sådan noget med at kaste med pisk, var jeg lige ved at sige, og prøve at manøvrere med hundene med pisk. Det gik ikke helt så godt. Hun har andre opgaver i banken, og vi skal se lige om lidt, hvordan det går med det. Vi skal heller ikke glemme den ægte superhelt her på holdet. Det er nemlig Anne-Sophie, der bestyrer trafikken.
3: Der skulle stadigvæk være et uheld i Glostrup på Ring 3 Nordre Ringvej. Det skulle være sket i nordgående retning lige omkring til- og frakørslen til Frederikssund Motorvejen. Seneste melding derfra er, at det venstre spor er spærret, og der er i hvert fald fortsat ekstra kø, der er frem omkring Fabriksparken. I den kollektive afdeling, der er fortsat store forsinkelser mellem Køge Nord og København Syd. Det skyldes et tog, der har holdt med teknisk fejl og har holdt og spærret, men jeg gætter altså lidt på, at de efterhånden har fået kørt det videre. Men der er i hvert fald fortsat store forsinkelser, og flere tog er blevet sendt via Roskilde mod København, i stedet for at køre via Køge Nord.
0: Tak for den melding. Det er altså Anne-Sophie, der giver dig trafikken den her eftermiddag. Og lige om lidt, så vender vi tilbage til Landborg Højskolens have i Frederiksberg, og vi skal se, hvordan det går med de her optagelsesprøver, som Josefine hun udsætter sig selv for her til eftermiddag.

0: Pet Shop Boys med militærkort og hele, så vi det husker at faktisk måske den røde hærs kor, som de brugte på det her nummer. Det her nummer, der hedder Go West. Og så skal det handle om særudstillingen Sirius på patrulje i Arktis, som åbner i dag på Krigsmuseet. Det er en udstilling, der handler om Danmarks arktiske specialstyrke, og udstillingen bliver faktisk åbnet af inden ringer ind hans majestæt kongen. Og det er en udstilling, der sætter fokus på, hvordan det egentlig er at arbejde under så ekstreme forhold. Ekstrem kulde og snestorm og alt muligt andet. Kongen, ja, han er selvfølgelig med til at åbne den her udstilling, fordi han selv deltog i en ekspedition med slædepatruljen tilbage i år 2000. Og ja, man kan ikke ligefrem sige, at du er på ekspedition, Josefine, men du skal forsøge at sætte dig lidt ind i, hvordan det, hvordan det er en del af Sirius-patruljen. Du har sat dig for at finde ud af, hvor hårdt det er at være en del af patruljen, når du skal bestå tre opgaver, som man kan komme ud for, når man er en del af patruljen. Og tidligere på eftermiddagen, der var du ude i noget med at manøvrere med hundene via pisk. Skal vi sige, at hundene de kommer nok ikke til helt at følge dine kommandoer, så har jeg vist ikke sagt for meget. Men hvad skal du så nu?
1: Jamen, jeg er jo, som du siger, ikke på ekspedition, men jeg er i Landbohøjskolens have. Og nu skal jeg simpelthen forsøge at bruge et kompas og en walkie-talkie og finde en meget vigtig ting til patruljen, som jeg ikke ved, hvad er endnu. Og det er jo Asger, der hjælper mig her til eftermiddag, fordi han er tidligere medlem af Sirius Patruljen. Og jeg tænker lige, jeg kalder ham gennem walkingen og siger, at han gerne vil give mig nogle instruktioner. Asger, kan du høre mig? Du må gerne give mig instruktioner nu. Skift.
2: Slede 4 her er Sirius. Skift. Jeg hører dig højt og flot.
1: Det er super. Hvad er min første instruktion? Skift.

0: Slaget 4 her i Sirius. Du skal starte med at finde keglen i parken, hvor du står. Skift.
1: Det er modtaget, skift. Jeg prøver lige at kigge mig lidt rundt omkring og se, om jeg kan finde en kegle. Jeg håber, jeg kan have placeret den for langt. Nej, den er lige der. Den er lige der. Okay. Keglen er lokaliseret. Keglen er lokaliseret. Skift.
0: Modtaget. Godt gået. Det, der handler om, det er, at vi skal finde en kniv, som vi har tabt ude i terrænet. Så du skal navigere. Gør følgende. Stil dit kompas på 190 grader, og så gå 60 meter. Så du skal gå 60 meter i en retning, der hedder 190 grader. Skift.
1: Okay. Det er modtaget. Skift. 190 grader. Okay. Så skal jeg... Okay. Der, den er rød. Det er super, nu peger...
0: Jeg sidder 4 her, Sirius. Du må gerne give mig en melding, når du begynder at 3. gå. Skift.
1: Jeg er i gang med at gå. Skift. 5, 6, 7...
0: Det er modtaget. Jeg kan hjælpe dig en smule. 10. Det må være næsten stik syd. 190 grader er tæt på at være stik syd. Skift.
1: Det er modtaget. Skift. Jeg bevæger mig hen mod et træ nu. Skift.
0: Det er modtaget. Bare fortsæt at gå 60 meter, og så kig derfor. Det er en kniv, vi mangler. Skift.
1: Okay, jeg tror, jeg er oppe på... Jeg må være oppe på en 30 meter nu. Skift.
0: Modtaget. Skift.
2: Josefine, jeg bliver nødt til at bryde ind her. Hvordan går det med det, altså?
1: Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg er lidt i tvivl, om jeg går den rigtige retning. Det må jeg ændre.
0: Stedet 4 her er Sirius. Som jeg husker, det ligger den lidt tæt på et træ. Et stort træ. Så du kan eventuelt, hvis der er et stort træ, du kan se, brug det til noget. Skift.
1: Det er modtaget. Er det korrekt, at jeg skulle indstille den på 190 grader, sørge for, at den røde pil flugtede med den anden røde pil og gå 60 meter i den retning? Skift.
0: Ja, det er korrekt. Skift.
1: Okay, Hanna, det er meget spændende det her, fordi jeg synes egentlig, at jeg er gået 60 meter i den retning.
2: Ved du hvad, jeg tænker, skal vi ikke lige nappe noget musik, så får du lige lov til at koncentrere dig om at finde den der kniv, I har tabt et eller andet sted, ikke? Skal vi ikke sige det?
1: Det er rigtig godt. Ja, tak, det er godt. For det.

0: Scarlet Pleasure og Charma, det her nummer, der hedder Wide Awake. Nu skal alle ud i trafikken sørge for at være vågne. Du får en melding fra Anne-Sophie.
1: Og i Glostrup på Ring 3 Nordre Ringvej, der er fortsat ekstra kø i nordgående retning. Det er fra Fabriksparken og frem mod Frederikssund Motorvejen, og der skulle fortsat nemlig være et uheld, der spærrer et spor kort før Frederikssund Motorvejen, og derfor er der den ekstra kø. Til gengæld på skinnerne, der har man fået fjernet det fejlramte tog ved kø Nord, men der er stadigvæk forsinkelser mellem kø Nord og København Syd. Derudover så er der også lidt spredte aflysninger, som følge af, at der har holdt et fejlramt tog, og enkelte tog, de er sendt via Roskilde i stedet for Køge Nord.
2: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
3: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
4: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
3: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
5: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
3: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
6: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

par klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay kommer igen. Jeg har en god kollega. Hun var så dristig, så hun sagde, jeg kan da godt kaste mig ud i sådan tre ting, man skal kunne for at være en del af Siriuspatruljen. Det gjorde hun i forbindelse med en ny udstilling om Siriuspatruljen, der åbner på Krigsmuseet i København i dag. Tidligere på eftermiddagen fandt vi ud af, det der med at manøvrere med hunde via pisk, det gik ikke så godt. Josefine, for det er jo dig, jeg snakker om, så skulle du finde ud af at manøvrere rundt via et kompas i inde på Frederiksberg i Landbohøjskolens have. Du skulle finde en kniv, der var tabt. Hvordan går det med det, Josefine?
1: Jamen, det går mildest talt dårligt. Altså, Hanna, jeg føler mig så dum. Jeg har været tilbage til keglen, som var mit udgangspunkt, af tre omgange nu, har indstillet kompasset til 90 grader og gået 60 meter, og jeg ender et nyt sted hver gang.
0: Jamen, ved du hvad? Lad os se, om du kan finde hjem, var jeg lige ved at sige. På den anden side, det er regionale nyheder. Skal vi ikke sige det?
1: Det lyder godt.
0: Ja, der kommer regionale nyheder til dig fra John Broby lige om lidt efter Jonas Brothers og Wings.

0: Jonas Brothers og Wings. Så gør vi plads til nyhederne. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Unge mellem 18 og 24 år med let til moderat angst eller depression har ret til behandling, inden der er gået 30 dage efter henvisningen. Den regel er trådt i kraft her i oktober, men i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor omkring 2.000 unge venter længere på behandling. Det skyldes, at de to regioner ved årsskiftet skal slås sammen, det forklarer formanden for den kommende Region Østdanmark og nuværende Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj.
3: Vi starter med en opgave, hvor der er knap 2.200 unge, der venter på at komme i gang, og vi er også i gang med at bygge behandlingstilbuddet op. Så jeg vil ikke stå og love, at vi overholder det per 1. januar, men jeg kan love dig, at vi kommer til at knokle alt, hvad vi kan for hurtigst muligt at leve op til de 30 dage.
2: Nå, det er ikke godt nok, erkender regionsrådsformanden.
3: Nej, det synes jeg jo egentlig ikke, og det er jo også derfor, at den her ordning træder til, nemlig for, at vi øger kapaciteten med et regionalt tilbud, og vi dermed kommer til at have et mere skræddersygt og individuelt tilpasset forløb. Det er rigtig godt, og vi har også fået midler til at bygge kapaciteten op, og det gør vi også i de her dage og uger, så der er fuldt tryk på.
2: Danmark skal efter planen sende udviste kriminelle til et fængsel, som Danmark lejede i Kosovo. Og for at klæde fængselsbetjentene fra Kosovo bedst muligt på, bliver de trænet her i landet. Men noget tyder på, at det ikke helt er gået efter planen. I hvert fald er to fængselsbetjente fra Kosovo i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel i København, og de blev i dag fremstillet i grundlovsforhør. Episoden foregik i mandags, og ifølge vores retskorrespondent Louise Dalgaards oplysninger, skulle det være sket efter aftale mellem de to betjente.
4: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle, og der tildelt slag med knyttet næve.
2: Og de to fængselsbetjentes sikkerhed var i fokus under dagens grundlovsforhør, fortæller Louise Dalgaard.
4: Dommeren valgte at imødekomme anklagerens ønske om lukkede døre med henvisning til de to sigtedes sikkerhed. Altså at de nu risikerer at skulle møde det system som indsatte, som de for et par dage siden kendte til som ansatte.
2: Og betjentene blev løsladt efter grundlovsforhøret. Der er lige nu faldet dom i voldssagen fra Islands Brygge, hvor en 32-årig svensk mand døde efter et knytnæveslag under et storskærmsarrangement i juni sidste år. En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for at have tildelt den svenske mand et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller i nakken. Han har også fået et natlivsforbud med varighed på et år. Det ene år, det ligger overens med det, som anklageren havde forlangt. Forsvaren havde forlangt en straf på ikke over 10 måneder. Der er mere om den her sag i Radioavisen kl. 17. Mest tørt med temperaturer fra 14 til 16 grader og en svag til jævn vind. Nyhederne var med John Broby.
1: God eftermiddag med P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Masbjerg.
2: Og Barbara Moleko og Gør mig lykkelig, som du fik lige her. I dag der åbner der en ny udstilling. Det er faktisk ingen ringer end Hans Majestæt Kongen, som åbner den udstilling. Det er på Krigsmuseet i København, det der tidligere hed Tøjhusmuseet. Og det er en udstilling om Sirius-patruljen. Det har inspireret min gode kollega Josefine Schack Thorsen, som er vores missionsreporter den her eftermiddag, til hun skulle afprøve tre ting, som er ting, der er gode at kunne, hvis man skal være en del af Sirius-patruljen. Og Josefine, vi talte med dig lige inden de regionale nyheder. Der gik du rundt over i Landbo Højskolens have. Du skulle finde rundt med kompas, og så skulle du finde en kniv, der var tabt. Jeg synes ikke, det lyder, som om du er i haven længere.
3: Jeg er ikke i haven længere. Jeg gav simpelthen op. Jeg er tre omgange, var jeg tilbage til startpunktet og prøvede ligesom at finde den her kniv, jeg skulle finde til patruljen. Men det lykkedes simpelthen ikke, så jeg måtte kalde efter hjælp. Og så fik jeg så vist, hvor den var, og jeg vil sige, jeg var ikke langt fra. Altså, jeg tror, det var afstand. Jeg har svært ved at tælle de der 60 meter.
2: Ja, sådan er det. Så det vil sige, det gik ikke så godt med det der med at manøvrere med en pisk. Det gik heller ikke så godt, det der med at manøvrere med kompas. Altså indtil videre tænker jeg, at det er nok måske er meget godt, du ikke flinter rundt op i de arktiske egne, men jeg tænker, du har en sidste chance for ligesom at komme ud med bare lidt af æren i behold. Fordi du har jo en tredje opgave legnet op. Hvad skal vi teste dig i om lidt?
3: Jamen, uden at afsløre for meget, så er et del af Sirius-patruljen jo selvfølgelig de her mennesker, som tager op til Grønland og er med i patruljen, men der er jo også deres bedste pelsede ven. Så jeg tænker, det er det, vi skal tale om i dag, Blik.
1: P4 på mission.

0: Helt nyt nummer fra Christoffer. Det her nummer hedder Elsker dig så meget, jeg kukker i stykker. Vi skal tilbage til min kollega Josefine Schack Thorsen. Hun har jo sat sig for at blive klogere på, hvor hårdt det egentlig er at være en del af Siriuspatruljen, for at se, om hun kan klare tre forskellige opgaver, som man kunne komme ud for som medlem af Slædepatruljen. Det gør hun i forbindelse med en ny udstilling, som åbner i dag på Krigsmuseet. Og altså, indtil videre, så må man sige, Josefine, det er jo ikke helt gået så godt. Altså, først manøvrere. Forestil dig, at du havde en hundeslæde, som ligesom skulle manøvreres via en pisk. Ikke fordi du skulle piske hundene, men fordi du ligesom skulle vise dem vej, de skal løbe med pisken. Det gik måske ikke helt så godt. Så skulle du selv manøvrere dig selv via et kompas. Hvis ikke du havde abortet den mission, så ville du muligvis stadigvæk være gået rundt over på højskolens have, fordi det gik heller ikke så godt. Nu kan du ligesom komme ud af det hele her med sådan lidt af æren i behold. Hvad er det, din tredje og sidste opgave går ud på?
1: Jamen, den sidste opgave er jo den, jeg har glædet mig allermest til, fordi den involverer Pluto. Og Pluto, hej Pluto. Du er en labrador, ja, og vi skal, du skal også hjælpe mig lidt her. Jeg kan se, du har allerede fundet dig godt til rette her i mit skød, for jeg skal til at tjekke dine poter. Og Asger, det er jo din hund, og det er jo dig, der er tidligere medlem af patruljen. Kan du lige prøve at forklare helt kort de her trin, vi skal igennem for at tjekke Plutos poter?
2: Det kan jeg i hvert fald. Pluto er jo for lov at lege slædehund i dag. Men det gør man både på slæderejsen, også når man er hjemme, fordi poterne er rigtig, rigtig vigtige at holde øje med. Så vi gør det ved Sirius, at vi går dem efter, og så trimmer vi poterne, det vil sige, at vi klipper de lange hår væk, der er mellem trædepuderne, for det skal sætte sig is i de her lange hår, som så bagefter kan skære trædepuderne op, når de kører. Så derfor så klipper man hårene. Så det skal du prøve at gøre nu.
1: Ja.
2: Du må godt tage fat i Plutus.
1: Jeg prøver her at tage fat, i hvert fald i den ene. Må jeg have lov her, Pluto? Må jeg have lov her? Ja, der er lidt her. Der er lidt længere. Jeg har en lille saks her. Jeg lover, jeg er meget forsigtig, Pluto. Jeg lover det. Undskyld. Jeg ved ikke, om jeg kom til at ramme dig. Undskyld. Jeg fik fjernet en lille smule hår gennem. Er vi gode venner? Okay. Vi prøver her igen. Ej, jeg vil ikke gøre dig for træde, Pluto, jo.
3: Lille snit der. Ja, ja.
1: Sådan. Ja, det var det okay, var det ikke det?
2: Jo, og der går du så alle poterne igennem. Det når vi ikke i dag.
1: Vi tager bare lige en enkelt. Så er det kløernes tid, Pluto. Er du klar?
2: Så får du anden saks.
1: Ja.
2: Og så går du kløerne efter og siger, er der nogen, der skal have nippet en lille smule af?
1: Jeg synes.
2: Han passer meget på sine
1: klør. Ja, du har flotte klør. Du har rigtig flotte klør. Ved du hvad? Skal vi prøve her? Er det den her vej? Sådan der.
2: Så snukker du en haps.
1: Ja. Sådan. Det var flot. Flot, Pluto.
0: Josefine, det lyder som om, du er på vej til at blive, du er på vej til at blive sådan en slags dyrlæge næsten.
1: Ja, men jeg synes faktisk, det går meget godt. Jamen, du er sød, Pluto. Og så er det tid til salven.
2: Det er den sidste her. Det er den sidste her. Og der skal bare tage, jeg skal bare masser på.
1: Det er så godt. Se
0: her. Josefine, okay, jeg kan høre, Asger, at du kan blive siddende.
2: Og hvis I den er klart bestået, det er da faktisk Pluto, du skal spørge.
1: Ja. Hvad siger du her?
0: Josefine, jeg kan høre, at I bliver enige om, Asger, Pluto og dig, at du har bestået din tredje og sidste opgave her.
1: Det tror jeg, vi er.
0: Men jeg tænker, det er jo kun en af tre opgaver, så jeg kan simpelthen ikke lade dig bestå din mission, vel?
1: Det er okay.
0: Jeg beklager.
1: Det er fair nok. Gengæld, det er en hård lyd.
0: Til gengæld okay. Så har du fået lov til at sidde med Pluto på skødet. Kan du hilse både Pluto og Asger?
1: Det skal jeg gøre.
0: Ja, det er hårdt arbejde, sådan man sidder og lege med en labrador i arbejdstiden, hva'?

0: The Bangles og Eternal Flame. Du skal lige have en melding ud fra trafikken. Det er Anne-Sophie, der sørger for at give dig den.
1: Og nu kører det bedre på Ring 3 Nordre Ringvej i Glostrup, efter vi tidligere havde et uheld omkring Frederikssund Motorvejen. Jeg har heller ikke hørt mere til uheldet, og eftersom det værste kø er løsnet, så håber jeg altså, at de er kommet videre igen, eller i hvert fald ikke generer på kørebanen. På det øvrige vej, der er det efterhånden også tyndet en hel del ud i myldretiden. Der er selvfølgelig nogle fartdyk, men de fleste de findes lige nu på Motorring 3. Og i den kollektive trafik, der er fortsat lidt spredte forsinkelser og aflysninger efter et tog tid. Lige holdt der spærret for togtrafikken omkring Køge Nord.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
4: slet ikke. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I DR Lyd.
5: P4. P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Rasmus Sebak og Øde Ø, en 31-årig mand, har fået et års fængsel for vold ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i sommeren. Det var vold, der kostede en svensk mand livet. Der er mere om den historie i Radioavisen lige om lidt.

0: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der 3 dage senere døde af de skader, han fik. Volden foregik under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Den 31-årige mand er dømt for såkaldt simpel vold, og han erkender, at han tildelte svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. DR's retskorrespondent Caroline Klante fortæller, hvordan den dømte reagerede i sagen.
1: Først og fremmest så har han været meget påvirket under sagen flere gange, så græd han. Han kiggede ikke op på de skærme, hvor der blev vist billeder fra den her alvorlige sag. Og så sagde han gennem sin forsvarsadvokat, at han altså modtog dommen, og det betyder, at den ikke bliver anket.
0: Den 31-årige er tidligere blevet dømt for blandt andet vold og drabsforsøg. Sagen har vakt stor opsigt, og vi hører mere fra vores korrespondent i Radioavisen om en time. Der er mindehøjtideligheder flere steder i Israel og i hele verden. I dag er det præcis 3 år siden Israel blev ramt af et terrorangreb, hvor Hamas-krigere dræbte 1.200 israelere og tog 251 som gidsler. Offerne bliver også mindet herhjemme, blandt andet på Israels plads i København, hvor du er, Daniel Myrup.
2: Ja, og det er ikke kun mig, der er dukket op her i dag. Der er cirka 300-400 mennesker, som er dukket op til den her mindehøjtidlighed, som stadigvæk er i fuld gang. Og mindehøjtidligheden, den foregår således, at der er en lang række taler, hvor de fokuserer på de dræbte og de kidnappede og fortæller deres historier. Og det er blandt andet folk fra de israelske danske foreninger, og derudover så er det også en lang række borgerlige politikere, både fra Folketinget og også Københavns Rådhus. Men udover de politikere, der holder taler, så er der selvfølgelig også dukket nogle folk op for at være med til den her mindehøjtidlighed, blandt andet Marie Hall og Mesut Wahidi. Mesut, hvorfor er det vigtigt for dig at komme her i dag?
3: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark, at der er rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Så vi støtter, jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet sådan på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem vil tør at være her. Og hvis jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
2: Det er altså fra Mesut Wahidi, og mindehøjtidligheden her, den fortsætter frem til kl. 17.30.
0: Efter terrorangrebet den 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gazastriben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, er det ikke noget, palæstinenserne mærker til, mener Røde Korsets katastrofechef Peter Rode Schultz.
4: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
0: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er over 74.000 palæstinenser blevet dræbt. Så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Rigsfællesskabet står stærkere efter krisen med USA, siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der takker Danmark for det tætte samarbejde.
5: Det har været et godt samarbejde, så den her situation den kunne blive løst, som den er blevet løst. Det har vi alle sammen en stor andel i.
0: Og statsminister Mette Frederiksen takkede i åbningstalen i Folketinget i går sin grønlandske kollega for et godt samarbejde. Men på gaden i Nuuk er der delte meninger om, hvor meget tættere den dansk-grønlandske relation er blevet af krisen.
6: For mig er det bare som altid har været.
7: Siden nytåret 2025 er der helt sikkert kommet større bevågenhed omkring Grønland i Danmark.
0: Lød det fra Malik Olsen og Atangagana Hansen. I den grønlandske opposition mener formanden for Naleraq Pelle Broberg, at det tættere samarbejde med Danmark skubber partiets ønsker om grønlandsk selvstændighed endnu længere væk.
8: Det har aldrig nogensinde stået stærkt. Det har aldrig været en konstruktion, der rent faktisk var nyttig for nogen. Så jeg tror, at vi bare er kommet tættere på, at vælgerne nu har fået et klarere mandat til næste gang at sige, hvem de så skal stemme på, og hvem de ikke skal stemme på.
0: I aften og i nat kommer der efterhånden regn i de vestlige og sydvestlige egne, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til 8 grader. Radioavisen var sat sammen af Pernille Stisdal. Jeg hedder Nina Høsberg.
9: Det her er P4.

0: Panama har lavet det her nummer, der hedder DJ Blues.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, men jeg er heldigvis ikke alene på arbejde. Jeg har også Anne-Sophie Kromann på arbejde, og det er hende, der bestyrer trafikken. Skal vi ikke lige kigge indenfor i trafiktårnet?
3: Og roen, den har godt nok sænket sig over eftermiddagstrafikken på nuværende tidspunkt. Og det betyder altså også, at det kører sådan set fint langt de fleste steder. Et par enkelte fartdyk er der dog tilbage, og dem møder du især, hvis du kører på Motorring 3. Og det gælder sådan set i begge retninger.
0: Tak for den melding, Anne-Sophie, som selvfølgelig holder øje med trafikken helt indtil vi har fået jer alle sammen godt hjem. Lige nu, der er der for 9 minutter siden begyndt et borgermøde i det, der hedder Skovbohallen i Bjæverskov ved Køge. Og det er borgermøde, der handler om, hvorvidt der skal bygges et stort datacenter i området. Datacenter, det er jo sådan en bygning, hvor der står en masse servere, og det er dem, der leverer lagerplads til filer og billeder. For eksempel alle de der feriefotos, som du smider op i skyen, hver gang du går og tager billeder. Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé, at der skal bygges et stort datacenter i området, og derfor ja, så er der altså borgermøde lige nu. Vi har en kollega til stede og får en statusrapport for hende. Det gør vi i de regionale nyheder kl. 17.30, så bliv hængende. Selvfølgelig også have mere musik her i P4 Eftermiddag. Her er det, ja, du ved det godt selv, men ikke? Justin Timberlake, Rock Your Body.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body. Hvis vi skruer tiden lidt tilbage til sommeren, så var der lagt op til fodboldfest på Bryggen, Islands Brygge i København. Men en aften, ja, der endte den her fodboldfest altså med en meget omtalt voldssag, hvor en svensk mand blev udsat for et kraftigt slag mod venstre side af hovedet, og slaget, ja, det var så kraftigt, at pulsåren blandt andet bristede, og tre dage senere, så døde den svenske mand. I dag var der så retssag mod den 31-årige mand, som er tiltalt i sagen. Han var i øvrigt også tiltalt for at have kastet to øldåser i retning mod en gruppe personer, hvor en anden blev ramt. Og Caroline Klante, vores retsreporter her, det er, du har fulgt sagen tæt. Manden, han blev straffet med fængsel i et år, og så fik han også det, der hedder nattelivsforbud med varighed på et år. Hvorfor falder dommen sådan ud?
1: Det var fordi, at først og fremmest så erkendte han sig skyldig i de her to forhold, altså både at han skulle have givet det her kraftige knytnæveslag, men også at have kastet med de her to øldåser. Og så lagde retten vægt på forholdets karakter og de omstændigheder, der var omkring volden. De mener i en skærpende retning, at den nu dømte, han optrådte aggressivt og konfliktoptrættende, og at det også var skærpende, at han tidligere var straffet for alvorlig og personfarlig kriminalitet, heriblandt drabsforsøg og vold. Og så det her med, at den her svenske mand afgår ved døden som følge af det her knytnæveslag. Og det var derfor, at man landede på omkring et års ubetinget fængsel.
0: Den 31-årige, han erklærede sig skyldig i begge tiltaler, og han svarede også på spørgsmål i retten. Altså, hvad var hans forklaring af, hvad der var foregået den aften?
1: Jamen, han forklarede, at der var mange ting, han ikke kunne huske, og det var gået meget hurtigt. Men at han havde en følelse af, at den her gruppe, blandt andet, hvor at den her svenske mand formentlig var en del af, han var lidt i tvivl om det. De havde blandt andet kastet med øl, at flere gange undervejs, så oplevede han, at fordi de hæppede på Elfenbenskysten og ikke Norge, ligesom række andre gjorde til det her arrangement, jamen så blev de udsat for ølkast, og det udviklede sig lige pludselig til en konfrontation, hvor at han så slår den her svenske mand, og han kan ikke rigtig forklare hvorfor, men i retten så fortalte han gentagne gange, at han havde det helt forfærdeligt, og at han synes, det var helt skrækkeligt, alt det, der var sket.
0: Den her sag, det er jo en, der har fået virkelig meget omtale, både danske og svenske medier. Jeg ved også, at der var også både danske og svenske medier til stede i retten, ligesom den dræbtes familie også var til stede. Hvordan oplevede du stemningen i retten i dag?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at den her sag, den er en sag, som påvirker rigtig mange. Både forsvar og anklager sagde også, at det var en dybt, dybt tragisk sag, og der var ikke noget, som ligesom kunne undskylde eller være i formildende omstændigheder i den her sag, fordi en 32-årig svensk politibetjent afgik ved døden. En kvinde har mistet sin ægtemand og to børn, deres far. Så derfor så var det jo selvfølgelig klart, at der var mange tårer ind i retten, særligt fra den betjentens pårørende, men også den nu dømte mand måtte flere gange tørre tårer væk, fordi at han følte, at det var en meget voldsom situation.
0: Så lød det fra Caroline Klante, vores retsreporter, som altså har fulgt den her sag i Københavns Byret hele dagen i dag.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: God eftermiddag med P4.

0: days, happy days, happy days.
1: Det er Uro, der har lavet den her. Den hedder Happy Days.
2: Og det kører stadigvæk lidt tæt på Motorring 3, men det tynder efterhånden også ud der, og der bliver efterhånden også bedre og bedre plads. Et andet sted, hvor du også kan møde lidt kø, ja, det er altså turen over Øresundsbroen mod Sverige, det er jo altså frem mod vejarbejdet, der foregår på broen. Men ellers så har jeg ikke meldinger om problemer i trafikken, heller ikke på skinnerne.
3: P4. P4 Trafik.
4: Kom godt hjem.
5: Let's go.

På hendes 10. studiealbum, der kalder Miley Cyrus sig bare for Miley, og albumet har hun jo øvrigt kaldt Bass Persuader, så det er jo lige præcis det nummer, du fik her. Lige om lidt, så får du en nyhedsoversigt med hostesbriller på fra John Broby. Det er efter Lis Sørensen, og du tænder lys.

0: Lis Sørensen, og du tænder lys, og så tænder vi for nyhederne her på B4. Klokken er nemlig blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Byggeriet af et nyt muligt datacenter i Bjergerskov ved Køge har samlet de lokale her til eftermiddag. For Køge Kommune har inviteret til borgermøde, hvor dem, der måske skal være naboer til projektet, skal høres. Min kollega Cynthia Sanchez er taget med til borgermødet i Skovbohallen. Og hvad er der blevet diskuteret på mødet indtil videre, Cynthia?
3: Først startede Venstreborgmesteren Kent Christensen ud med at byde borgerne velkommen her. Det er kun borgere fra Bjergerskov, der har fået lov til at møde op her i Skovbohallen. Jeg vil skyde på, at der er omkring 300, og borgmesteren startede altså ud med at sige, at han var ret overvældet af at se så mange, men også at han mener, at det her forslag er kommet fra et godt sted fra, på trods af, at han godt har kunne følge med på Facebook, at der ikke har været så meget opbakning. Og lige nu kan man så sige, at Kuben Management, dem der står bag byggeriet til det her datacenter, de er faktisk i gang med at prøve at høste den her opbakning og sælge de gode ting ved projektet. Og det er det, der foregår lige nu.
2: Og det kan godt gå helt for sig til borgermøder. Hvordan er stemningen i Skovbohallen, synes jeg?
3: Jamen faktisk der, da Kent Christensen, borgmesteren, han sagde, at forslaget er kommet et godt sted fra, der var der en borger, der råbte nej i publikum, men ellers så sidder folk stille og roligt på numsen lige nu og lytter med, men indtil videre dem, jeg har talt med, der har der ikke været opbakning til projektet.
2: Og af pladsindsyn, der er invitationen til borgermødet altså forbeholdt borgere i Bjergerskov. En 31-årig mand er idømt et års ubetinget fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der 3 dage senere døde af de skader, han fik. Episoden skete under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni sidste år. Den 31-årige mand er dømt for såkaldt simpel vold, og han erkender, at han tildelte svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Og DR's retskorrespondent Caroline Klante fortæller, hvordan den dømte reagerede på dommen.
4: Først og fremmest så har han været meget påvirket under sagen flere gange, så græd han. Han kiggede ikke op på de skærme, hvor der blev vist billeder fra den her alvorlige sag. Og så sagde han gennem sin forsvarsadvokat, at han altså modtog dommen, og det betyder, at den ikke bliver anket.
2: Og manden fik også et nattelivsforbud på 1 år. 2 mænd er idømt fængsel for en række nøje planlagte indbrud. Tyvene gik målrettet efter hjem, hvor beboerne var til bryllup, fastslår Københavns Byret. Fremgangsmåden var at aflæse nummerplader på biler ved bryllupslokaler, og ifølge en blog på Bilbasen kan man nemlig finde bilejers adresse via offentlige registre, hvis der er gæld i bilen. Og på den måde stjal tyvene smykker og kontanter for over 1,2 millioner kroner. Retten vurderede, at der var tale om organiseret kriminalitet. 2 af mændene har anket dommen. Tørt med temperaturer fra 14 til 16 grader. Vinden er svag til jævn fra sydøst. Ved Køge Bugt kan den være op til frisk. Det var de regionale nyheder. De var læst og redigeret af John Broby.
5: P4.
1: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Rasmus Walter og Endeløst.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Klokken er blevet 6:06, og som du måske hørte i de regionale nyheder for lidt siden, så er der altså borgermøde i Skovbohallen i Bjæverskov her til eftermiddag. Min kollega Cynthia Sanchez er med til borgermødet, og hende vender vi tilbage til lige om lidt her i P4 Eftermiddag. Men vi skal også huske at få masser af P4-musik. Her får du Dieter Slitter og dig og mig.

0: Dieters Litter, der er meget musik, der, hvis ikke jeg husker helt forkert, har afsenderadresse i Roskilde. Og hvis vi så lige bevæger os sådan lidt sydpå i forhold til Roskilde, så nærmer vi os Bjæverskov. Og i Bjæverskov, der finder vi Skovbohallen. Og der er lige nu et borgermøde i gang. Det startede for en 40 minutters tid siden. På programmet står en dialog om et muligt nyt datacenter, som er planlagt vest for Bjæverskov. Og det er altså noget, som giver panderynker hos beboere i området. Og bare lige så alle er med. Datacenter, ja, det er jo sådan en bygning, der huser en masse servere, som leverer lagerplads til filer, billeder osv. For eksempel alle de feriefotos, som du har liggende oppe i skyen. I kommunens beskrivelse af projekter, der står der, at datacenteret kan levere overskudsvarme til fjernvarmen, skabe i stedet med 50 og 1.500 arbejdspladser. Og så vil det følges af et nyt, stort, rekreativt område. Og Cynthia Sanchez, du er taget til borgermødet. Og jeg ved, at du har hivet en borgmester ud af borgermødet. En borgmester, der faktisk hellere ville være fuldt med i borgermødet.
1: Ja, man kan jo sige, at det er jo borgmesteren, der har inviteret til det her borgermøde, så det kunne han jo rigtig godt tænke sig at være med til. Men altså, Skovbohallen her er fyldt op med rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg vil gætte på, der er omkring 200-300, det er vist måske, hvis ikke mere, siger borgmesteren her på sidelinjen. Du var i hvert fald også overrasket over at se så mange, Kent Christensen, borgmester i Køge Kommune for Venstre. Gør det indtryk på dig, at der er så mange, der er mødt op i aften?
2: Ja, det gør det da. Jeg havde godt forventet det, for jeg havde fulgt med på sociale medier og så videre. Det er jo en vigtig sag for borgerne i Bjæverskov, men også en sag med muligheder, og det var jo sådan set derfor, jeg synes, lad os have en åben og ærlig snak om, giver det her mening, eller giver det ikke mening i forhold til den overskudsvarme og det nye fjernvarmeselskab, der er dannet i Bjæverskov.
1: Og du startede jo ud med at få lov til at tale her, da mødet startede klokken 5, og sagde egentlig også, at det her forslag er kommet fra et godt sted fra. Da du sagde det, var der egentlig publikum, der råbte nej. Hvordan har det været at følge med på Facebook og se, at der jo har været overvejende ikke så meget opbakning til projektet?
2: Jamen det har jo været, altså jeg vil sige, det har faktisk været helt okay, indtil det kom til noget mere personligt, og gik hen og blev lidt personligt, så synes jeg, så blev jeg sådan lidt rørt af det faktisk, fordi jeg kommer herudefra, ikke føler her, men jeg har boet her i 30 år, mine børn er opvokset, og min familie bor her, mine venner bor her, og derfor så synes jeg, så var det lidt ærgerligt, men det tænker jeg, er en politikers løjde og en borgmesters løjde om at nogle gange tåle at blive kritiseret i offentligheden.
1: Og nu kan vi høre, folk klapper her i baggrunden, der er blevet åbnet op for, at publikum kan få lov til at stille spørgsmål. Altså, det er jo borgerne, der skal høres, men hvad skal der ske videre efter i aften?
2: Jamen, nu skal vi høre, hvad de siger, og så er tanken, at vi på mandag efter efterårsferien, så tager økonomiudvalget sagen op og vurderer, om de skal gøre noget ved det.
1: Lød det altså fra Kent Christensen, venstreborgmester i Køge Kommune. Han løber ud til borgermødet igen, Hanna. Der er en borgmester, der meget gerne vil lytte på, hvad borgerne har at sige.
0: Og det skal han jo have lov til, Cynthia Sanchez. Tusind tak for at være med her til eftermiddag.

0: kalder sig Cat's Eye, og det her nummer, det hedder Animal.
1: Og lige nu, der kører det rigtig fint i den sidste del af eftermiddagstrafikken, vi er i gang med. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen problemer, og der er heller ikke nogen nævneværdige fartdyk på nuværende tidspunkt.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem. For

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris.

0: Det er Aura, der har lavet den her, der hedder Love Somebody.
1: P4 eftermiddag.
0: Ja, P4 eftermiddag er altså hos dig 7 minutter i nu den her eftermiddag. Efter P4 eftermiddag, så er der radioavis, og efter radioavisen, ja, så er det Anders Bisgaard, der er klar i studiet med P4 aften.
2: Og onsdag aften på P4 er det musikken, der spiller hovedrollen, for det er det eneste, vi har på plakaten i P4 aften. Og playlisten laver vi i fællesskab. SMS til mig på 1212, skriv P4 og mellemrum som det første i din besked, hvis du har et forslag til playlisten. Du kan også maile på p4aften@dr.dk. Uanset hvad du gør, så skriv nu også dit navn, og så det forslag, du har til playlisten. Jeg glæder mig til at høre fra. Yeah.

Morgen med Public har lavet det her nummer, der hedder Need Your Love. Om lidt er der radioavis, og der skal det handle om en kvinde i USA, der overlevede sin egen henrettelse, for hun er nemlig nu ved bevidsthed. Vores USA-korrespondent fortæller mere om det i radioavisen med Nina Høgsberg, som kommer til dig lige efter Kvarme Liv og Take It Back, I Want More.

0: Og take it back, så får du en radioavis. Klokken er blevet 18.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte opførte sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Retsreporter Karoline Klante, du har fulgt sagen i Københavns Byret. Sagen har fået stor opmærksomhed, blandt andet fordi den 31-årige blev tiltalt efter paragrafen for simpel vold. Hvorfor blev han ikke tiltalt for vold med døden til følge?
3: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i den konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold. Også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Statsminister Mette Frederiksen har 2 gange kommenteret sagen og har varslet skærpelse af straffeloven. Hvad er det for nogle stramninger, der kan være på vej?
3: Jamen det vi kan se på det lovprogram, som blev offentliggjort i forbindelse med Folketingets åbning i går, det er, at man vil skærpe straffen i de her konkrete situationer. Altså hvor der er blevet begået simpel vold, hvor at forurettet afgår ved døden, og ikke mindst, at den tiltalte tidligere er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet. For det var det, vi så i det her konkrete tilfælde. Det var, at den 31-årige mand både er dømt for vold, voldtægt, grov vold og ikke mindst drabsforsøg.
1: Og fra en retssag i Danmark til USA, hvor en kvinde ved navn Krista Pike for mange år siden blev dømt til døden. Men da hun i sidste uge skulle henrettes i Tennessee, lykkedes det ikke at slå hende ihjel med den dødelige indsprøjtning. Derefter blev hun indlagt på intensiv og er nu vågnet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, hvad er der kommet frem om, hvordan Krista Pike har det?
4: Jamen, hun kan tale. Hun har kunnet tale med sin advokat. Hun klager over, at hun har ondt i armen, altså der, hvor man forsøgte at få giften ind i hendes krop. Og så er det også kommet frem, at hun altså stadigvæk ligger på intensiv afdeling og stadigvæk modtager massiv lægebehandling efter det mislykkede henrettelsesforsøg.
1: Den her sag har sat ild til debatten om dødsstraf. Ved vi noget om, hvad næste skridt er i Krista Pikes sag?
4: Men så lige nu, mens vi taler, så er hendes advokat faktisk på vej i retten for at forsøge at forsikre de beviser, der er i forbindelse med det mislykkede henrettelsesforsøg. Og så har hendes advokat også allerede bebudet, at de vil forsøge at få flyttet hende væk fra dødsgangen, og så i stedet for at få lavet hendes dom over til en livsvarig dom uden mulighed for prøveløsladelse. Og så er det her også sparket i gang i en diskussion om, hvordan man henretter folk, når nu at man har besluttet, at det er en mulighed.
1: Lød det fra DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Selvom 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag er blevet sigtet for at overfalde en dansk fange i Vestre Fængsel, så ændrer det ikke på regeringens planer om at sende fanger til Kosovo. Det siger justitsminister Nicolai Wammen her i eftermiddag. De 2 betjente er under oplæring i Danmark, så de kan varetage opgaven med at passe på udvisningsdømte fanger i Djiljan-fængslet i Kosovo. De sigtede for blandt andet at overfalde en fange med knytnæveslag. Justitsministeren har i eftermiddag orienteret de partier, der er med i aftalen om fængslet om sagen. Og efter mødet er aftalepartierne betrykket, som de siger, ved hvordan myndighederne har grebet ind over for betjentene. Det siger både de konservatives retsordfører Mai Mercado og Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen.
5: Når vi opretter 300 pladser i Djiljan-fængslet i Kosovo, så kommer det til at være under dansk ledelse, og det kommer til at være under danske forhold og under danske regler. Og jeg synes jo egentlig bare, at sagen her viser jo også, at der bliver skrevet resolut ind, og det har jeg da også en forventning om, at ske i fremtiden.
6: Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en meget tragisk baggrund med de her 2 individer.
1: Så er vi nået frem til vejret. I aften og i nat kommer der regn i perioder, men det skulle holde tørt i de østlige egne. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra sydøst. Pernille Stisdal var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Sweater Weather fra The Neighborhood, lige efter radioavisen her. Og det er jo en fin sang på en efterårs onsdag aften. Det der med, at det er sådan ved at være lidt sweatervejr. Efteråret er altså noget til Danmark. Man kan mærke, det er blevet lidt koldere, det er mere, lidt mere blæsende, og regnen er altså også lidt oftere på banen, end den har været. Her i P4 Aften, der er der lunt og tørt, og det er der frem til kl. 22, hvor jeg spiller musik for dig. Playlisten laver vi jo i fællesskab, ganske som sædvanligt. Så har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så er det bare med at sende mig en sms. Det er til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i din besked. Det koster en krone. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Altså p4aften@dr.dk. Nå, jeg glæder mig til at høre, hvad I har på idéprogrammet i dag. Vi tager lige lidt dansk musik her i P4 Aften nu, for det her, det er et af tidens store hits fra Søren Torbegård Lund. Du ved ham, der vandt Melodi Grand Prix i år. Her er Festen Stopper Aldrig.

Så lyder Agnes, og sangen her, den hedder Release Me. Fifi Aften er jo altså i fuld gang, og det er med masser af gode historier fra jer lyttere. De første, de tækker langsomt ind her, eller ikke langsomt, også hurtigt. Der kommer masser, det er det, jeg prøver at sige, når jeg sidder og prøver på at vælge sangen ud. Det er svært, men vi lægger ud hos Sofie, som har haft en travl, eller nogle travle, men virkelig spændende uger på jobbet. Sofie skriver, det er hendes første voksenjob efter endt uddannelse, og det er altid noget ganske specielt. Jeg ville gerne foreslå, at du spillede Charlie XCX med Boom Clap, og det er da en festlig sang at starte lytterdelen af P4 Aften med. Så lad os gøre det, og så øge tillykke med jobbet.

Sofies første rigtige voksenjob, som hun selv skriver efter endt uddannelse. Har budt på nogle spændende, men også hårde uger, og så trængte Sofie lige til lidt Charlie XCX, og det her, det var den, der hedder Boom Clap. Husk, at du også kan skrive til mig og foreslå en sang, det er på sms nummer 1212. Husk P4 som det første i din besked, eller skriv til mig via mailen p4aften@dr.dk, og uanset hvad du gør, så skal du huske at skrive dit navn, og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Det kan vi så godt lide. Her nu er det Savers med Rush.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.
4: P4.
0: P4 aften.

Altså endnu en kunstner, der var med til Dansk Melodi Grand Prix i starten af året, nemlig Erika Jane. Her var hendes nye, den hedder Sidestik. Og så tror jeg, at vi trænger til lidt, at det er lidt ældre, lidt af det bløde aftenmusik her i P4 Aften. Det her, det er John Mayer. Man kan altid bruge ham og en lækker guitar, ikke sandt? Her er Love on the Weekend.

Love on the Weekend. Her tak til John Mayer. Der kommer virkelig mange gode forslag ind, og jeg kan godt sige, lige om lidt, så skal vi til noget, vi meget sjældent gør her i B4 Aften, nemlig spiller tysksproget musik, men der er en fantastisk anledning til det, for en meget stor kendt tysk kunstner er på vej på en lille Danmarks-turné, og der er faktisk en del af jer, der skal ind og se hende. Det kommer vi til lige om et øjeblik, for først skal vi lige forbi Sonja og lad os lige se her. Jos storsøster og storebror Sonja og Magnus, der skriver, at de har sendt lillesøster afsted til mormor og morfar, og vi spiser aftensmad i fred og ro. Vi kunne godt bruge Nick og Jay med KBH til at skyde opvasken i gang, skriver Sonja og Magnus her. Ja, KBH, den nye fra Nick og Jay, jamen den er da fantastisk at svinge sulfodåsen og børsten og viskestykkerne til, så sæt i gang, venner, og skru godt op for radioen imens.

Altså, den varer ikke engang 3 minutter. Jeg ved ikke, hvor meget man kan nå at vaske op til den, men forsøget blev gjort her. KBH. Det her, det var Nick og Jay. God aften. Anders står der på den næste besked. Jeg skal til koncert med Nena på lørdag, så 99 luftballons vil passe rigtig godt. Og lige kommet hjem til de søde mennesker i min pårørende gruppe i Alzheimerforeningen, skriver Erik fra toppen af Nordsjælland, som han skriver lige at tjekke her. Nena på lørdag, det må være Falconer-salen på Frederiksberg kl. 20. Hun spiller jo faktisk en del steder i Danmark. Nena, hun kommer hele Danmark rundt. Det er jo skønt. Hun skal også spille i Arena Næstved. Det er den 22. dagen efter, er hun i Tinghallen i Viborg. Og 24. Musikhuset i Esbjerg. Der kan være flere. Det er bare dem, jeg lige fandt frem ved en hurtig søgning her på nettet. Så god fornøjelse med det, og lad os så få tysk musik her i P4 Aften. Den starter stille, men den skal nok komme i gang.

Jamen, kun for mig. Tak til Medina. Og så tilbage til jeres forslagsbunke her, for jeg skal lige se, om det er den rigtige, jeg er fat i her. Det er det. Det er Claus fra Aalborg, der skriver, jeg sidder lige over aftensmaden og tænker på den skønneste kvinde, jeg har mødt. Håber, at hun hygger med hendes veninder i aften, og jeg glæder mig til at se ind i weekenden. Og jeg vil gerne foreslå Michael Learns to Rock med Someday, for så tænker jeg på Annette imens. Næh. En lille kærlighedsting her, direkte i P4-aften. Ja. Glæd dig til weekenden, Claus, for her er så sangen i radioen.

Strauss foreslog denne her, Michael Learns to Rocks. Jeg vil lige sige gode gamle, men det er det jo altså, for den har altså nogle år på banen, den er 1995, Someday. Så skal vi til Hanna fra Glostrup, der er på vej i byen på en højhellig onsdag og gerne vil varme op med Harry Styles og sangen As It Was.

0: tilbage. Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Ny fra Sys Bjerre, den har titlen Dø lykkelig. Om 3 minutter er der nyheder fra radioavisen. Inden da, så kan vi lige nå en anden markant sangerinde, nemlig svenske Molly Sandén.

0: Trophy. Her var Molly Sandén. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte har opført sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Retsreporter Caroline Klante har fulgt sagen i Københavns Byret og forklarer her, hvorfor den har fået så stor opmærksomhed.
3: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i din konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold. Også selvom, at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når de har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse. Hele dagen har der været mindehøjtideligheder i Israel og flere steder rundt omkring i verden for at markere, at det i dag er 3 år siden, at Israel blev ramt af et terrorangreb. Her dræbte Hamas-krigere 1200 israeler og 251 mennesker som gidsler. Også herhjemme blev offerne mindet blandt andet på Israels plads i København, hvor Masoud Vahid var mødt op.
4: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
1: Efter lidt af en losing i sidste uge lykkedes det heller ikke for den danske tennisstjerne Holger Rune at komme tilbage på vindersporet i dag ved Masters 1000-turneringen i Shanghai. Tabte han sin kamp i første runde til tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67 i verden. Og dermed fik Rune altså heller ikke denne gang sin første sejr på ATP-tur efter sit comeback. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest, eller let skyde til skyde og mest tørt vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radiovisen var med Bente Hansen.
5: Du lytter til P4.

0: 4 aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og en smuk indledning efter radioavisen, det var Don't Say My Name and Forget It Again. Og den er med Jada, selvfølgelig. Bente Hansen er nyhedsvært her til aften, og Bente er tilbage igen med flere nyheder, når klokken bliver 20. Indtil da, der sidder hun simpelthen og holder øje med ind- og udland. Sker der noget, så fortæller hun det straks til mig, der fortæller det videre til jer, eller så er der en ny opdatering for radioavisen, som sagt kl. 20. Nå, prøv at høre her. Der er jo altså masser af mulighed for at sætte sit præg på dagens udsendelse. Du kan nemlig skrive til mig på sms nummer 1212. Du skriver P4 mellemrum, og så skriver du dit forslag til, hvad jeg skal spille, efterfulgt af dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig henne, så vi kan få lidt geografi på. Det elsker vi. Send den til 1212, eller send en mail til p4aften@dr.dk. Skulle vi tage denne her? Det synes jeg er meget fedt. Det er Michael, der er fra Fyn, men er på Lolland og Falster, vel sagtens også, for han skriver, spil I det der med med baby og I love you og så videre. Jeg er på vej hen over Lolland mod Vordingborg i bil efter en arbejdsdag. Michael her altså skriver. Og Michael, der er jo mange sange, som handler om det der, du skriver der, så måske er det en forkert, måske er det en rigtig. Jeg kan garantere dig for, at den her i hvert fald er god at køre bil til.

Uanset om jeg gættede rigtigt eller forkert, så er den gode at køre bil til. Baby, I love you, a big mountain, var det. Vini fra Kirke Hyllinge skriver, halløj, jeg glæder mig helt vildt til at se Østkysthostlers på fredag. Og det ville være dejligt med lidt forskud til på koncerten, så kunne du ikke spille? Han får for lidt, så lover jeg både at skråle med og danse med. Jamen, det gode ved den her, det er, at den både er nem at skråle og danse med, hvis man kan huske teksten. Han spejler.

Han får for lidt med Østkystholdsbladet. Som regel, så stopper vi den jo her på B4. Men i B4 aften, der har vi altså tid til at høre sangene til ende. Så lad os lige få resten af Han får for lidt fortællingen med denne aften her.

Det er fredag, at Vini og forhåbentlig en hel masse andre skal til koncert med Østkyst Hostlers her var. Det, der vel er gået hen og blevet deres allerstørste folkelige hit, den der hedder Han får for lidt. Mere dansk, dog noget nyere, og uden ret meget rap, kan vi godt afsløre Albert Heath og Darlings nye duet, Et lille hus i Jylland.

Albert Heath og Darlings nye, den der hedder Lille Hus i Jylland. Du lytter til P4 Aften, der er fortsat åben på mailen og på sms'en. Hvis du har forslag til playlisten, så kom du bare, Anton. Her nu, Level 42, det klassikertid. Her er Running in the Family.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DRTV.

Austin. Her var Dasha, så er vi i fuld gang med P4-aften, hvor vi bliver lidt i den her musikstil, den her country-americana-stil. For vi skal nemlig høre dansk musik, som klarer sig godt i Amerika. Det er bandet, eller duoen Glimtvis, og deres sang, der hedder Hibernate, som faktisk i år var nomineret til Song of the Year til det, der hedder Josie Awards in the Grand Old Opry. Den vandt ikke, men det er flot bare at blive nomineret. Det fortjener så også lige en afspilning her i P4-aftenen.

We can dance all night, og det er jo skønt. Nå, der er brev fra Nuuk, så er vi i Grønland. Hej P4, mens jeg er i træningsværelset i Nuuk, kunne det være dejligt at høre min mands og min sang, nemlig Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael og Elton John. Det er the best. Enig, og lad os da bare få den i fuld version, det kan vi jo så godt lige her om aftenen. De næste 5 minutter er vi i selskab med 2 af de helt store.

Og Mr. George Michael, duetten Don't Let the Sun Go Down on Me. Et klasse nummer. Hele vejen her fra P4 Aftenstudiet i Danmark til Stine, som er i træningsværelset i Nuuk i

Nørrebro med Emma Sehested Høgh. Vi skal til Fredericia. Claus Henrik, han skriver, at han gerne vil foreslå Jung med den, der hedder Hun kommer tilbage. Så hygger jeg mig, mens jeg færdiggør aftensmaden. Men nu er det lidt siden, at han skrev en god 20 minutters tid siden. Måske er aftensmaden færdig, og måske så er du ved at indtage den nu, Claus Henrik. Men så god fornøjelse med det. Her er Jung.

0: her er P4 Aften.
1: Jung, og hun kommer tilbage, så var vi hos, ja, eller i Fredericia, hos Claus, og vi skal videre, for Tobias skriver, jeg er på vej til Nykøbing Falster fra Aalborg i lastbilen. Og turen hen over Fyn vil blive lidt bedre, hvis du spiller Hey There Delilah, og det kan jo altså kun være i versionen her med Plain White Tees. Måske er du noget over Fyn nu, Tobias, men så i hvert fald fortsat god tur, og nyd det derude. Mørket har sænket sig over Danmark, og baglyserne lyser rødt.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

That Made You Love Me. Her synger Ariana Grande for os i P4 Aften. Og med et øjeblik nyhedsopdatering fra nyhedsstudiet. Det er Bente Hansen, der er klar med nyhederne her om lidt. Vi skal frem til Radioavisen være i selskab med Post Malone og sangen Circles. Så husk nu, mens der er Post Malone og Radioavisen, så kan du skrive til mig på sms nummer 1212. P4 som det første i beskeden. Foreslå en sang til P4 Aften-playlisten. Husk at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra.

0: Circles. Her var en Post Malone. Og så er der radioavis nu klokken 20.
1: Der begynder at tikke politiske reaktioner ind på dommen på et års fængsel til en 31-årig mand for vold mod en 32-årig svensk mand, som tre dage efter døde af sin kvæstelser. Volden skete under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i sommer, hvor der blev vist en VM-kamp. Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det fra ham i en skriftlig udtalelse. Dansk Folkepartis Anders Vistisen mener, at man bør kunne dømme folk for uagtsom manddrab, hvis en person dør efter at være blevet udsat for noget, der ligger inden for den milde voldsparagraf. Og i Venstre mener Morten Dahlin, at straffen er latterlig mild. Det går ikke, at vi tager mere hensyn til gerningsmanden end til offeret. Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, som er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjentene fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har, ifølge politiet, sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag, og derfor vil Danmarks fængsler nu gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, siger direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
1: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen. Og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, lyder det for eksempel fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til for, at det skal behandles som en sag af kommunalbestyrelsen, og det kom allerede efter en uge, det skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Søren Sommer er også talsperson for Folkebevægelsen mod datacentre. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og Rag & Bone Mans store gennembrudshit Human. Vi skal lige fejre en fødselsdag. Det er Mille Lidengaard. Du kender hende under kunstnernavnet Mille, også her på B4, sanger og sangskriver. Første gang, du måske støtte på hende, var i 2018. 11 år gammel, der var hun nemlig børnenes MGP med den sang, der hed Til Næste År. Men her på B4 de seneste år, kender du hende nok blandt andet for den her. Den, der hedder Lyver for min dagbog, eller denne her. Beholder mit tøj på. Altså, hun vandt jo i 2025 P3-talentet ved P3 Guld. Og i dag har Mille fødselsdag. Hun bliver 20 år. Jeg siger bare 20 år. Fordi hun har udgivet en perlerække af store hits, som vi har spillet i radioen, både på P3 og P4. Og den seneste i rækken, ja, det er den, du skal høre nu. Den hedder Gør Noget. Tillykke til Mille med de 20 år.

en vildste afslutning, det her. Gør noget, den nye fra sangerinde Mille, som altså har 20 års fødselsdag i dag. Sikken en omgang, altså. Tænk at være 20 år, så allerede har haft succes med så meget musik. Hvad kan det ikke blive til? Vi glæder os til de næste 20 år, Mille, også. Christina, hun skriver, jeg sidder og venter på, at min kæreste kommer hjem til aftensmad, og jeg vil gerne foreslå vores sang, Love Someone med Lucas Graham. Der venter ham nemlig en overraskelse til januar. Han lytter med på radioen. Altså, Christina, siger du det, som jeg tror, du siger? Det er jo banebrydende. Det er jo noget af det bedste nyt for din kæreste og dig, er jeg sikker på. Hvis jeg tror, det er det, det er, så kæmpe tillykke.

vilde familienyheder i P4 Aften til denne her Love Someone. Det var Lucas Graham. Vi skal en tur til Bogø. Annette, hun skriver, god aften Anders, så går sommeren på hel, og det smukke efterår tager over. Og jeg mindes med glæde en række dejlige udendørskoncerter, både i Nykøbing F og i Vordingborg. Og jeg vil gerne foreslå back to back med Ens som dig, skriver hun her. Jamen, det var da altid dejligt med nogle gode sommerkoncerter. Og nu rykker koncerterne jo indendørs. Det kan også noget. Her back to back og En som dig.

Den har 20 års jubilæum i år, igen og igen, og Nephew, som vi spillede igen og igen, og til nyere musik, og vi bliver danske. Det her, det er Tømmermandssangen fra Katinka.

linder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Michael Jackson, Bad-klassikeren her i P4-aften. Klokken er præcis 20.30. Om et øjeblik, så bliver det til en række af jeres forslag her i P4-aften. Men inden da, forbi den nye fra Harry Styles. Den er lidt anderledes. Den hedder Dance No More.

0: 4 aften.
1: Harry Styles, Dance No More hedder den nye her fra Harry. Tilbage til jeres forslagsbunke. Siri på Nørrebro i København sidder i køkkenet med sin bedste ven Alfa. Hun er så sød at lave mad til mig, skriver Siri. Jeg vil gerne dedikere en sang til en i P4 Aften, vores yndlingsmadlavningsprogram. Så spil hendes yndlingssang Thinking Out Loud med Ed Sheeran. Tusind tak for et dejligt program. Ja, velbekomme da. Og husk, at du også, ligesom Siri og Alfa, kan skrive til mig. SMS'en er fortsat åben på 1212. Du skriver P4 og laver et mellemrum, og så skriver du dit forslag. Husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra, så bliver jeg så glad. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Thinking Out Loud. Her var Ed Sheeran, som jo for ikke så lang tid siden gav koncerter i København. Og det der med koncerter i København, det er altså meget populært. Og nogle gange, ja, så er der altså mange stjerner, mange store kunstnere, der giver koncert samtidig. Og ved et tilfælde, så lyder det sådan her på lørdag i København. Når Khalid giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg på sin It's Always Summer Somewhere-tur. Og samtidig, ja, der lyder det sådan her i Royal Arena. For der er det nemlig Niall Horan, som går på scenen. Og Apaka, ja, de spiller jo en kæmpe udsolgt koncert i Parken. Alt sammen samtidig. Så du kan altså høre Khalid, Niall Horan og Apaka live samtidig i København på lørdag. Her kan du høre Apaka med En drøm om et menneske.

Kæde og Jonah Blacksmith med Kender du det? Og fra ny musik til gammel musik, kan jeg lige så godt afsløre. Det er Ulrik, der skriver, kan du ikke spille We Are Family med Sister Sledge? Det er til min kone Madeleine, som har haft en meget, står der så, lang arbejdsdag. God aften til jer alle sammen. Tak i lige måde, Ulrik.

We Are Family. Her var Sister Sledge til Madeleine, som har haft en lang, lang arbejdsdag. Nå, Annette skriver, kan du ikke spille Sys Bjerre, for jeg kører i mørket på vej hjem fra København til Stevns og kunne godt bruge noget festligt til at holde mig vågen og frisk. Jamen, så tænker jeg, at du har brug for den gode historie om Marlene.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

De har givet os en række stemningsfulde sange. Det amerikanske Sombra, en af dem, er denne her, My Body Isn't Ready. Bente Hansen er klar med nyheder i radioavisen om et øjeblik, efter vi har hørt Rasmus Seebach.

0: En IT-fejl påvirker i øjeblikket samtlige af landets kommuner, der kan have besvær med at tilgå bestemte systemer. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står for at drive en række digitale løsninger til både TV2 og Ekstrabladet. Vi arbejder hårdt på at få løst systemfejlen, siger Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombit til TV2. Han forklarer, at man løbende er i kontakt med kommunerne, men han kan ikke oplyse, hvor mange af landets kommuner, der har henvendt sig indtil videre. Kombit indkøber, forvalter, driver og videreudvikler IT-løsninger til kommunerne. Arbejdet omfatter en platform som Aula, som bruges af medarbejdere, forældre og elever i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. Det står ikke klart, hvad fejlen skyldes, ligesom omfanget heller ikke er præcis beskrevet af de to medier. Ifølge TV2 Øst skaber IT-udfordringer blandt andet problemer hos hjemmeplejen, der har udfordringer med at tilgå de systemer, som fortæller, hvilke borgere der skal have besøg. I dag er det 3 år siden, at Hamas udførte det terrorangreb, som kostede 1.200 mennesker livet, og hvor flere hundrede blev taget som gidsler. Det er blevet markeret med mindehøjtideligheder verden over, blandt andet i Indre København på Israels Plads, hvor Masoud Wahidi var mødt op.
1: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
0: Efter terrorangrebet 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gazastriben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, så er den humanitære situation i Gaza lige så forfærdelig nu, som den var for et år siden, det siger Røde Kors katastrofechef Peter Rode Schulz.
2: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
0: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er mere end 74.000 palæstinensere dræbt. Rusland afviser, at den 28-årige kvindelige laboratorietekniker, der arbejdede på et antipestlaboratorium i Irkutsk-regionen i Sibirien, er død af pest. Og lige nu er det ikke muligt for Verdenssundhedsorganisationen WHO at lave en fuldstændig risikovurdering af et mistænkt pestdødsfald, det siger chefen for WHO på et pressemøde i Schweiz. Årsagen er, at WHO mangler information fra Rusland. I aften skyde, efterhånden regn mod vest og sydvest, ellers let skyde til skyde. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst.
3: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Bente Hansen i Radioavis-studiet. Flere nyheder fra Radioavisen igen kl. 22. Husk, at du hele tiden kan holde dig orienteret om nyhedssituationen i vores app DR Nyheder. Der er altså alt, hvad du har brug for, for at holde dig orienteret. Hvis du ikke allerede har den på din telefon, kan du så se at få den downloadet, så du kan følge med. Det er vigtigt. Her i aftenradioen, der er det altså ikke nyheder, journalistik, der fylder noget. Nej, det er musikken. Det er musikken, der er hovedpersonen. Og vi laver jo playlisten i fællesskab. Der kommer rigtig mange gode bud ind fra jer, men jeg har stadig et par ledige huller. Så skriv til mig, hvis du har lyst til at være med. SMS'en, det er 1212. Du skriver P4, mellemrum, dit forslag, og derefter dit navn, og hvor du skriver til mig fra. Eller mailer på p4aften@dr.dk med de samme oplysninger. Om du sms'er eller mailer, jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg får dem nemlig lige nøjagtigt ind i samme indbakke her. Så smart er det. Der er et par gode numre på vej fra jeres bunke. Vi skal til USA med Bruce Springsteen. Og Nickelback dukker også op her om et øjeblik. Men først skal vi lige forbi Sienna Spyro. Her er Material Lover i P4 Aften.
0: P4.
1: P4. Det er der hele aftenen.

0: Material Lover.
1: Et godt P4-hit i øjeblikket her fra Sienna Spyro. Tanja fra Frederiksberland, som hun skriver, skriver kære P4-aften, som hyldes til min mor, som desværre ikke er her mere. Vil du så ikke spille Bruce Springsteen? Du bestemmer selv, hvad det skal være for et. Fuck varmepude, urte til at kæmpe Otello-lagkage. Intet hjælper bedre på sorg end P4-aften, skriver Tanja her. Det er meget poetisk skrevet. Og, altså, jeg synes ikke, det var så svært at vælge, for lige nøjagtigt, når det er en hyldest til en mor, så må det være tougher than the rest. Well, it's

Ja, når man savner sin afdøde mor lidt, så kan Bruce Springsteen altid være et lille plaster på såret her. Var tougher than the rest. Der er en besked fra Peter i Horsens, som foreslår Nickelback med Gotta Be Somebody, som man skriver. Hvad med et lille frisk pus? Den er sjældent hørt. God aften herfra. Ja, tak i lige måde.

For Canada, Nickelback, Gotta Be Somebody, og det var altså Peter fra Horsens, som synes, at vi havde brug for et lille frisk pust. Skulle vi have et frisk pust fra Færøerne, så bliver det i selskab med sangerinden Sissa.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Det store gennembrudshit fra Carbac North, Transparent and Glasslike hedder den.
1: Det her er P4 Aften.
0: Om et øjeblik skal vi tilbage i jeres bunke igen, blandt andet med noget musik fra filmen Top Gun Maverick, som Øjvind så i går. Vi skal høre Lady Gaga lige om et øjeblik, men først skal vi lige høre Jamie Miller og sangen, der hedder Baby Doll. Har du et forslag til playlisten? Jamen, så send det til mig allerede nu. SMS'en er åben på 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første, dit forslag, og derefter dit navn og hvor du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at høre dit forslag.

Baby Doll med amerikanske Jamie Miller, og altså det er nyt og lyder på sin vis lidt gammeldags, så kommer der lige en saxofonsolo ind over det hele. Det havde jeg helt glemt, lød smadret godt. Nå, prøv lige at høre. Øjvind, han skriver til mig, min kone vil rigtig gerne foreslå Hold My Hand med Lady Gaga. Vi er på vej hjem fra Aarhus, og min kone kører og trænger til noget romantisk forhold, så vågen. Og fordi vi genså Top Gun Maverick i går, hvor melodien er underlægning, uden man rigtig hører sangen, så er det altså den, du skal spille. God aften, søde vært, skriver Øjvind. Ja, tak i lige måde. God tur hjem, og kør nu forsigtigt i selskab med Lady Gaga.

Hold my hand med Lady Gaga. Kør forsigtigt. Så skal vi til Hjallerup. Kenneth skriver, jeg vil gerne foreslå Amager Forbrænding. Jeg går og maler de gamle jernbjælker i vores lade. Og det her, det er min datters yndlingssang. Hun ligger trygt under sin dyne indenfor og sover.

Jamen, så er den bare ikke længere, denne her med Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girls. Det kommer tit bag på mig, hvor kort den egentlig er, den her. Nå, vi er jo altså i fuld gang med P4 Aften her, 20 minutter i 10, sådan en onsdag, hvor vi blander den nye og den gamle musik. Drew Sycamore er jo sådan forholdsvis ny, kan vi vist godt sige, ikke? Et par år på banen, men at den har den her 45 Fahrenheit Girl. Og så slår jeg det lige op og kan se, gud, den er 5 år gammel alligevel. Nå. Men jeg kan garantere jer for, at den næste sang er endnu ældre. Den er med Wham. Her er Everything She Wants.

Camera her fra Ed Sheeran og Cyril. Og den sidste forslag fra jeres bunke i dag, det er fra Jens i Svendborg. Han skriver, vi bliver nødt til at høre Sara Paolo med I ærmet. Det gør vi nemlig. Og den starter jo på den her helt specielle måde, ikke? Så nu får du den her, Jens.

0: til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem os med Glenn Beck.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Shawn Mendes, If I Can't Have You. Om lidt så bliver P4 aften til før natten. I dag med en lille overraskelse, jeg glæder dig til det. Og ellers er der radioavis, efter vi har hørt Bruno Mars og When I Was Your Man. Med den sender jeg dig godt på vej videre mod midnat her på P4.

0: Et flere timer langt kommunalt IT-nedbrud er overstået. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står for at drive en række digitale løsninger til Ritzau. Hjemmeplejen havde blandt andet visse steder problemer med at komme ind i vigtige IT-systemer, men problemet er altså løst nu. Systemerne er op at køre igen efter et netværksudfald, hvor skyld i, at de var ude af drift, lyder det fra Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombit. Fejlen betød, at en del kommuner havde svært ved at komme ind i bestemte IT-systemer.
1: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Sådan lød det fra direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen. I dag der er et par fængselsbetjente fra Kosovo blevet sigtet, fordi de har været på oplæring her i Danmark og har tævet en indsat i Vestre Fængsel. Og Danmarks fængsler, som har ansvaret for de her kosovariske betjente, er nu i gang med at undersøge og gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Og samtidig skal der altså kigges på, hvordan der føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, lyder det fra Ina Eliassen, der altså er direktør i Danmarks fængsler. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen, og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, siger Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Og så popper der en vejrudsigt op ved mig. Det var nu sådan set ikke meningen, at der skulle det endnu, for vi er der ikke helt færdige. Men jeg kan fortælle, at danske ulve skal DNA-registreres. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet det er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabær Madsen fra Socialdemokratiet. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestand minimum som muligt. Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Og så skal vi altså have en vejrudsigt, der fortæller, at i aften og i nat får vi let skyet til skydevejr med regn i perioder mod øst, dog mest tørt. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. I morgen mest skyet med regn mange steder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og sol. Temperatur mellem 11 og 15 grader, men i dagens løb, der falder temperaturen en smule. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: P4. Du lytter.

0: så var vi i selskab her med Oland og White Nights.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og lidt senere her i Før Natten, den her onsdag aften, ja, der skal vi i kopirummet. Jeg elsker simpelthen at være derinde, fordi det er så sjovt at høre nogle eksempler på. For eksempel, hvordan sange har lavet sig inspirere af andre sange. Det går jo ikke altid lige fint for sig. I aften, der skal vi, fordi Margit har skrevet til os, godt tilbage i tiden og høre et gammelt Queen og David Bowie-nummer, som måske minder lige lovligt meget om et andet, også halvt gammelt nummer efterhånden. Det er om sådan cirka 20-25 minutter her i Før Natten. Så velkommen til. Dejligt, du lytter med. Det her, jamen det er simpelthen den nye fra Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: taxa.
1: Der er dem, der tager bilen, der er dem, der tager bussen, toget. Og så er der også dem, der nogle gange giver sig selv en taxatur, og det skal der være dem så velundt. Her var det Sanne Salomonsen. Og så er der også nogen, der går en gang imellem. Det kunne for eksempel være dem fra Belæst. Vi kunne gå hele vejen.

0: Monopolet. Kære Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

0: Altid dejligt, lige smed efternavnet. Sørensen var det her, og uerstattelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Ja, lige om et øjeblik, der skal vi ind i et af mine yndlingsrum, har jeg lyst til at kalde det for, nemlig kopirummet. Og det skal vi, fordi Margit på Sydfyn er nysgerrig på en ting, som også gjorde mig mega nysgerrig. Så det kigger vi på. Det kigger vi på lige efter Erika Jane her, og Lisa Ligeglad.

0: Verden præsenterer Kopirummet.
1: Og der er simpelthen brev fra Margit. Jeg synes, det her det er en tur værd i kopirummet, skriver hun til nattensnabelag.dr.dk. Jeg vil gerne vide, om det blot er mine ører, eller om der er en sammenhæng mellem Queen og David Bowies Under Pressure, og så Vanilla Ice og Ice Ice Baby, skriver Margit. Og jeg har gravet historien frem. Du får den lige efter, at to af de allerstørste, kan man vel godt kalde dem for, også her mange år efter, Queen og Bowie simpelthen kigger forbi før natten på B4, og så skal vi da lige høre, hvad det handler om selvfølgelig. Så det bliver lidt vintage på den helt gode måde nu. Her er Under Pressure.

Ja, Market havde spottet, at nummeret her, Under Pressure, mener en del om Ice Ice Baby fra Vanilla Ice, hans allerstørste hit nogensinde. Og den er altså god nok. Hvis man skal se positivt på det, så er det jo et godt eksempel på, hvordan musik kan vandre mellem generationer. Der er næsten 10 år mellem de her to numre. Men der er også en lidt negativ slagside til historien her. Fordi vi starter i 81. Under Pressure begyndte som en spontan jam session mellem Queen og Bowie, og endte jo simpelthen med at være en klassiker, der også satte nogle ord på, hvordan rigtig mange mennesker havde det dengang. De var nemlig mega presset. Det er åbenbart sådan lidt en konstant hos mennesker. Det er også dengang i 81, der kunne man have den følelse. Og i 1990, ja, der var det så, at rapperen Vanilla Ice lavede det her ikoniske nummer, Ice Ice Baby. Kæmpe hit jo, men den der bas, den havde man vist hørt før. Og Vanilla havde altså ikke lige bedt om lov til at bruge den. Det fine er, at parterne fandt simpelthen ud af at løse sagen udenom en retssag. Sådan noget kan jo ende så grimt, men de fikset det altså. Så Queen og Bowie blev kritiseret som medforfattere til Ice Ice Baby. Og den skal vi altså også lige høre.

Det er heller ikke lige sådan et nummer, man hører hver dag, medmindre man aktivt vælger det til. Det er i hvert fald ikke et nummer, vi spiller så tit her på P4. Ice, Ice Baby, og jeg vil da bare opfordre dig til, at hvis du har en lille undren ligesom Marki, der har lyst til, at du ikke lige gider selv at google det, eller gerne vil have, at vi fortæller om det her i radioen. Du har hørt nogle sange, som du synes minder lidt om hinanden, eller har en eller anden tanke omkring det, så kan du altid skrive til nattens@dr.dk. Det gør ikke noget. Opgaven er halvsvær, eller sådan lidt, ja, whatever. Du skriver bare, så kigger vi på det. Det er nattens@dr.dk. Det er før natten her på P4, og nu er det med skønne Sabrina Carpenter. Her er Please, Please, Please.

Kys og himlen farvel hed det album, som Lars H.G. udgav i 1987, og det her, det var altså sangen af samme navn. Her er det Gracie Abrams' Hit the Wall.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Tom Jones og The Cardigans her og deres legendariske samarbejde omkring Burning Down the House, oprindeligt lavet og skrevet og udgivet af en helt tredje kunstner, nemlig Talking Heads. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Her skal du en tur med Flake i IKEA. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbyrået AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og ca. 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart endnu, hvor skibet kom fra. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Det var tæt på, at respiratoren blev slukket for den drabsdømte kvinde Krista Pike, som overlevede en fejlslagen henrettelse i den amerikanske delstat Tennessee i sidste uge, det oplyser hendes advokat. Mandag aften troede vi, at Krista var hjernedød og at hendes respirator skulle slukkes den næste dag, siger han ifølge AFP. Men tirsdag til alles chok vågnede Krista op og begyndte at tale. Advokaten tilføjede desuden ifølge BBC, at Pike efter det fejlslagne henrettelsesforsøg har en blodprop i den ene arm. Lungebetændelse er ude af stand til at synke, mens både hendes arme og hænder er enormt hævede. Krista Pike skulle have været henrettet onsdag i sidste uge. Hun blev dømt til døden i 1996 for at have dræbt en skolekammerat året inden, men trods to indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, overlevede hun. Og så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan, for der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. I aften og i nat let skyde til skyde med regn i perioder. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klart efterhånden op. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Og nu var vi jo lige en tur i kopirummet her for en halv times tid siden, men vi sneakpeakede altså lige lidt derind igen, fordi det her, det var med Dina som Stjernerne, hvor hun havde lånt, og pænt meget vil jeg sige, fra et gammelt TV2-nummer, Vil du danse med mig? Og dermed velkommen til den sidste time af Før natten. Der er masser af musik til dig, til vi har fået rundet onsdagen fuldstændig godt af hele vejen frem til midnat, blandt andet her med ny musik fra Hugorm.

Det var Forfra Sårbar her. HKM har lige udgivet et nyt album her i sidste måned. Hugget i sten hedder det. Og så er Britney som også i huset i aften, heldigvis, har lyst til at sige, og hun er ægte giftig, må man bare sige. Her er hun med Toxic.

Malte Ebert med Er det mig, du elsker? Nu snakkede vi jo lige kort om TV2 her tidligere, fordi Medina havde lånt lidt af deres Vil du danse med mig? Og de er åbenbart her og der og alle vegne, fordi her får du dem også med alt, hvad hun ville var at danse.

Ja, selvom man ikke nødvendigvis har så meget forstand på fodbold, så kan man da godt regne ud, det måske er lidt fodboldrelateret, det her nummer. Det er Shakira og Burna Boy, og de lavede simpelthen nummeret til, altså sådan den officielle sang til VM i fodbold i USA her tidligere i år. Og namedropper jo blandt andet Messi og Ronaldo. Det var i hvert fald de to fodboldnavne, jeg lige kunne genkende. Og så er det jo også en masse lande. Dig, dig var det her, og nu skal vi være i selskab med Selena Gomez og Charlie Puth på We Don't Talk Anymore.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Masser af dramatik fra Annika, det leverer hun virkelig, må man bare sige, på Livsforladt. Det er før natten her på B4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er der musik fra Love Shop, her er Copenhagen Dreaming.

Cat's Eye var det med Animal. Her i 4.18 på B4, hvor du nu skal have et samarbejde mellem to af de helt store. Den ene er amerikansk, det er The Chainsmokers. Den anden er britisk, det er Coldplay. Og for snart 10 år siden, der gik de sammen om at lave det her nummer, der hedder Something Just Like This.

Et nummer, der er ret sigende for Søren Torpegaard Lunds udvikling og liv her det seneste stykke tid, tror jeg, med alle sine kreative udviklinger, alle sine musikalske og teaterrelaterede projekter. Manden, der stillede op på Danmark til Eurovision her i maj måned, klarede det super godt. Festen stopper aldrig. Her er det Simple Minds og Don't You.

Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk, hvis du har et forslag til noget musik, som du vil elske at høre i radioen her en af de sene aftentimer i Danmark. natten@dr.dk. Det var Simple Minds her, og nu Ella Augusta og Ida Lauerberg.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

der var drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen så

Den ligger det på en rigtig god dag. De synger om linje H her. Linje H, som er den S-togslinje, der i hvert fald tilbage i 2017, hvor de lavede nummeret her, stoppede på Værløse station, hvor de to er fra. Her er det Blur og Country House frem til midnatsradioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Jeg håber, du får en god nat.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbureauet AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og omkring 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart, hvor skibet kom fra. Tankskibe, der forsøger at passere Hormuzstrædet, som er den eneste søvej ind og ud af den olie region, er blevet udsat for gentagne angreb, siden USA og Israel indledte krigen i Iran i februar. De diplomatiske bestræbelser på at løse konflikten har været gået i stå i flere måneder. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Den 87-årige spanske kvinde Mari Carmen Abascal, som først blev smidt ud af sin lejlighed i Madrid og derefter fik lov til at flytte tilbage, er død. Det skriver det spanske medie El País. Den 87-årige blev symbol på en større boligkrise i Spanien, og behandlingen af hende førte til omfattende demonstrationer. I kølvandet på demonstrationerne underskrev den spanske premierminister Pedro Sánchez i mandags parlamentsvalg i Spanien. Den tidligere Tottenham-spiller Ramon Vega melder sig på banen som kandidat til næste års præsidentvalg i det internationale fodboldforbund FIFA. Dermed er 55-årig Vega den første kandidat til at offentliggøre ambitionen om at udfordre Infantino, som sidder på posten nu og har gjort det siden 2016. Det er dog endnu uklart, om Vega vil kunne stille op. Det kræver, at mindst 5 medlemslande støtter op. Mest skyde med regn mange steder, men mod vest. Sol, temperatur mellem 11 og 15 grader.
2: Du lytter til P4.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra WWF, Verdens Naturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Her hørte du først den etiopiske ulv, javanæsehornet og siden middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjelland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på ret køl, så er der en vej, mener Jakob Fjelland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, der er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjente fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiets sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag. Derfor vil Danmarks fængsler nu går efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, det siger direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Så er der nyt om Afghanistan-udredningen, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 har skrevet under på et borgerforslag imod anonymisering. Let skyde og perioder med regn, og ellers mellem 8 og 15 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Det her er Natradio på P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere krigsskibene både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det oplyser virksomheden til os her i DR Nyheder. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus